94.5. Радио София. Гласът на столицата.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е изказването, което Димитър Радев направи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това изказване.
2: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на европейската система на централните банки. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че 4 фирми са спечелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Той оповести съмнения, че част от предпазването

0: Въпрос, разбира се, с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за Мантинали. Там внасяхме материалите в прокуратурата.
1: Каза Демерджиев. Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
2: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, от другата автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
1: Каза Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Протест на гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица се проведе снощи пред съдебната палата в София. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информации от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново прозрачно и обективно разследване.
3: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
4: Първите часове, без съд и присъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
5: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
1: Възстановено е движението по пътя между хасковското село Зорница и Бели пласт, което беше спряно заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти, а силният вятър е затруднил работата на огнеборците. 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотирия. Няма пострадали хора. Най-накрая е напълно потушен най-големия горски пожар във Франция през последните 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуацията на над 220 хиляди души. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че представители на Съединените щати са

0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
1: Добро утро! В момента над западните райони от страната е ясно, докато над останалата част от облачността е значителна. В източна и централна южна България има и валежи. Температурите в страната са в широки граници от 6 градуса във Видин до 16 в Силистра и Бургас и 17 в Ахтопол. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще остане почти без промяна. Днес още преди обяд облачността и над западните райони от страната ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.

0: Земя на хоризонта!
1: Не бързай да се радваш, докато не влезе на пристанището и не пусне път.
2: Утре среща в кръчмата мачта.
3: Кръчмата мачта!
2: Никъде няма по-хубава бира от нашата. Нито по-хубави момичета.
3: Които с нетърпение ни очакват.
1: Врятите от корабите на норвежкия търговец капитан Талан.
2: Вярно ли е, Кормчио, че нашия капитан е страшно богат?
1: Ти, Юнга, си гледай твоята работа за богатството на капитан Далан, не се грижи.
3: Капитанът си разбира от работата си и не е скъперник.
1: Я си отивайте по местата. Онзи облак на хоризонта хищ не ми харесва.
3: Вятърът се засилва. Я, прибирайте стапелите! Прибирайте стапелите!
1: Отделайте. Буря в последния момент. По-бързо с платната!
4: Може да е корабът на летящия холандец.
3: Не се хили! Господи Исус Христе, Сине Божи, помилуй мене грешника. Нито един кораб, който е срещнал летящия холандец, не е доплува до брига.
4: Ама ти вярваш ли на тия празни приказки, а? Измислени от страхници като тебе.
3: Не говори така! Миналата година потъна света Маргарита. Господи, от целия екипаж се беше спасил само един моряк. Той разказваше, че към кораба им се насочил огромен буреносен облак и като се приближил, моряците видели черен кораб с кърво-червени платна на палубата. Няма го. Жива душа!

0: какво? Призраци ли са управлявали кораба?
1: Така се говори. Призраци на отдавени моряци.
2: Ей, Курмчио, кажи, какъв е този летящ клонатец?
3: Ей, стария моряци разказва, че вече 100 години по моретата кръстосва омагиосения кораб на холандски капитан. Той бил наказан от небето навеки да се скита по солените води.
2: И в какво толкова е съгрешил?
3: Ей, казва, че бил наказан заради високомерието си.
1: Искал да бъде посилен от вихъра, който му пречил да заобиколи скалите. Наказан е да плува навеки, като призрак, докато не победи вихъра.
3: Наказан е не заради своята упоритост, а защото е прокляло небето и земята.
0: Не богохулствайте, сър. Кой моряк не ругае, когато бурята се опитва да го изпрати на дъното, а?
2: И до кога ще се скита така?
3: Оставена му е една малка надежда за изкупление. Веднъж на всеки 7 години летящия холандец може да спре на брега, да слезе на сушата и да потърси истинската любов. Ако я намери, ще бъде освободен от проклятието и ще завърши дните си като всеки пущен човек.
2: А ако не намери истинската любов?
3: Тогава още 7 години ще кръстосва моретата.
0: Май много ще кръстосва. В наше време да намериш истинска любов е по-трудно, отколкото да намери златно съкровище.
1: Освен ако не попадне на девойка като Сента, дъщерята на нашия капитан. И хубава, и почтена.
0: Хубаво е, но... Била сгодена за Ерик.
1: Не е сгодена. Той се навъртва около нея.
3: Стига приказки. Ай, вървете си по мислите. Бурята започва...

0: Момчия! Така ли се стои на вахта?
1: Само за минутка притворих очи, капитане.
0: Хубава минутка.
2: А този кораб тук, кога е влязал в залива?
1: Кой?
2: Ей този. Много странна форма има, като от миналия век. Сякаш екипажа го е напуснал.
1: Сър, страх ме.
2: Я виж. На палубата се появи някакъв човек.

0: Целият в черно.
1: Ей, приятелю! Кои сте, откъде плавате и на къде?
0: Майче иска да говори насаме с вас, капитан.
2: Отивам.

0: Драго ми е да се запознае с вас. Аз съм капитан Дала. А вие? Да, всъщност няма значение. Важното е, че сте човек от плът и кръв. Да, а моят суеверен кормчия помисли, че вие сте летящия.
1: Не споменавайте това име. Ще разрешите ли да ви поканя в моята кают?
0: Да, разбира се.

0: Господи, какви съкровища! Злато, скъпоценности, перли.
1: Това е само незначителна част от моето богатство. Но то може да стане ваше.
0: Мое?
1: При едно условие. Ако успеете да ми помогнете.
0: Каква помощ ви е нужна?
1: Може да ви се види странно, но моят случай прилича на онази легенда. Аз също търся верна жена, която да сподели живота ми. Може би вие имате дъщеря?
0: Имам, господин. Ох, прощавайте. А как казахте, че се наричате? Да, нищо. Няма значение.
1: Имате дъщеря?
0: Да, имам. Казва се Сента. Сента ще ви хареса. Тя е хубава и обича морето. Та ще видите скоро. Щом вятърът се обърне, тръгваме.
1: Добре помислете какво говорите, капитане.

0: Сенда, момичето ми, слугините казаха, че корабът на баща ти влиза в пристанището. А след него плава още един. Черен, с кърваво-червени платна.
1: Да, Дойке.
0: Пак си бледна, момичето ми. Какво ти? Защо все гледаш този мрачен мъж от портрета? Той те плаши още от детските ти години.
1: Не ме плаши. Само ме натъжава.
0: По-добре се вгледай в живите хора наоколо. Виж, Ерик, щом се завърне баща ти, той ще поиска от него ръката ти. Но спри да гледаш този портрет като хипнотизиран.
1: Човекът на него изглежда толкова нещастен.
0: Не биваше да ти разказвам тази история. Всичко това е само една приказка. Летящия холандец съществува единствено в преданията.
1: Сама знаеш, че не е така.
0: Слугините вече ти се присмиват тайничко. Казват, че не обръщаш внимание на хубавия Ерик, защото мечтаеш за мъжа от портрета. Него ли ще вземеш за съпруг?
1: Само ако можех. Само ако можех да го спася.
0: Не говори така.

0: Пристига! Корабът на баща ти пристигна, Сента.
1: Веднага ще го помоля да ми даде ръката ти. И час по-скоро ще се оженим.
2: Не бърза, Ерик.
1: Не искам повече да чакам. Но ти... Ти още ли не си махнала този портрет?
2: Сигурна съм, че някой ден този човек ще се появи тук.
1: Кой?
2: Той.
3: Божичко.
1: Само да дойде. Ще го науча аз.
2: Тогава всичко ще се промени, Ерик.
1: Да, всичко ще се промени. И то още днес. Ще отида при баща ти и ще му кажа. Аз съм беден, но работя много и Сента ще бъде щастлива с мен.
3: Ето го. Господарят идва. Виждам го от прозорица. Но той не е сам. О, Боже! С него е човека от портрета. О, Боже!
2: Господи, ако истина моля, дай ми сили и вдъхни ми обич. Нека аз бъда неговото спасение.

0: Сента! Дъще!
1: Добре дошъл, татко.
2: А водя, скъп гост. Запознайте се. Това е дъщеря ми, Сента. А това е господин... Да. Какво значение има всъщност името? Важен е човекът. Той е чул за теб и искаше да те види. Така, да. Добре, а сега ще ви оставя сами. Аз имам да свърша. Много работа имам. Да.
3: Сента.
1: От години ви очаквах. Вашия портрет чул всичко, което криех от другите.
3: Известна ли ви е моята съдба?
1: Чувала съм историята за проклятието и изкуплението.
3: Сега отново имам възможност да стъпя на суша. Да вярвам ли, че този път съм намерил щастието си? И тази, която ще ми бъде верна.
1: Вече я намерихте. Тя стои пред вас и чака.
3: Ще позволите ли да поискам ръката ви от вашия баща?

0: Чакай, кой се е разтропал по това време?
1: Аз съм Ерик, капитане. Искам да ви предупредя да се пазите от мъжа, който пристигна с черния кораб. Той може да ви обещава богатство, но Сента ще намери щастието с мен.
0: Тя сама ще реши къде е нейното щастие.
1: А не чухте ли? Не чухте ли какво е станало с нощи на кораба? Този човек, ако въобще е човек, е летящия холандец. А когато той се появи някъде, винаги някой умира.
0: Не се опитвай да ме плашиш, мили Ерик. Примири се и повече не ми досаждай.

0: Изплаши ме, Ерик.
1: Връщай се вкъщи, Сента. Не разбираш ли, че отиваш на гибел?
0: Не можеш да промени съдбата ми. Отивам там, където щастието ме зове.
1: Не отивай на черния кораб. Ти си омагьосана от портрета. Там те чака само нещастие.
0: Не те обичам, Ерик. Трябва да се примириш с това.
1: Забрави ли, че ми обеща да станеш моя жена?
0: Тогава не знаех, че той наистина ще се появи.
1: Колко лесно нарушаваш обещанието за верност, което ми даде.
0: Върви се, Ерик, остави ме.
1: Бъди проклета. Той също ще разбере колко нетрайна е твоята вярност. А, ето го и него. Вземи я, прокълнат моряко. Но само през моя труп. Няма да я дам доброволно дори на смъртта.

0: Разделям се с теб, Сет. С Богом. Разбрах, че и ти няма да бъдеш верната жена, която търся. Ще остана сам. И вечно ще скитам по пустите морета.
1: Пусни ме, Ерик! Пусни ме! Не ме изоставя мечтания мои! Цял живот съм чакала само теб, вярвай ми! Никога не съм обичала преди да те видя! Чакай ме!
2: Спри, Сента! Спри! Ще падеш в морето! Сента! Сента, къде си?

0: Виж, виж, виж кораба на летящия холандец потъва.
1: Виж, две чайки се издигнаха в небето.
0: Едната бяла, другата черна.
1: И летят, летят право към залязващото слънце.
0: Летящия холандец намери истинската любов. Повече никой няма да види неговия призрачен кораб.

0: Слушахте «Летящият холандец». Радиодраматизация по едноименната приказка на Камил Беднарш от Маргарита Кюркчиева. Редактор Майя Бениеш. Спектакъла е използвана музика от операта «Летящият холандец» на Рихард Вагнер в изпълнение на солисти с хор и оркестър на Байройтският музикален фестивал под диригентството на Карл Бьом.
1: Коланът спасява живот. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Преди да потеглите, поставете предпазния колан. Не само вие, но и всички пътници в автомобила. Дори и при ниска скорост една катастрофа може да има сериозни последици. Не подценявайте кратките разстояния. Сложете колана още преди да потеглите.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 септември, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти, съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. При минимум 40 заявления за едно място по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни гласуването. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция, близо 12 000, тези от Великобритания, почти 5 000, следват Германия, над 3 000 и Съединените щати, над 2300, Испания, 1700 и Нидерландия, почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна

0: ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективен контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
0: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова с подробностите.
2: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
3: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло

0: Проектът Флутгард – интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнания в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Флутгард участваха 7 организации, като главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Флутгард 2, отново финансиран от програма Интерек. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции за действия в случай на наводнения и последващи бедствия, е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
1: Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. До сега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи, че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. По думите му, в момента на руска територия има повече от 8 000 севернокорейски войници. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип «Шахет» с техническа подкрепа от Русия. Москва планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Междувременно агенцията ТАСС съобщи, че президента Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
3: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузския проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над $107 за барел, а американският лек суров петрол около $94, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормуския проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха,

0: че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица градове в Испания. Демонстрантите настояват за по-голяма защита за наемателите на жилища. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Блокирани улици в Малага и Барселона, опити за нови палаткови лагери и хвърляне на заграждения по полицаи. Така изглеждаха протестите срещу принудителните извеждания на наематели в Испания. В Мадрид стотици хора остават в палатковия лагер на площад Пуерта дел Сол. На този фон правителството се готви да приеме указ за защита на наемателите. Двете най-ключови мерки предвиждат забрана за извеждането на уязвими хора от жилищата им до 2028 и удължаване на договорите за наем на жилища за основно местоживеене с до 2 допълнителни години при запазване на първоначалните условия и цена. Премиерът Педро Санчес призова депутатите да постигнат съгласие и да одобрят указа след приемането му от правителството във вторник. На този фон компанията, собственик на жилището на 87-годишната Мари Кармен, обяви, че се е споразумяла с адвокатите и тя да се върне в апартамента, където е живяла през последните 70 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас, днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалния редактор Елеонора Стоилова.
3: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
1: Добро утро! Маркус Гиздъл е фаворит за новия старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Харбургер и Кьолн, а от година е без работа. Ивайло Петев пък ще е новия треньор на турския Мардин Спор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Банияс от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпада от националния отбор на България по футбол за мача срещу тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер в Пловдив заради контузия. Срещата от 21:45 ще предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от снощните мачове в футболния турнир Лига на нациите: Лига А, група 1, Франция-Белгия 1-0 и Турция-Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия-Украина 0-0, Северна Ирландия-Унгария 0-0. В група 4, Швеция-Полша 3-1 и Румъния-Босна-Херцеговина 2-4. В Лига С, група 2, Латвия-Кипър 0-0, Армения-Черна гора 2-3. Юношеският национален отбор по футбол до 17 години завърши 1-1 срещу Естония и във втората контрола между двата тима игра на Фетрополе. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател в този спорт, както съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в света група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 в Парагвай. Националният ни тим по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното

0: световното първенство, което ще се проведе в Полша между 10 и 20 и 6 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор по борба Мирослав Гочев се кандидатира за президент на Българската федерация, след като прие предложението от инициативен комитет от ЧЕС клуба. Извънредното общо събрание на федерацията ще се проведе на 17 октомври.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента ясно е времето все още над крайните западни райони от страната, докато над останалата част облачността е значителна. Валежи има в източна България, както и в Родопската област. Температурите са между 6 градуса в Видин и 16 в Силистра и Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи, над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите си срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.
2: Това е Събуди си София по Радио София с мен Константин Лавсов. Заедно ще бъдем до 10. Даваме началото на днешното издание точно в 7 часа и 21 минути. В ден обикновен, така да се каже, в който няма да бъде чак толкова топло, няма да бъде чак толкова студено, но пък ще бъде слънчево и приятно, такова каквото ни се иска да бъде в края на месец септември. Хубаво настроение, хубава музика, това е Събуди си София.

0: ставаме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджър, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини,

0: Бизнесът София с Константин Лавсов.
1: Е, не съм само аз тук. Андриан Стоянов на звукорежисьорския пулт, Александър Илиев редактор на днешното издание. Мартен избира музиката в Събуди се София. Лоренс чухме, с него започнахме и Джон Нюман току-що отзвуча с Come and Get It. Само след малко класика от Стиви Уондър и Джеси Уеер в нашия ефир. Едно съвсем ново изпълнение от 2026 година. Преди това обаче бърз поглед към времето. Времето, с което по традиция започваме в Събуди се София. Времето, което днес пак ще бъде приятно. Каквото и да си говорим, даже тази сутрин е значително по-топло, отколкото беше вчера. Вчера беше около 6-7 градуса в столицата по това време, сега цели 10-11. Днес ще има обаче малко повече облаци. Разкъсана облачност в следващите часове, максимална температура около 18-19 градуса в София. Вятър ще има не на едно и две места. Над Западна България облачността ще се увеличи в днешния ден, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд, това ги интересува хората. В София не се очаква днес. Ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа умерен в източните райони, малко по-силен вятър. Максималните температури между 18 и 23, за София около 18-19. Тази нощ облачността ще намалее значително и в сряда ще бъде предимно ясно, че даже и температурите леко ще тръгнат от утре нагоре. 30 септември, последния ден на месец септември утре, изпращаме и септември. Както вчера казах, вече не върви. Забравихме усещането за август. Не върви на 15 септември, да му казваме 46 август. Просто други ден, четвъртък, 1 октомври. Не въртете часовниците с ръките на часовниците, защото уикенда се появи новина за това, че на 25 октомври ги въртим и някои хора тръгнаха да въртят часовниците, просто защото новината излезе на 25 септември и някои хора решиха, че са закъсняли. Имат още цял месец до тогава, преди деня да стане късичък и неприятен. И за пореден път, между другото, във всяка статия, когато чета в последните години, пише, че за последен път въртим часовниците. Ами, не знам пак дали ще е за последен път, защото това не зависи само от нашата страна. Трябва много, много, много страни да се обединят около едно мнение. Въпросът е, че в Южна Европа, там където има сиеста, така обичам да казвам, в Испания, в Португалия, в Италия, в Гърция, страните, в които лятото продължава по-дълго време високите температури, по-скоро хората биха искали да бъде лятното часово време, т.е. до по-късничко да е по-светло, защото има какво да правиш навън. Температурите са добри. Работещата част на Европа, Централна Европа, Северна Европа, там почти за тях няма значение, по-скоро са обединили около мнението да се запази зимното часово време. Отдавна мисля, че идеята, с която е въведено това, е поочумяла. Идеята е да се използва по-голяма част от светлата част на денонощието, затова се върти по този начин часовника. Но дали е за последен път или не, ще разберем кога. Ще разберем през март месец, на пролет, когато ще видим дали пак от зимно ще отидем към лятно часово време. 18-19 градуса максимална температура в София, по-облачно, но без превалявания от дъжд през днешния ден.

Събуди се София по радио София. Това с мен Константин Лавсо. Заедно ще бъдем до 10. За времето си говорихме допреди малко. Винаги започваме с него, разбира се. Сега се отправяме към другите теми от днешния ден. Това, което се е случило и вчера, това, което предстои да се случи днес. Вчера, между другото, много катастрофи на една конкретна локация. В столицата става въпрос за Гешов. В отсечката от Константин Величков до булевард България. Три катастрофи имаше вчера в рамките на час-час и половина. И едната беше така по-страшно изглеждаща, защото два тролея бяха смачкали един автомобил почти до неузнаваемост, но хубавата новина беше, че ще излезе с хората и са живи и здрави, макар че автомобила изглеждаше много страшно. Сега вече там идва въпроса къде се развива тази скорост, защо се развива тази скорост. Но ако често сте на пътя,

Най-вероятно ви е направило впечатление как тролей, автобуси, дори и трамвай, но особено като че ни най-много тролейте ми прави впечатление, си позволяват да минават не на портокал, портокал е жълто към червено, така му се казвало, ами направо на червено си минават. И то засилени. Засилени, защото може би гонят наистина някакъв график и разписание, но това в никакъв случай не е, оправдателно. Иначе, другите теми от вечерта и от днешния ден, протест под надслов Долу Йотова имаше вчера в така наречения тръгълник на властта. Той беше организиран в социалните мрежи между 19 часа и 20 часа и 30 минути. Движението беше затруднено в района. Ако зачестят протестите, имаше един момент, в който до такава степен бяха зачестили, може би, че хората започнаха да си намират други маршрути и да си търсят други маршрути, защото ти, за съжаление, разбираш кога разбираш, че е затворено движението на площад Независимост, тръгнаха и на властта, когато стигнеш до ЦУМ. Като стигнеш до ЦУМ, то вече е късно, защото си в тапата и в задръстването и няма никакъв смисъл да си търсиш чак тогава някаква алтернатива. Тестват на 1 октомври от 11 часа ще бъде тестване на националната система за ранно предупреждение и повестяване на населението. Ще бъдат задействани сирените, като от столична община казват, че няма причина за безпокойството, което може да се породи в някой. Теста се провежда във връзка с указанията на Министерството на вътрешните работи, за да се види техническата готовност на сирените. И BG Alert ще се тества. Теста ще започне в 11 часа на 1 октомври. Това е по-нормалната дата, бих казал. Другата дата за тестване, два пъти в годината се тестват системите за ранното оповестяване. Другата дата е 1 април и винаги съм казвал, че 1 април не би трябвало да е най-правилната дата за такова нещо, преди факта, че в световен план, не само у нас, в световен план си е деня на шегата. Вчера имаше още един протест, между другото, пред Съдебната палата беше той, в подкрепа на жертвите от Петрохан и Околчица. Граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан излезе на протест. Едно от основните неща е, че Слави Трифонов, лидерът на Има такъв народ, беше изкъртил една плоча, паметната плоча, заради това, че според него не трябва тя да бъде там. И нещата, които са се случили, и хората, които са извършили тези неща на Петрохан и на Околчица, не заслужават да имат, такава плоча поставена там. Та имаше протест и пред съдебната палата. Вчерашния ден мина под прожектори, цветините на прожекторите, насочени към домашната ракия. Даже и... Колко ти странно да звучи това нещо. То е странно само по себе си, първо да го кажем, второ, разбира се, и върху да го кажем в 7.44, но за някой дори не е рано, за някой може би просто си е на време. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев критикува идеята за глоби за държане на домашна ракия, ако не става дума за член на семейство, което е производител. Значи, доказано е, че който пипне нещо за домашната ракия, после правителството пада. Така че по-добре да не я пипат, както имаше едно изказване на един депутат, една дама от ГЕРБ преди време, не пипайте организираната престъпност. Аз така бих казал, не пипайте домашната ракия. Предложението се съдържа в публикуван за обществено обсъждане проект на промени в закона за акцизите и данъчните складове. Предвидената санкция е 1000 евро, а при повторно нарушение 2000 евро. И имаше петиция, която е озаглавена Долу ръцете от домашната ракия, и само за част тази петиция е събрала 657 гласа. Така че това са най-вероятно 657 веднага производители са се обявили за това, че са против. Защото Гълъб Донев обясни пред журналисти, че правителството предвижда санкции само за производителите на домашна ракия, които търгуват с нея, а не за гражданите, които притежават количества за домашна употреба. Сега, бартера трябва да се уточни търговия ли е, защото знам, че по малките населени места един отглежда животни, друг пък вари ракия и не винаги става въпрос за заплащане с парични средства, т.е. ти му даваш еди колко си шета, той пък ти дава едно агънце, това сега търговия ли е или не е търговия. Та вчера даже Гълъб Донев пък по едно време се появи пред мен и ти каза, че много се забавлявал на мем.

кметата, които са се появили по негов адрес, свързани с ракията. Не веднъж и два пъти сме го виждали това нещо за домашното производство. Щом стигнат до него, значи вече наистина се чудят, имам чувството за какво да се хванат. Това са част от нещата от вчерашния ден, част от нещата от днешния ден. Разбира се, ние ще следим всичко в реално време. Малко по-късно тук поредният кмет, районен кмет в София, знаете, от две седмици и малко. Всички районни кметове, всеки ден, всяка сутрин тук в Събуди се София, имаме по един районен кмет, 24 района в София, с приоритети, с постигнати резултати, с бъдещи решения, макар че остава само още една година от този мандат. Като че ли бързо мина, свързан с криза с Буклука, с едно, с второ, с трето, с един общински съвет, който започна много трудно да работи. И ето, че вече не само, че го преполовихме, ми остават едни около 25%, една четвърт от този мандат. Днес ще разговаряме с районния кмет на Подуяне. Всичко това обаче след новините в 8.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Правителството ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на Министерствата на правосъдието, на енергетиката, на транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика в Обединените арабски емирства. Необходимостта от създаване на кодекс за социална подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване ще обсъдят министри, депутати, представители на бизнеса, синдикатите и гражданските организации. Те ще участват в организираната от Икономическия и социален съвет обществена дискусия за ефективността на социалната подкрепа в България. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Американският президент Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по отношение на ядрената програма на Техеран, предаде Reuters. По-рано Axios съобщи, че президентът е готов да предостави облекчения срещу ядрени отстъпки. Междувременно външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха. Аракчи подчерта, че Иран е информирал Съединените щати и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности. В предполагаемия терористичен заговор срещу британска база на кралските военновъздушни сили, използван от американските войски, ясно личи намесата на чуждестранен субект, заяви държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, но отказа да даде повече подробности, предадоха PA Media и DPA. В телевизионно интервю той спомена Иран, като отбеляза, че страната е заплашвала да атакува американски активи, но не обвини

0: е пряко Ислямската република за инцидента от уикенда. Техеран категорично отрече каквото и да е участие. Рубио определи събитията край базата в Ерфорд, Англия, като много сериозна ситуация и благодари на британските власти за реакциите им. Британският министър-председател Анди Бърнам ще представи днес в заключителната си реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия плана си за промяна на курса на Великобритания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнам ще обещае да представи по-сериозна програма за Великобритания от всичко, предлагано на хората през последното поколение. Той ще се обърне към участниците в годишния форум за първи път в качеството си на лидер на лейбористите, след като замени на поста Кир Стармър, и ще се ангажира да проведе честен разговор с обществото относно трудните проблеми, пред които е изправена страната. Във връща си той ще засегне теми като социалните грижи, младежката безработица и необходимостта от засилен обществен контрол върху енергетиката, водоснабдяването и жилищния сектор. Бърнам ще обяви планове за създаване на държавна енергийна компания Great British Grid. Първата по рода си от близо 4 десетилетия насам. Що се отнася до външната политика, Бърнам със сигурност ще заяви, че ще се стреми към много по-тесни връзки с Европейския съюз. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнения и призоваха гражданите да избягват ненужни пътувания. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Обявена е висока степен на опасност за крайбрежните и планинските райони на автономната област. Метеоролозите предупреждават за изключително интензивни валежи, които могат да надхвърлят 100 литра в рамките на 2 до 3 часа. Градският съвет в Барселона постави аварийната си система в готовност заради опасност от претоварване на отводнителните канализации и частично заливане на ниските градски зони. В провинция Лейда е обявен жълт код за бури с възможност за градушки и внезапни пориви на вятъра, достигащи до 90 км в час. Лошото време с интензивни валежи ще засегне и областите Арагон, Андалусия и Естремадура. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци се организира днес в две села на община Тунджа. В акцията няма да се приемат инфекциозни отпадъци и материали с неизвестен състав, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Кампанията ще бъде от 10 до 12.45 часа в село Чаган и от 13.15 до 16 часа до сградата на кметството в село Безмер. Ще се приемат отпадъци като лекарства с изтекал срок на годност, живак, живачни термометри, бои, лакове и разредители, както и лепила, пестициди и препарати за растителна защита и борба с вредителите, както и опаковки, обозначени с символите за опасност. Използваните спринцовки и игли също са в категорията инфекциозни отпадъци, допълват организаторите. За новините, Даниела Костова.
0: Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Дупница 4 на частота 104,1 МГц и Котел 4 на частота 103,7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg, а в района на Дупница и на частота 102,1 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
4: Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Виждам ви, че сте там. Защо го казвам така? Защото вече задръстванията са факт. Появиха се такива. Катастрофа има на неразширената част на околовръстния път при близо до кръстовището с Суходол. Там се е генерирало голямо задръстване. Само след малко ще погледнем към задръстванията в столицата и обстановката. При това обаче още от любимата ми музика Jungle, а след това и Teddy Swims.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Дарис и София с Константин Лавсов.
1: Бърз поглед към обстановката в София, преди да преминем към район Подуяне, поредният район и поредният районен кмет, с когото ще разговаряме тук в студиото на Радио София една година преди края на мандата, вече с ясен бюджет. Между другото, тези разговори, които започнахме с кметовете, различните районни кметове на София, първите, с които разговаряхме, първите мисли бяха Младост, Витоша, Люлин и Лозенец. Още нямаше тогава бюджет, но ето, че вече имаме бюджет на столицата, т.е. вече може да се говори с повече конкретика за проекти, макар че тук говорим за бюджета за тази година, която приключва с тима, няма октомври, ноември и декември, 3 месеца. По-важно е, разбира се, като че ли бюджета за последната година, но за това ще говорим само след малко. Бърз поглед към трафика, натоварено, то какво да бъде в 8.15, в разгара или в началото на час пик, така би го определил, с огромни задръствания по Цариградско, както и поне разширената част на околовръстния път, където малко по-рано съобщих за катастрофа близо до кръстовището с Суходолска, което си е при Суходол. В централната градска част по жълтите павета сравнително спокойно, но от Софийски университет към Цариградско по-натоварено, около гара Подуяне, както и около Сточна гара също вече с задръствания. По-различното днес е, че по Данил Николаев посока Сточна гара все още не е толкова страшно, ако мога така да кажа. Ако се пренесем към район Подуяне, между другото, за който ще говорим след малко, там чак толкова големи драми с трафика няма, бих казал. По Ботевградско ще се движи предимно бързо трафика, там няма чак такива струпвания. Може би по източната тангента е малко по-голямо задръстването към този момент, тъй като е единствената алтернатива по-адекватна за това да стигнеш от Цариградско до Ботевградско или от Ботевградско до Цариградско. Така че такава обстановката в столицата, тя ще се задържи такава поне още 30-40 минути. Знаете, края на час пик, чак след 9 можем да го очакваме. Само след малко тук в студиото Кристиян Христов, кмета на район Подуяне.

0: Събуди се София по радио София, 21 минути след 8. Сега като че ли ни слушате най-много, защото точно сега сте в някое друго задръстване. Продължаваме кметовете, поредицата с кметовете на София. Тук в студиото вече Кристиян Христов, кмета на Подуяне. Здравейте, добро утро.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Да, с всички кметове започваме по един и същи начин. Три четвърти от мандата мина. Току-що в предварителния разговор с вас си казахме, че бързичко всъщност мина. И точно той усещането така на хората като че ли е такова. Започваме някакси по-негативно, с идеята да завършим позитивно. И няма сега да бъдем много черногледи, но за тези 75%, за тези 3 от 4 години, какво ви се искаше да се е случило, още когато встъпихте в тази длъжност? И за съжаление, то не е факт, а по-лошото е, че може би няма и да се случи. Има ли нещо такова, което е в район Подуяне, което много ви се искало, много е трябвало да стане, обаче поради бюджет, капитала, програма или други фактори, то просто не се е случило?
1: Да, има със сигурност негативното усещане и то бих казал не толкова от капитала, програма или някой проект, който не е реализиран, а темата с Букука и сметосъбирането. Като цяло в града ни, но специално район Подуяне, бяхме така един от районите с криза в Букука. От края на миналата година, над 9 месеца, нямахме редовно сметосъбиране в района и бих казал, че това е един огромен проблем, който все още стои на дневен ред. От началото на август вече има фирма, Столична община подписа договор за сметосъбиране. Бих казал, че се опитват да наваксат с изоставането, но смятам, че всички си дават сметка, че след като 9 месеца не е извършвано нормално сметосъбиране, междублокови пространства, тротуари, всичко беше заринато под една или друга форма и отнема много време. А едно от нещата, с които със сигурност и в предизборната кампания говорихме, градът ни да бъде чист и подреден. Но в крайна сметка тази чистота все още е проблем.
0: Колкото и бързо да минаха тези 3 години, сега за някой може да се мине, разбира се, бавно, но като че май темата с Букук ще бъде един от акцентите. Ако трябва да запомниш нещо този мандат, въобще не само на районните кметове, мисля, че темата за Букука изплува даже не в топ 5, в топ 3, да не кажа и в топ 2 на нещата, които...
1: Точно така. За това го споменавам, особено в контекста на районите, на районните кметове. Считам, че една от основните задачи е, както се казва, поддръжката и ситуацията на хората около домовете им. Крайна сметка, човек какво иска да излезе от дома си, пред вкъщи да бъде подредено, чисто, така както всеки един очаква. И темата с сметосъбирането не случайно предизвика такъв отзвук, защото това е един основен проблем, с който до момента по-скоро с негативен привкус. Въпреки, че пак казвам, от началото на месец август вече има редовно сметосъбиране, така, с голяма заявка от страна на Столична община, че нещата ще се подобрят и то наистина е факт. Нещата се подобряват, но на много висока цена, бих казал, защото 9 месеца липса на сметосъбиране се усеща в кварталите ни.
0: Не си ли проличава тук огромната разлика между това какви очаквания имат хората от районния си кмет, който си избира между другото мажоритарно? Нали? Това е едно от интересни неща, че ти този човек го избираш с идеята и той да носи отговорност. В същото време, вие сте с бих казал по доста параграфи ограничени възможности. И финансови, и чисто административни. Тоест, спираха ли ви на улиците да ви кажат за Буклука непрекъснато, при положение, че не сте вие този, който се подписва под договора за Буклука?
1: Да, разбира се, има го този момент. Факта с ограничени правомощия или по-скоро тази децентрализация, която така и не се случи. Но покрай темата с Букука бих казал, че доста хора ме спираха на улиците и продължават с въпроси по-скоро какво могат да направят те, с какво да помогнат. В интерес на истината имаше може би над 5-6 доброволчески акции на територията на Подуяне и то в моментите на най-голяма криза, което за мен беше пък най-положителният ефект от нея, защото показва, че имаме задружно общество и когато проблемът наистина е сериозен, хората откликват и едно от, бих казал, сериозните промени, които настъпиха в начина на изхвърляне на отпадък. Това, което наблюдаваме и като резултати от сметосъбиращите фирми и най-вече от тези за разделен отпадък, че всъщност подуенци започнаха да събират отпадъка си много повече разделно и да
0: използват
1: цветните контейнери, което пък е, да кажем, положително, толкова можем да извлечем нещо такова.
0: Вие току-що сам споменахте думата децентрализация, да се премести малко на една друга тема. Лъч светлина може би беше за много от районни кметове тази идея за наредбата за промяната за паркиране, които трябваше да дойдат промените, която остана на трупчета и моето очакване е до края на годината, тя, до края на мандата да не влезе в сила. Защо? Защото в последната година да вземеш непопулярно решение, свързано с дигане на цените и така, може би не е най-добрата предизборна тактика, ако щете. Независимо, че един мандат от 4 години, с много други кметове си говорихме, че предизборната кампания са ти последните 4, 5, 6 месеца, ми ти е целият мандат, така да се каже. И все пак това ли е, щеше да бъде начина районната администрация да покаже тя какво може с такава децентрализация, макар че нямаше да дойде чак такова огромно количество средства, ама когато има един разбит тротуар с много належащ ремонт, нямаше да се молите. Да, нали, не искам да обиждам никой, но едва ли не, моля ви се, дайте някакви пари, за да ги оправим тия улици и тази инфраструктура.
1: Точно така, темата с зоните за паркиране и наредбата остана на трупчета и това, бих казал, е проблем. И ще кажа защо. Защото по време на този мандат развитието в градския транспорт, давам пример с район Подуяне, буквално преди един месец бяха открити 3 нови метростанции. Което е сериозна инвестиция на тема градски транспорт и на тема свързаност на нашите квартали с центъра на града ни. И не случайно кварталите Сухата река и Хаджи Димитър бяха част от предложението за промяна в наредбата, за да може двете неща да върват ръка за ръка. Както развитието на градския транспорт, така и регулирането на паркирането, бих казал. Защото проблемите са сериозни и определено районите имат нужда от тази децентрализация и възможност за инвестиция най-вече в тротуари и в паркоместа.
0: Искат ли го хората? Нали, правят с обществени обсъждания. Преди време имаше критики. Виждал съм такива, защото поради факта, че разговаряме с най-различни кметове, аз съм почти във всякакви групи за квартали и за райони, без да живея в тях или да работя в тях. Но има места, на които се провеждат обсъждания и съм виждал, добре, ама тия, нали, той задава човек въпроса, тия що провеждат обсъждането в 2 часа на обяд, аз съм на работа, да речем. Но окей, да го оставим това на страна. Искат ли хората, защото в крайна сметка, нали, ти като си свикнал цял живот да си спираш така, и изведнъж като дойдат и ти кажат, да, ама вече е зона, нали, не е много, няма да ти хареса особено много. Обаче в един момент, ако пък толкова натежава цялото това нещо, аз го наричам малко до някаква степен Стокхолмски синдром, обаче има хора, които сами пожелават да дойде зона. Какво е мнението на хората в района?
1: Точно така, непопулярна мерка. Нека това да си го кажем със сигурност, защото нарушава до известна степен нравите и това, което сме свикнали до момента. Но също така, съвсем обективно, ако трябва да бъдем, миналата година в район Подуяне имаше и протест веднага след приемането на наредбата на хора, които изразиха своето несъгласие срещу въвеждането му. Но в същото време и много хора са за, и включително последните срещи, които съм имал и хора, които ме срещат дори и на улицата, ме питат, хайде, кога ще има зона при нас, какво стана, какво се случи, защото виждат, особено с пускането в експлоатация на новите метростанции, че проблемът с паркирането се увеличава и, за съжаление или не, това към момента е най-работещото решение, което имаме в града ни и следва по някакъв начин наистина да бъде регламентирано. Но още нещо, което искам да отбележа, е, че от район Подуяне тръгна така една, бих казал, добра инициатива. По мой доклад беше отпуснато финансиране за ремонтиране на така наречените кални точки.
0: Знам, че вие доста такива сте маркирали и се действа по тази.
1: Получихме финансиране за 10 такива. Първите 4 са готови на територията на Хаджи Димитър, остава ни още една, а следващите 5, т.е. втората половина, са тези в Сухата река. Надявам се и всъщност разчитам, че с приемането на бюджета вече от страна на Столична община ще можем да довършим в цялост още в рамките
0: за тази година ще успели.
1: В рамките на тази година максимално.
0: Така защото да навлизаме в този период, в който като се правят инфраструктурни проекти, се казва, ако метеорологичните условия позволяват.
1: Именно, точно това ще ях да допълня, че в крайна сметка

0: каквото остане от тях ще бъде реализирано през в началото на следващата година, но за мен това беше важно да покажем, че такава инвестиция целенасочено може да отива към кварталите, в които се предвижда въвеждане на, на зона за паркиране и всъщност гражданите да усетят ползите и още преди евентуалното въвеждане. И съм щастлив, че пък от друга страна и други райони последваха нашия пример и такова финансиране беше отпуснато, беше гласувано от страна на Общинския съвет за районите Слатина, Надежда, Триадица, Красно село. Все зони с проблем с паркирането, но с възможност
1: то за цяла София с проблем с паркирането, така да се каже. Разговорът ни с Кристиян Христов продължава само след малко.

0: С Кристиян Христов, кмета на район Подуме, продължаваме разговора тук в Събуди се София. За паркирането говорихме и горе-долу до там стигнахме. Примерно, най-вероятно, като сте чули за тази наредба, сте си казали, ей, тук са първите средства, а те трябваше да дойдат от 2027 реално сега. За какво щяха да отидат първо?
1: Определено за...
0: Започни с тук ни зъбни колеца да се въртят и сте си казали сега, като дойдат първо, май трябва да направим това и това, което примерно много време чака, но ще има вече средства за него.
1: Определено тема паркиране и тротуари. Това е ключовото и то в нашите квартали, най-вече за да има спокойствие на живущите, прибирайки се къде да паркират, и съответно другото, темата тротуарите, е достъпа както до сгради, обществени, училища, детски градини, така и до градския транспорт, до метрото, защото това е изключително важно. Както споменах, 3 нови метростанции открити в Подуяне, което е голяма стъпка напред, но със сигурност инфраструктурата до тях все още не е на необходимото ниво. Имаме необходимост от допълнителна инвестиция точно за тротуари, за достъп до тези метростанции, така че те наистина да бъдат максимален брой пътници да генерира това метро, защото това би трябвало да бъде и мотивацията на града ни.
0: Говорихме, сега си помним, с кмета на район Слатина Георги Илиев. Той каза, че още преди въобще да се говори за тази наредба, и без нея имал, изготвили са план за така отвеждащата инфраструктура и довеждащата за червени коридори. Това са от спирката до училището и до болницата и до детската градина. Има ли при вас така приоритизация? Кои са първите тротуари, примерно, и първите улици, които трябва да ремонтираме?
1: Точно така, да. Горе-долу на същия принцип, това, което стартирахме от началото на мандата с ремонта на тротуарите, беше с абсолютен приоритет училища, детски градини и поликлиниките на територията на район Подуяне. И бих казал, че този така първи приоритет към момента вече е изпълнен. Тези ключови места успяхме да ремонтираме, но със сигурност има необходимост това да се надгражда. Най-вече за достъп на живущите вече и в така до техните жилища. Имаме все още участъци, които са необходими за ремонт. Включително бих казал, че на дневна база получаваме и доста сигнали от граждани, особено в момента в зони в близост до метрото, които не сме успяли ли в малко по-голям...
0: И вече повече хора ги ползват и повече хора ги забелязват тези неща. Най-вече.
1: Точно така, да. Най-вече и на територията на кварталите Левски В, Левски Г, където дълго време беше затворен булевард Владимир Вазов, включително и в момента...
0: Той още има ограничения там, да.
1: Има още ограничения, да. Буквално в рамките на следващите 2 седмици очаквам най-накрая тази тапа, която се...
0: Сериозно?
1: Точно така. Да, полагат се износващия пласт асфалт, вече от южното платно е готово, северното остава, така че да бъде вече в движение. И всъщност този булевард, който беше затворен, може би повече от 4 години, ако не се бъркам в момента, вече да бъде в движение и съответно и жителите, и достъпа до него, до спирките за градския транспорт, да бъде възстановен такъв, какъвто беше преди това.
0: Това може би ще облегчи трафика и по алтернативните и съседните трасета. Казахте и за училище да си поговорим малко. Има и там какво да се каже. Нов филиал, казахте малко по-рано, че открит, но с детските градини какво се случва? До каква степен догонва все още район на общината? До каква степен догонва? Защото виждам, че на доста места се е стигнало до вариант да се открие филиал или разширение на сграда и така нататък. Какво случва в Подуяне? Колко сте назад? Защото знам, че цяла София е назад. Кмета на район Изгрев се беше похвалил, че единствения район, който се справя с проблема с детските градини, но там пък продължава да има проблем с яслените групи. Как е в Подуяне?
1: Точно така. Тема образование бих казал, че е основен наш приоритет и така бих споделил максимата, че в крайна сметка всяка инвестиция в образование е пряка инвестиция в нашето бъдеще. Нашите деца са бъдещето на нашето общество, тъй че определено си заслужава и така проектите, които се развиват, бих казал, че район Подуяне има с какво да се похвалиме. Да, буквално преди 2 седмици открихме

0: нов филиал на 44-то училище. По този начин училището ще може да премине на едносменен режим на работа. И още по-важно, това е сградата в Хаджи Димитър, която старата сграда на училището в Хаджи Димитър, всъщност вече отново е училище. Възстановена след ремонт, с енергийна ефективност, ремонтиран покрив, въобще всичко необходимо децата да получат едно модерно образование на място с много история. Тази комбинация, си признавам лично на мен, така ми вдъхва увереност за развитието на училището. А буквално през следващия ден предстои в съседство да открием ремонтирана и детска градина.
1: Утре,
0: точно така. Ето, мога пред вас да го обявя. 173-та детска градина, филиала Лиса, беше ремонтиран по плана за възстановяване и устойчивост. Говорим отново за стара сграда на детска градина, която стои на 50-те години, имаше със сигурност необходимост от ремонт. И изцяло обновена, с изцяло ново обзавеждане и оборудване, отговарящо на сегашните стандарти, така че наистина децата в Подуяне и в частност в Хаджи Димитър да получат така необходимото образование. И съм сигурен, че това, което си говорихме и с вас по-рано, че темата образование има необходимост от още инвестиции, така че да отговорим на всички нужди. За район Подуяне яслените групи продължават да бъдат проблем. Затова работим активно за строителството на изцяло нова ясла на територията на Подуяне.
1: Звучи много имагинерно, като си говорим. Но ето, че и други кметове го казаха, и нови училища се строят. Явно все още има терени, което едно на ръка, но хубавото е, че има инвестиция в тези терени, а не стоят просто и така празни. Говорим за общински терени, които се вдигат ето детски градини и училища.
0: Така е, да.
1: Но е по-сложно от нулата, като започнеш.
0: По-сложно е, дълъг процес. Специално за новата ясла, която споменах, имаме проекти и за детска градина, т.е. двете неща се опитваме паралелно да ги движиме, но става въпрос първо за градоустройство, което трябваше да премине промяна в подробния устройствен план и едва след това започват дейностите по строителство. Тъй, че определено дълъг период от време, но виждаме всъщност с развитието на града ни, че има такава необходимост. Единственото, на което искам да обърна внимание, е проблема с яслите и медицинските работници в яслените групи. Това е един, така бих казал, отразковничето за намиране на решение, особено за град като София, защото...
1: Там се искаше последно даже Терзиев ли, кой поиска законова промяна даже да има, за да може да не спира работата.
0: Точно така, за да може медицински работници плюс педагози да работят в яслените групи, така че да гарантираме всъщност възпитанието, отглеждането на децата ни, но да има наистина кой да работи, защото при нас в Подуяне това, бих казал, проблеми и са заплашени част от яслените групи да затворят поради липсата на медицински работници.
1: Аз мисля, че с вас бяхме говорили по там. Какво стана с тези сгради, които се проверяваше дали вследствие на строителство на метрото имало технологични такива напуквания и така нататък? Доказа ли се там нещо?
0: Не, към момента няма пряко доказателство или пряка връзка, но напомням, да, че имаме един блок в Подуяне, в Хаджи Димитър, който се наложи да евакуираме живущите. Към момента се изготви проект за конструктивен, за укрепване на сградата, технологичен, как да бъде изпълнено, и очакваме споразумение с Министерството на регионалното развитие.
1: Но реално не е доказана пряка връзка между едното и другото.
0: Да ви призная, чел съм може би три изследвания, както геолози, така и хидролози. Пряка връзка не бих казал, със сигурност има въздействие, но в повечето от тях се говореше за натрупване от причинно-следствени връзки с различен аспект, както от самата сграда, така и от строителството на метрото, така и от...
1: Множество фактори, които са довели до това. Но добре, окей, в такъв ред не мислите кой тогава ще го плати това укрепване. Не го казвам, защото, нали, но хората най-вероятно те продължават да са с вътрешното усещане, че те не са направили тази сграда, не е построена онзи ден, нали, тя е стара. Знае ли се кой ще го плати това укрепване?
0: Разбира се, за това всъщност кандидатствахме по тази национална програма, която бих казал към този момент, а всъщност и към този, единствената, която позволява конструктивно укрепване на жилищни сгради. Има включена такова перо на финансиране, както и енергийна ефективност, тъй че финансирането ще бъде държавно по национална програма, включително и самоучастие

0: от страна на живущите, тъй че той в минимален размер, бих казал, на се измерим с този за санирането на жилищните сгради. В общи линии е сходна програмата, тъй че целта е с национални средства по линия и на Европейския съюз това да бъде, сградата да бъде укрепена, да бъде възстановена и да, живущите да се върнат в нея. Това е нещо, което включително миналата седмица имахме среща с тях и със сигурност е проблем, че доста дълго време се бави цялата процедура.
1: То продължава да евакуира на тази точно сграда. Продължава да не живеят там. Ами да не случи по-бързо, но това пак все пак е един вид решение, не е оставено така на застой. Към края на разговора ни, позитивното, какво предстои до края на годината, макар че ето имаме в края на септември имаме бюджет за тази година, живеем с надеждата да не е точно така в последната година на мандата и все пак какво предстои да се случи в район Подуяне в последната година от този 4 годишен мандат.
0: Позитивното, както казах, на тема образование, не искам да пропускам 199-то училище в квартал Левски гъм, проекта за цялостно облагородяване на двора на училището. Това е нещо, което стартирахме през този мандат и вече имаме избран изпълнител. Очаквам в рамките на месец октомври да имаме и разрешение за строеж там, за да може това да бъде реализирано в оставащата една година от мандата и считам, че е изключително важно за целия квартал всъщност зоната там да се облагороди и да бъде използвана като сърце на квартала, бих казал, защото има необходимост при липсата на парк все още в квартала. Нещо, което и пред вашите слушатели мога да разкрия, че работим активно. Все още не съм споделил съвсем добрата новина, но считам, че има наистина развитие в тази посока. И още нещо, което пропускаме, но бих казал, че е важно. Темата с източна тангента, понеже преди включването ми чух справката за трафика. През миналата седмица бяха отворени ценовите оферти от страна на Столична община за строителството на булевард източна тангента, тази връзка между северна скоростна тангента и булевард Владимир Вазов. Бих казал, изключително ключова връзка за северна, северо-източна София. С разговори с кмета господин Терзиев знам, че и за него е приоритет тази липсваща връзка, тъй че разчитам на ангажимента, който са поели.
1: Но дори и да стане, то най-вероятно ще си има технологично време, не се знае. Нали? Аз не казвам тук да се ангажираме с срокове, но това не е нещо, което става за две седмици.
0: Не става за две седмици, но срокът за изпълнение беше заложен от 150 календарни дни, тъй че при избран изпълнител изключен договор, могат да се случат. Все пак живущите, особено в Левски В и Левски Г, знаят, че това са едни 400 метра в полето, буквално, където съм сигурен, че строителството може да се извърши.
1: Не би трябвало да е толкова сложно, да.
0: Именно, в кратък срок, а ще отдаде наистина нова връзка на кварталите ни, на града и пък бих добавил, че пряка връзка с метрото, защото всъщност източната тангента ще се реализира на може би около 150 метра от последната метростанция в Левски, тъй че нова връзка и към тази ключова инфраструктура.
1: Финален въпрос, господин Христов, кратък отговор. Не успях да го задам на първите кметове, които ни гостуваха, защото нямаше бюджет. Когато започнахме, ние започнахме някъде преди две седмици. Харесва ли бюджет?
0: Бюджетът такъв какъвто е. В крайна сметка говорим вече октомври месец.
1: Да.
0: Бих казал, че по-голямата част от него така е, че вече е разходвана, защото обектите, проектите вървят. Бих казал, че Подуяне със сигурност приоритетните ни, важните обекти са част от бюджета за тази година, тъй че работим активно да ги реализираме.
1: С пожелание за по-добър такъв за последната година от мандата. Да. Кристиян Христов беше това кмет на район Подуяне една година, горе-долу година, преди края на този 4 годишен мандат, но както и с него говорихме в този разговор, бързичко мина и това време. С вас, господин Христов, най-вероятно, като има проблеми или нещо хубаво, за което да говорим от района, отново ще се чуем и ще ни гостувате. Сега продължаваме с музика в 9 новините.

0: приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджър, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
4: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври.

0: В зависимост от броя им, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Локализиран е големия пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали, съобщават от районната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Заради огнената стихия, с която се бориха 12 екипа на пожарната, временно бе ограничено движението между Зорница и Бели Пласт. На място и днес остават 5 екипа на пожарната. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Междувременно папа Лъв 14 отново призова за прекратяване на войната в Украина. Пред журналисти той разкритикува нарастващите военни разходи в световен мащаб. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. А президента Владимир Путин подписа указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 441 000 души. От тях 1 550 000 са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
0: Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха. Аракчи подчерта, че Иран е информирал Съединените щати и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната, за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напред

бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа във войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над $107 за барел, а американският лек суров петрол около $94, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари.

0: Потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Рете на спортните новини ще ги чуем от Кръстина Иванова.
2: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втори матч от футболния турнир Лига на нациите. Срещата ще предаваме пряко по програма Хоризонт. В другия матч от групата също в 21:45 Люксембург приема Исландия. И останалите двубои, които предстоят тази вечер от 19 часа Молдова в Айорски острови и от 21:45 Чехия, Англия, Испания, Хърватия, Шотландия, Швейцария, Словения, Северна Македония, Финландия, Беларус,

0: на 2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно време над по-голямата част от страната. Разкъсвания на облачността има само над крайните северо-западни райони. Валежи през последните часове и в нощта също, главно над източна България и в Родопската област. Количествата на валежите са между 2 и 7 литра на квадратен метър, а температурите към този час от 9 градуса във Видин, Драгоман и Благоевград до 18 градуса в Свищов. В планините температурите са от минус 1 градус на Мусала до 5 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. В планините облачността ще е значителна, най-високите върхове ще са в облачния слой с мъгла и там ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври се променя организацията на движение при 397 км на пътя София Кулата в област Благоевград. До 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.

Това е Събуди се София по Радио София. Доста линейки, между другото, чуваме днес. Леко открехнат прозореца, ако го чуват, извиняваме се за което. Да влезе свеж въздух, така да се каже, защото дойде ли зимата, малко по-неприятно е, когато отваряме да се проветря температурата. Днес, както казахме по-рано, около 19 градуса ще бъде максималната, тя вече около 2-13. Продължаваме с музика с добро настроение. В този час очаквам и Мартен с неговата дневна доза Musicology. Той избира музиката. Избра този час да започне с Bruno Mars.

0: Кейси София с Константин Лавсов.
1: На ретро вълна сме със Смъртен вече тук. Добро утро!
2: Добро утро!
1: С шега.
2: Вярно е, носталгията продава, между другото, и ние често се облягаме на нея, но пък залагаме на много квалитетни неща. След малко и в музикално отношение ще го докажем.
1: Да, преди това бърз трафик, бърз поглед към това, което се случва по столичето, понамаля значително трафика, което е хубава новина. Това, което виждаме в София, това, с което ще трябва да свикнем поне до декември. От декември нататък ще започнат ни валежи, леко сняг и предколедната еуфория. Там ще бъде много натоварено и неприятно, но най-хубавият период ще бъде между Коледа и Нова година, когато няма да има толкова много трафик. Човека, който не кара кола, ме гледа много странно в момента. Караш от време на време.
2: Карам от време на време, факт е...
1: Обичаш пеша, да си ходиш център.
2: Много обичам пеша, опитвам се да анализирам тази информация. Съгласен съм, че по празниците наистина става много натоварено. Но пък от друга страна смятам, че класически е натоварено и когато децата ходят на училище.
1: Вчера си говорихме за нещо с теб, пак за носталгия и за миналото време. Помниш един магазин, за една верига магазини си говорихме, които бяха много удобни, когато трябваше да купуваш подаръци за Коледа, защото можеш да влезеш в този магазин. И на Славейков имаше такъв, и къде ли още не.
2: Така е.
1: Може ли му кажем, ето той не съществува вече този магазин, да не направим реклама, но
2: френското добър ден
1: и добро утро
2: да.
1: Беше. Добър ден. Всичко може да се купи в този магазин, от играчки до козметика, само почки нямаше и търко.
2: Имаше шарени неща, имаше западни неща много по това време, така им казахме. Западни.
1: Имаше и много готини малки картички там, когато бяхме тинейджери. Що же ни получиха картички от мен?
2: Сега ще питам нещо по-интересно. Не просто какво имаше, а помниш ли как миришеше?
1: Не. Аз бях с COVID тогава. Не, това вече не го помня.
2: Добре.
1: Помня обаче, че влизаха много деца в него, специално на този на Славейков, и най-забавната част беше, че не знам, влизаш от главния вход, но излизаш от задния вход.
2: Аз помня как мирише в Кореком.
1: Окей, you're old, that's fine. Но помниш ли, че като излезеш от този магазин френскито Добър ден, какво имаше вляво на изход от магазин?
2: Много добре си спомням, да.
1: Секс шоп.
2: Да.
1: И беше пълно с деца в този магазин. Нали?
2: Това не го помня.
1: Не в този. В другия си играчките. И излизаш и срещу тебе. Опа! И, примерно, има винаги един протрива ръце, един че искаш да влезеш.
2: Между другото, не съм сигурен дали този магазин все още не функционира. И, в този безистен класически.
1: Не съм влизал скоро.
2: Не съм сигурен.
1: Да, трябва да отидем да проверим. Мартен с неговата дневна доза Мюзикологи. Само тук след малко ще видим каква ретро вълна ни е приготвил. Той има ли много ретро? Катастрофа, между другото, само да спомена, на Цариградско, близо до отбивката за Младост, без сериозно струпване на автомобили, поне към този момент. Час пик София отмина все пак, 9 часа и 21 минути. Това е Събуди се София.

Момчето от Париж, Бен Лон Класол, слушаме в ефира на Радио София. Сега, малко преди да стартирам официално с дневна доза Мюзикологи, предлагам една любима класика, която идва от един от най-големите. Той се казва Quincy Jones, а това е Betcha Wouldn't Hurt Me.

И сега официално добър ден си, добро утро на всички слушатели на Радио София, добро утро на всички софиянци. Казвам се Мартен Роберто, а това, което разбира се стартира в този момент, то вече лекичко започне дневна доза Musicology, всеки ден, че ден след 9 заедно тук в ефира на Радио София, никаква причина да правим изключение днес. Стартирам веднага с нещо ново, което идва от една страхотна млада британска изпълнителка, която аз страшно много харесвам. Тя е позиционирана в Лондон и беше номинирана за най-добър нов млад артист на Брит наградите през 2022 година. Страхотна музика прави в нейните албуми, които до момента са два. Скин, който се появи през 21-а, и Juniper, който пък превзе сцената и класациите през 2025 година. Тя се завръща с нов сингъл, който сега с огромно удоволствие искам да ви представя. Така че дневна доза Musicology днес стартира с само към нашия тон режисьор правя една лека корекция, че не е това, което съм подготвил, а е това, което ето сега заредих. Joy Crooks и Feet, Don't Fail Me Now.

Ето това беше последното. Джой Крукс, страхотна и много талантлива дама, която идва от Лондон. Сега оставаме на британска територия, благодарение на един рожденик, чието творчество ще празнуваме днес в дневна доза Musicology. И той се казва Брет Луис Андерсен, фронтмен на най-емблематична и много любима банда, която пък се казва Suede, група, която бива формирана през далечната 1989 година. Група, която определено много, много, много влияеше на музикалната сцена, особено на британската рок сцена през 90-те години с изключителни албуми, които до момента са 10, защото момчетата все още са доста активни. Последният им 10-ти студиен албум Antidepressants се появи през 2025 година. А пък самият рожденник Брет Андерсън има 4 солови албума, но разбира се е предимно популярен с това, което прави с Suede, което така подложи за големия бум на Britpop още в началото на 90-те. След тях се появиха и други огромни легенди като Blur, Oasis и какво ли още не. Сега към дискографията на Suede. Аз имам няколко много любими албума. Dogman Star е този, който страшно много харесвам. Той излезе през 94-та. Но това, което ще ви пусна, пък идва от 96-та. По повод рождения ден на Брет се завръщаме към албума Coming Up, който се появи през въпроса 96-та година. Няколко емблематични сингъла от този албум има. Този, който си избрах аз да прозвучи днес в ефира на Радио София, се казва Beautiful Ones.

слушаме Suede с нещо любимо по повод рождения ден на Брет Андерсън, а сега е време за нещо ново, което идва от още една велика група, която идва от острова. Това са Simple Minds, които през месец януари ще издадат своя 20-ти студийен албум, а пилотният сингъл от него звучи сега и се казва Beginner Boys.

Отбелязваме завръщането на Simple Minds с този разкошен сингъл, който се казва Beginner Boys, нов албум от тях след няколко месеца в края на месец януари, 20-ти пореден студиен албум на тази велика шотландска банда, група, която аз наистина страшно много харесвам и смятам, че е една от най-интелигентните рок-н-рол групи в историята на тази музика. Моя личен фаворит е от 95-та и се казва Good News from the Next World, албум, който произведе сингли като She's a River и Hypnotized, неща, които са абсолютно велики, поне според моето скромно субект. Активно мнение. 19 са минутите до 10. Казвам се Мартен, вие слушате Дневна доза Мюзикологи в ефира на Радио София. И сега продължаваме с още нещо много голямо от 90-те години по повод рождения ден на един артист, който се казва Брад Смит. Той е басиста на една много популярна в началото на 90-те години група, която се казва Blind Melon. Група, която е създадена в Лос-Анджелес, Калифорния през 1990 година с един много интересен неопсихаделичен рок-н-рол и доста грънч и алтернатив рок при вкус на тяхната музика. Доста популярни със своя дебют през 1992, който се казва Blind Melon. Те загубиха своят певец Шанън през 94-та година, което, разбира се, спря творчеството на групата за известно време, но след това те отново се събраха и продължават да свират музика и да издават нови неща до ден днешен и да бъдат активни предимно, разбира се, на територията на Съединените американски щати. Използвам момента, много е възможно, разбира се, да не знаете кой е днешният рожденник, който, както каза, се казва Брад Смит, но пък използвам момента да ви припомня едно много-много любимо изпълнение, което ни връща в началото на 90-те в изпълнение на Blind Melon и се казва No Rain.

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Днес в класика в синьо се завръщаме точно 20 години назад, озовавайки се през 2006 година, когато се появи един много красив колаборативен албум между двама абсолютни титани на сцената, не само на джаз сцената, изобщо в музиката. Това са големия китарист Джордж Бенсън и изключителния Ал Жиро, които през 2006 издават своя съвместен албум Giving It Up, албум в който има доста джаз, немалко R&B и немалко сол. От този албум днес в класика в синьо искам да ви предложа едно много красиво изпълнение, което се казва Morning. Good night.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! До днес българите в чужбина могат да подават заявления за гласуване на президентските избори. Заявлението се подава онлайн и ще улесни желаящите да гласуват с това, че в изборния ден няма да попълват декларация, че не са упражнили правото си на глас на друго място. Броят на подадените заявления ще бъде един от факторите при организацията на машинното гласуване в чужбина. Там, където има по-голям брой избиратели подали заявления, дори може да се помисли за две машини, за да върви по-бързо самото гласуване, заявиха от Централната избирателна комисия. На 3 октомври ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще бъдат образувани секции извън страната. На вота на 25 октомври хората ще гласуват с машинни устройства, с изключение на секциите с брой на избирателите под 300 души и на служебните секции. Там ще се гласува с хартиени бюлетини. Днес Министерският съвет ще приема наредба за регистрация на електрическите тротинетки в общините. Вносител на проекта е заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. С документа се цели въвеждането на ясни правила.

по които местните власти да регистрират и водят отчет на индивидуалните електрически превозни средства. Българският лекарски съюз организира форум «Приоритет здраве от реалността на системата към решенията за бъдещето й», който ще се проведе днес. По време на форума за първи път ще бъдат представени резултатите от две национални проучвания, проведени от социологическа агенция Тренд по поръчка на Българския лекарски съюз сред българските граждани и сред лекарите. Данните очертават ясно очакванията на обществото към здравната система. 38% от населението поставя качеството на медицинската помощ на първо място при бъдеща здравна реформа, а 3 от 4 искат по-широк пакет от услуги, покривани от Националната здравноосигурителна каса. В същото време повече от половината анкетирани, 53%, са доплащали за здравни услуги през последната година, като сред реално ползвалите системата делът достига близо 2/3. Заедно с нагласите на обществото в рамките на събитието ще бъдат представени и резултатите от националното проучване сред българските лекари. Новоизградената сграда на Националния STEM център официално ще отвори врати в София Тех парк днес от 13.30 часа. В събитието ще участва министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. По време на събитието ученици ще покажат на практика възможностите на новия център с демонстрации по роботика, изкуствен интелект, природни науки, дизайн и 3D прототипиране и дигитални технологии. С финансиране на Националния план за възстановяване и устойчивост, центърът е създаден като пространство за обучение на ученици, подготовка на олимпийски отбори, квалификация на учители, както и за провеждане на практически обучения, състезания и образователни инициативи. Заради строително-монтажни дейности днес временно се преустановява движението по улица 11 август между улица Свети Свети Кирил и Методий и улица Цар Симеон. Ограничението от 8 до 18 часа и ще бъде повторено в същия часови диапазон и на 30 септември. От район Оборище призовават водачите да планират маршрутите си с оглед на временната организация. 15 души са пострадали при 13 тежки пътно-транспортни произшествия в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР. Загинали няма. В София са регистрирани 2 тежки и 27 леки катастрофи. При пътните инциденти в столицата са ранени 2 души. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Шени Величкова. Хубав ден!

0: 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Шени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: Радио София. И така, екипът на Радио Кафе вече взе местата си в студиото, за да бъде с вас през следващите 4 часа. Добър ден! Което не успеем да си кажем днес, обикновено допълвам музиката. Тя ще внесе още слънчеви лъчи към общото ни настроение за деня. Изборът е на Лили Големинова. Ще се постараем, доколкото е възможно и тематично в предаването, нещата да изглеждат безоблачни. Нищо, че денят се очертава такъв облачен. Усмихнат вторник ви желаят Лили Големинова, Димитър Новачков и Гергана Пайкова.

0: Вие слушате едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.
1: Радио Кафе. Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Обещаващо интересни и съдържателни са нашите теми и срещи и във второто издание на Радио Кафе. От тази седмица избрахме ги с редакторката Луиза Лазарова, която отново е с нас. От сега казвам, че днес и утре ще имаме два по-специални повода да надникнем в залите на Националния етнографски музей, който отбелязва 120-тия си юбилей до края на тази година с впечатляваща програма от различни събития. Сред тях е проекта, който ще ви представим в първия час на предаването. Той е озаглавен «Детството, отразено в печатните медии на 20 век» и изложбата, която по този повод се откри за празника на София и е достъпна за всички, които имат желание да я разгледат. За нея ще говорим след минути с главен асистент доктор Ставенка.

и музейния педагог Мария Боянова, които ще ни гостуват. Във втория час на Радио Кафе ще пожелаем на добър час на екипа на едно ново арт-пространство, което ще отвори врати на 9 октомври в София с откриваща изложба, озаглавена Attractions Destinies. Каква ще е творческата му концепция и на какви автори ще заложи новата Link Gallery? Ще попитаме след 11 Илинка Чергарова, известна реставраторка, специалист по опазване на културното наследство и директор на новата галерия. След това очаквайте и новите ни предложения в рубриката «Градът говори за култура», с които ще се върнем в ефир преди новините на Българското национално радио в 12. Променя ли поколението Z правилата за привличане и задържане на таланти? Какви са нагласите, интересите и очакванията им за избор на подходяща професия и работодател? Колко са по-различни от тези на предходните генерации? На тези въпроси потърси отговор редактора Луиза Лазарова в разговора си с специалист по подбор на служители в една от големите ни технологични компании. Ще завършим предаването с поглед към дългоочакваното издание на Синелибри, което започва на 15 октомври, а в навечерието на събитието организаторите преиздадоха едно легендарно есе на перуанския нобелист Марио Варгас Льоса «Цивилизация на зрелището», за което вече знаем, че ще е мото на тази годишния кинолитературен фестивал. А към самата книга и към други интересни новини от програмата ще погледнем заедно с Станислава Айви, известната журналистка, телевизионна водеща, сценарист и кинокоментатор на едни от най-престижните форуми за кино в света, като Оскар и Златна палма, например. Очакваме я след 13 в нашето радиокафе, което сега продължава с музика, до разговора с първите ни събеседници.

0: 22 минути след 10. Здравейте отново от студиото на Радио София. На едно кратко пътуване във времето ни отвежда първата тема в предаването днес. В нашето радиокафе е пътуването, на което ни канят от екипа на Националния етнографски музей. Обичайно носи много лични емоции за всеки, защото е свързано с детството в случая. Спомени, първи срещи с непознатото, романтика и в последна сметка носталгия към зората на всичко, което предстои в живота ни по-късно. Така се усещаме, когато си говорим за детството. Част от празничната програма за 120-я юбилей от основаването на Националния етнографски музей, който се чества тази година, е проекта «Детството, отразено в печатните медии на 20 век, представи ценности и нагласи» и придружаващата го тематична изложба, която се откри на 17 септември и съвпадна, вероятно, не случайно с празника на София. В студиото вече са главен асистент доктор Стамен Кънев и музейния педагог и уредник Мария Боянова. Здравейте, усмихнати хора! Много се радвам да ви видя.
1: Здравейте, ние се радваме на поредната покана от ваша страна.
0: Тя беше отправена с удоволствие, обичам да казвам това, защото винаги ни давате повод за вдъхновяващи срещи във връзка с това, което организирате в музейните експозиции и новините, които ни носите. И двамата сте от ключовите участници в това изследване, за което ви поканихме да разкажете. Да започнем с вас, доктор Кънев, за този проект изцяло. Той изследва детството в миналия век. Какъв е фокуса общо взето по отношение на този ранен период от човешкото развитие? Каква е основната мисия на детския периодичен печат, например, по това време?
1: Значи, първо да кажа, че и двамата с Мария сме благодарни на ръководителката на проекта главен асистент доктор Радина Илиева, която ни покани в нейния проект, който е финансиран от фонд научни изследвания. Всъщност тя продължи още от докторантурата си да се занимава с тази тема. И разбира се, 20 век е един необятен период, в който се случват страшно много неща, противоречиви неща, за които все още сме разделени в нашето общество. Ние взехме за пример на нашия проект детството, като едно от нещата, които все пак позитивно обединяват до някъде хората. И разбира се, това детството е една друга необятна тема, освен времето на 20 век. И затова се концентрирахме по-скоро върху печатните медии, които се оказва, че имат и периодизация, нали? Има много различни медии, печатни списания, вестници, допечатки към списания или вестници, които са за деца.
0: Богата библиография. Днес страшно говорим за богата. Това в чисто журналистически план, как се пише за деца, как се говори за деца. Интересно е как се е случвало тогава това. Имало ли е табута, някакви стигми?
1: Зависи от периода. Значи, много интересно, в началото на 20 век до към 30-40 години страшно много се цитират чуждестранни педагози в списания като за жената днес и други списания, които са ориентирани към жени, където се

0: италиански, английски и така нататък. Насоки на педагози, как майката да отглежда едно здраво, така и морално дете според стандартите на века. Сега и трябва да се отбележи, че именно в началото на 20 век има много големи затруднения, чисто икономически, финансови, политически, и тогава това е много турбулентен период. И е интересно как в писанията, в тези списания и съвети, които са към жените, така се гони една висока култура.
1: Тоест... Казвате турбулентен период за едни цели 50 години общо взето, 45, да. Той е свързан и с много силна идеологизация.
0: Не, аз говоря, да, но аз говоря и за от началото до към 40-те години, когато има войни, беженски...
1: Трябва да направим разграничение, разбира се.
0: Да, да, ние в проекта правим, както и в изложбата, както и в предстоящата конференция, която е на 7-8 октомври, национална конференция с над 50 участници от цялата страна, които ще дискутираме за именно за периода на, за периода на 20 век, причупен през детството.
1: Ще ви дам възможност да кажете малко повече за това и в края на нашия разговор. Към Мария сега, за да направите това проучване, сигурно се е наложило да се потопите в голямо разнообразие от архиви от периодичният печат от този период. Библиотеки, лични архиви. Кои врати се отвориха за проект, за проучването?
2: Да, наистина сериозно количество печатен материал мина през нашите ръце. Разбира се, всеки един от колегите, които участва в проекта, има фокус на изследването, защото действото в печатните медии също е голяма тема сама по себе си и съответно всеки от нас хвана някаква линия, която да проследи в печата. Лично моят интерес беше свързан с игрите и играчките, от една страна, и от друга страна с децата и консумацията на захар в печатните медии, то предимно в първата половина на века. От друга страна пък, за да разгледаме втората половина на 20 век, имаме възможността да направим и теренно проучване, тъй като имаме така живи свидетели на този период, които могат да споделят с нас какви медии са консумирали, какви печатни издания са чели като деца, как са ги възприемали, какви са техните спомени за образите на децата, представени в печатните медии. И така...
1: Днешното по-зряло поколение израснало през 20 век.
2: Точно така.
1: Какви всъщност впечатления остават от материалите, включени в експозицията? Променя ли се идеята, например, за идеалното и послушно дете в различните периоди на 20 век? Как това така е изглеждало в различните периоди и какви ценности се е смятало, че трябва да притежава? Можете и двамата да отговорите, защото и двамата работите по тези материали, а пък Мария отговаря за детските образователни дейности.
0: Но сега, днес, в 21 век.
1: Да. Връщаме се в 20. Какво ви направи впечатление?
2: Да, привидно човек би казал, че има сериозни разлики в описанието на идеалното дете, защото във втората половина на 20 век тоталитарният режим така постави едни строго определени рамки за това как трябва да се отглежда детето, така че да се развие като един
1: идеологически правилно.
2: Да, като един хармоничен, както духовно, така и физически социалистически човек. Но на практика ценностите, които присъстват и в началото на 20 век, продължават да са на лице и през периода на социализма. Тоест, детето трябва да е трудолюбиво, трябва да е възпитано, да уважава възрастните хора, трябва да се възпитат в него важни добродетели, нали, свързани с помагането на околните, с приятелството, с наистина тези общочовешки ценности, които в началото на 20 век са свързани с християнството и с патриотичното възпитание, а след това във втората половина на 20 век вече по-скоро са свързани с
1: комунистическата
2: идея.
1: Възпитание, да. Ето сега аз съм от децата израснали през 20 век и моментално започва да ми се върти в съзнанието едно стихче. Чавдарчето е примерно дете.

0: играе, пее, учи се, чете. Чавдарчето е примерно в къщи и в клас, то помни, пионер ще стана аз. Ето, до ден днешен не съм го забравила.
1: Да. За мен една от основните разлики, понеже моята тема е по-скоро свързана с хигиената и хигиенните навици на децата през различните периоди. Интересно да се отбележи, че в началото на 20 век, някъде до към 30-те, 40-те години, много основна тема в печатните медии, в възпитанието, както в семейството, така и в училището, са хигиенните навици, защото тогава тепърва навлизат тези, нали, модерни неща, като туалетна, която да е вътре в къщата, защото повечето били външни.
0: Външни, да.
1: Сапуна е започнал да, нали, е бил произвеждан в къщи при едни обстоятелства. Вече втората половина на века си има цели фабрики и става една от основните.
0: И сега по места в някои села по-възрастните баби произвеждат домашен сапун.
1: Да, ами то няма лошо. Въпросът е, че наистина съм правил на статии, на дори на доклади от лекари в тези списани вестници за това да съветват колко често да се мият ръцете, колко често да се къпят децата, къде да се къпят, кога да се къпят и така нататък, докато вече втората половина на века това поизчезва, особено към 50-те, 60-те, 70-те години. Това изчезва като, да, изчезва като съвети, поне в масовите медии печатни.
0: Това са част от куриозите по отношение на съветите към семейството, към родителите, които сте срещали в периодичния печат от този период.
1: Има какви ли не съвети, да.
2: И какви ли не куриози.
0: Можете да ги споделите, разбира се, забавно е за аудиторията.
2: Да, ами един от най-големите куриози, които провокираха интереса в мен да се задълбоча в темата, е свързан с призивите децата да хапват големи количества захар, защото тогава ще имат бели и здрави зъбки. Което е абсолютен парадокс през призмата на съвременния човек, но към края на 20-те, началото на 30-те години по този начин явно се стимулира потреблението на захар, която е все още стока на лукса. Те първа, нали, се отварят и се утвърждават захарни фабрики в България. Захарното цвекло да влиза като насъждения и така се разширява отглеждането му. Тоест, нали,
0: горивото за трудоспособност.
2: Точно така, да. Така че тук виждаме един пример за търговската реклама, която насочва интереса на потребителите спрямо собствените си нужди и желания.
0: Тези страници от миналото и откритията за детството, отразено в печата от миналия век, не остават само зад стените на библиотеките в Българската академия на науките, например, където също най-вероятно сте правили такива проучвания. В архивите изобщо излизат извън тях, пред очите на съвременните деца, които влизат в Националния етнографски музей заедно със своите родители, и най-вероятно тук се намесва магията на музейните образователни активности, които превръщат тази история в игра, както спомена Мария Боянова. След малко с нея и с главен асистент доктор Стамен Кънев ще продължим да говорим за проекта Детството, отразено в печатните медии на 20 век. Представи, ценности и нагласи. Имаме какво още да попитаме и какво още да ни отговорите. Интересно. Оставаме в студиото на Радио София и в Радио Кафе. Бъдете с нас. 11 без 25.

Един великолепен романтичен музикален избор на нашия музикален редактор Лили Големинова. Помниш ли една прекрасна песен на Щурците, издадена за първи път през далечната 1980 година като самостоятелен сингъл в началото, а след това включена и в концертния им албум 20 години Щурците, 20 години по-късно през 88-ма. Все в края на 20 век са тези препратки в музикалната ни програма, а ние продължаваме сега в Радио Кафе разговора с главен асистент доктор Стамен Кънев и Мария Боянова, уредник и музеен педагог в екипа на Националния етнографски музей. Повода за нашата среща с тях в студиото е откритата на 17 септември изложба «Детството, отразено в печатните медии на 20 век», която е един от основните акценти в празничната програма на 120 годишния юбилей от създаването на музея. Във втората част на нашия разговор се пренасяме от теорията

0: книгата, с която започнахме в практиката, за да разберем как историите се превръщат в живо преживяване за съвременната детска публика. И за семействата, разбира се, за родителите. А днес в залите на музея миналото не само се показва, уважаеми слушатели, а се превръща в игра за най-младото поколение. Мария, как се пренася в крайна сметка едно такова голямо и сериозно научно изследване в изложбената зала на музея, така че да е интересно и за възрастните, т.е. за родителите и за децата, за родителите, които пък изпитват носталгия по своето детство от този период?
1: Това винаги е предизвикателство. На първо място най-важното е разказите да са списани на достъпен, популярен език, така че наистина да постигнем добро възприемане от широка аудитория. За децата специално в рамките на изложбата сме разработили така образователна програма, работен лист за самостоятелна работа, който поставя децата в ролята на редактори. И те трябва да вземат както визуални решения, така и съдържателни при изготвянето на различни публикации в евентуален детски печат. Съответно, посочили сме им фрагменти от реално съществуващи статии от печата на 20 век, които касаят детството. Децата трябва да измислят подходящо заглавие.
0: Вие ги превръщате в малки журналисти в музея.
1: Точно така, да, подходящо заглавие, така че да улови, което да улови вниманието на публиката. В други моменти пък трябва да нарисуват илюстрация към статия, защото така визуалното въздействие на публикациите в печата също от много голямо значение. И наистина се надяваме, че тази образователна програма така ще предизвика интереса на най-малките ни посетители. Така, колегата Стамен пък може да разкаже малко повече за конференцията, която също ще включва една практическа, приятна, занимателна част.
2: Да, само да кажа, че е много благодатно през 21 век да изучаваш, да изследваш печатните медии на 20 век. Защото немалка част, особено от детските и от женските списания и вестници, особено от първата половина на миналия век, са дигитализирани от различни библиотеки, институти, сайтове и така нататък. Така че необятно е количеството, което се съхранява не само в библиотеките, но вече и онлайн. И тук е момента да спомена и че проекта си има сайт bgcharhood.com, където ние сме се постарали през последните вече 2 години почти, защото изследването ни започна миналата година в началото.
0: Да.
2: Това, което сме сметнали, че е интересно, любопитно, ако щете и забавно, сме го публикували в сайта, в секция материали, където вече имаме няколко десетки такива материали от 20 век на различни теми, от това как трябва да изглежда детската стая, до последно публикувахме примерно покрай Световното първенство по футбол такива от 60-те години анализи на треньори за детското поведение по време на играта на футбол. Така че всякакви интересни имаме и за първи учебен ден, имаме и за Коледа преди 44-та, имаме и за Нова година, какво
0: след
2: ли не.
0: След 44-та има се дядо Мраз.
2: Да. И Нова година най-вече.
0: И Нова година, да. Да. Бих искала да включа и Мария, да попитам, има ли някакви материали в сайта, свързани с детските работилници по този проект?
1: Които провеждаме в
0: които провеждате на сега, да. От 17-ти насам има ли нещо, което може да се види? Въобще, разкажете за реакцията на децата, с които работите вече.
1: Тук е важно да споменем, че изложбата беше открита буквално преди 10-ти дена.
0: Да.
1: Тоест, тепърва тя ще развие своята популярност. За съжаление, ще остане при нас само до средата на октомври, но след това до година отново ще открием вече за по-дълъг период. По принцип, към момента единствено работния лист придружава изложбата. Но нашия музей отдавна представя различни теми, свързани с детството. Включително имаме образователна програма Игрите и играчките в българската традиция, които са свързани и с представеното в изложбата, тъй като в нашата изложба сме включили експонати от колекциите на Националния етнографски музей. Имаме дървени самолетчета, шейни,
2: колело,
1: точно така.
2: За малки деца.
1: Да, и директно сме ги

0: придружили с илюстрации от печата, което, нали, много готино се допълва, защото виждаме, че реално тези предмети са били използвани и това е отразено в общественото пространство. Така че по този начин се свързваме с най-малките ни посетители.
1: И сега към конференцията, за която споменахте, маркирахте само, детството в печатните медии на 20 век. Така е озаглавена, дефинирана темата. Колко участници, откъде, с какъв профил очаквате?
2: Ние организираме вече няколко месеца

0: 20 век, така е озаглавена, дефинирана темата. Колко участници, откъде, с какъв профил очаквате?
1: Ние организираме вече няколко месеца и пратихме покани до страшно много институции, колеги, включително имаме участници, които не са строго научни работници и изследователи, ами са педагози с практика в детски градини, в училища, директори на училища или детски градини, журналисти, между другото, имаме също, които са...
0: не се съмнявам.
1: Пряко свързани с работа с деца, защото и до днес има такива издания, разбира се, и онлайн. Конференцията е на 7 и 8 октомври и ще бъде целодневна, т.е. от рано сутринта до привечер в зала Зимна градина на Института за етнология и фукуристика с етнографски музей, както и цялото име на нашия институт. Като освен научните и нали, презентациите и дискусиите, на края на конференцията ще имаме работилница, която ще води дизайнерката на музея, която работи също и по проекта Десислава Васова, която направи чудеса с изложбата. Тук е редно да кажем, че изложбата все пак не е голяма, тя е камерна. Намира се в фоайето на първи етаж на музея, т.е. не е огромна и ние не можем да споменем абсолютно всичко, което сме намерили и открили в печатните медии на 20 век.
0: Което означава, че може да има следващи издания.
1: Може да има и разширяване,
0: да. Разширяване на...
1: Но обхват. Това, което направи нашата дизайнерка чисто визуално е, макар че изобщо е малка, сравнително малка, човек може да потъне в нея, защото тя е визуална, информативна, интересна, интерактивна и какво ли още не. Именно благодарение на това, че ние успяхме да извлечем интересни неща, пък Деси успя да ги облече чисто визуално.
0: Днешните деца винаги са изненадани колко различно е било детството преди. От гледна точка на науката, на вас, като така научни, музейни работници, коя е най-голямата илюзия или грешна представа, която днешните млади хора имат за живота на децата през 20 век? И двамата сте млади хора.
1: Че е било скучно. Ето, стрелям в началото на много хора си мислят, че преди тях е била някаква супер скука и нищо не се е случвало и е било направо трагично. Не е така.
0: От гледна точка на днешните деца наистина сме живяли много скучно. Как така? Без телефони, без таблети, без интернет и социални мрежи.
2: Изглежда скучно, защото в днешно време познаваме тези уреди и не можем да си представим един живот без тях, но всъщност на практика самото детско преживяване, по мои лични наблюдения, на база разговорите ми с хора от периода, е било много по-интензивно, много по-цветно, много по-богато, защото децата са общували помежду си и в скуката те започват да ползват въображението си. И когато се включи детското въображение, тогава се ражда и вълнуващата игра. За съжаление, когато в днешно време децата са постоянно ангажирани с различни дейности, учебни, извънучебни, допълнителни, и след това веднага се лепнат за екраните, не остава място за тяхното въображение и това бих казала, че до някъде ощетява детското преживяване в съвременността, ако трябва да го сравним с миналия век.
0: А днес сме и в ерата на изкуствения интелект. Как ли според вас ще изглежда образа на днешното детство след 100 години? Може би пак по същия начин. Както изглежда и това през 20
1: века. Да. Да.
0: Детството може да сменя своите технологични декори от хартиените книжки, списания и вестници до таблетите, но стремежа на едно семейство да отгледа любознателни и щастливи деца остава все същия. Това не се променя, според мен.
1: Не знам, много зависи от ценностите в семейството, според мен. Надявам се множеството от семейства, които имат деца, да мислят така.
0: Оставаме с обща надежда по този въпрос. Благодаря ви, че бяхте с нас в студиото, за да разкажете за този наистина много любопитен, много интригуващ проект и за изложба. Така ни нашите слушатели да отидат да я разгледат. До кога казахте, че остава?
2: До средата на октомври.
0: Средата на октомври. Откри се на

17 септември. Проекта и изложбата Детството отразено в печатните медии на 20 век ви очакват в Националния етнографски музей. А нашия музикален редактор Лили Големинова подкрепя всичко, което говорихме с песента «Къде остана детството» от филма «Войната на таралежите», легендарен филм от нашето детство, детството на тези, които са израснали в края на 80-те години. Режисьорката Иванка Гръбчева направи този петсериен филм «Войната на таралежите». Изпълнението е на Хилда Казасян.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в реклама.

0: Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, Гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Това е Радио София.
2: Гласът на столицата.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Ще продължим с изпълнение на Марио Бьонди и Мат Бианко в новия час на Радио Кафе. Продължаваме напред към градските събития. С днешна дата поглеждаме сега в предаването за една актуална промяна в културния пейзаж на столичния район Изгрев, съобщават от районната администрация начало с кмета доктор Делян Георгиев. Обновения монумент към бана Мирът, надеждата на планетата, ще бъде официално открит именно днес. И това се случва в този час. В 11 часа на ъгъла на булевард Драган Цанков и улица Незабравка в район Изгрев. Инициативата е на районната администрация в партньорство с Съюза на българските писатели. Ето защо. Монументът е създаден по повод третата международна писателска среща, проведена в София на 29 и 30 септември 1980 година. Преди малко говорихме за 20 век и неговите деца, а сега се връщаме и към неговите писатели. Върху корпуса на камбаната са гравирани мотото на писателските срещи Мирът, надежда на планетата и подписите на участвалите автори в третата международна среща на писателите тогава, през 1980 година, през септември.

преди 4 години се заговори за тежкото състояние на този монумент и за намерението на район Изгрев да го възстанови. Първоначално композицията е представлявала земно кълбо, оформено от алуминиеви паралели и меридиани около камбаната. С времето металните елементи изчезват, както често се случваше, в незнайни ръце и посоки, докато самата камбана е запазена, слава Богу. През октомври миналата година районната администрация обяви началото на възстановяването. Проекта предвиждаше монумента да бъде преместен с няколко метра върху общински имот до булевард Драган Цанков. От района посочиха тогава, че работата по спасяването му е започнала още през 2020 и е преминала през редица процедури и проучвания, както и през COVID-изолацията. През януари тази година започна възстановяването на характерното земно кълбо около камбаната, което отново става част от цялата композиция. Сега проектът стига до своя финал с официалното откриване на обновения монумент, което се случва в този час. На мястото е поставена и специална информационна табела с QR-код. Чрез него посетителите ще могат да се запознаят с историята на 6-те международни писателски срещи, проведени в София между 1977 и 1986. В тържественото откриване се очаква да участват и представители на район Изгрев, но освен тях културни дейци и други официални гости, които в момента са на място. След малко продължаваме с още от обещаните градски теми в днешното издание на Радио Кафе, а сега към музиката в ефира на Радио София.

0: Ана Марина Матбянко отзвучава в ефира на Радио София по избор на музикалния редактор Лили Големинова. На 29 септември в ефира на Радио София продължаваме да ви поднасяме нашето радиокафе, споделяйки заедно любима музика и срещи с хора, които са част от по-светлия и креативен облик на столицата и на средата, която се стремят да бъде смислена, привлекателна, достъпна за тези, които ценят изкуството, например. Научихме, че на 9 октомври в София ще отвори врати ново арт-пространство. То ще се казва Link Gallery. А за да разберем още за това, което ще предложи на ценителите на изкуството, на столичната публика, поканихме двигателя за този проект, директора на галерията Илинка Чергарова. Здравейте, добре дошли!
1: Здравейте, благодаря за поканата!
0: Напълно естествено е София да има своите утвърдени с годините големи галерии, но защо има нужда тъкмо от пространство като Link Gallery? Каква е голямата цел, основната творческа мисия, с която се появява в културния пейзаж на столицата? От днес нататък до откриването остават 10 дни, точно. Името на новата галерия, например, води, според мен, в една определена посока.
1: Ами да, честно казано, много дълго търсихме какво да е името на галерията, какво ще я обозначава кратко, ясно и така точно да може човек, когато чуе името Линк и връзка, да може да направи тази асоциация като място, което е създадено с много любов.

0: и желание, бих казала, за среща между различни поколения, различни култури, различни художествени позиции. И така, моята цел и провокация всъщност е това, че ние ще разглеждаме връзката не сама по себе си, а ни е интересно това, което произлиза от тази връзка. Различните взаимодействия, художествените практики на авторите, противоречия, напрежения и всичко това, което наистина създава нов прочит, бих казала. Това,
1: диалог,
0: което се ражда, да, от тези връзки и взаимодействия, защото артистите и всеки един сам по себе си е индивидуалност, силен така характер, изразност, и всъщност за нас е много важен този диалог и това, което произлиза от този диалог.
1: Така е, всеки има творчески, специфичен творчески профил и натюрел, и вие правите връзка между артистите, пазара и публиката по този начин. Освен това, локацията се появява в един технологичен век. Link Gallery.
0: Точно така.
1: Самата вие имате богат опит в сферата на изкуството, реставрацията и опазването на културното наследство. Както разбрахме, коя е най-ценната философия или кредото, естетическото кредо, което имате намерение да приложите в управлението на това ново арт-пространство по отношение на подбора на автори, жанрове, направления?
0: Да. Ами всъщност галерията ще работи и ще поставя диалога между български и международни автори. Ще работим както с утвърдени имена и артисти, така и с млади артисти и такива, които тъпърва стартират. За нас е много важен този прочит и поставянето в един контекст, в различни изложби на тези автори, които
1: творци
0: споменах.
1: От областта на съвременното изкуство от България и чужбина.
0: Точно така,
1: да.
0: Като разбира се, ще проследяваме и историческа линия, ще можем, всъщност ще работим и с, именно за това казвам, че ще са в различни проекти, които ще събират и утвърдени и по стари поколения и съвременни автори, защото неминуемо тази връзка с миналото, тя е...
1: Като
0: никога
1: говорим...
0: не, да, тази връзка никога не е изчезвала и слава Богу, на нея.
1: Като говорим за диалог
0: много
1: между поколенията, така се осъществява именно този творчески разговор, върху който вие ще акцентирате. Да кажем къде ще се намира новата Link Gallery, защото мястото е в културно-историческия център на София, между три локации.
0: Да, точно така.
1: Изключително известна.
0: Галерията се намира на улица Янко Сакъзов номер 1, което пространство всъщност е между квадрат 500, Ботаническата градина, паметника Левски, съвсем в близост е Художествената академия, Националната библиотека, наистина така е сърцето на културна София, и аз се надявам наистина ние да сме достойно пространство, което да затваря тази културна екосистема. И моето желание е да работим всички заедно за така, в името на това да популяризираме и да правим видимо съвременното изкуство, защото това е изключително важно.
1: Заели сте се с амбициозна задача да създадете арт-пространство, пространство за съвременно изкуство от такъв характер, от такъв мащаб у нас в България. И на такова ключово място в столицата изисква смелост, изисква мащаб, въображение, ако щете. Кое се оказа най-голямото предизвикателство по време на подготовката за вас и за екипа ви? Имаше ли такива трудности?
0: Да, знаете ли, аз наистина това, че идвам от така

0: институция, в която съм работила вече, може би, 20 години. Наистина това ме научи на много, така, на много неща, даде ми опит. Смятах, че няма нещо, което да не можем да, така, с което да не можем да се справим и да успеем. Аз съм изключително благодарна, разбира се, на този ми опит и на тази ми работа в Софийска градска галерия, въпреки че там завеждах реставрационния отдел, по-скоро бях по-тясно свързана с другата ми професионална насоченост и интереси, но те неминуемо се преплитат. Затова е изключително важна ми е тази връзка с миналото и съвременния прочит на проследяването на тази линия между минало и настояще. Но, честно казано, имахме доста, наистина, така... Не мога да кажа, че много лесно се случва с всичко, но...
1: но ето, че е факт.
0: Да, тъй като и амбицията така ми беше доста мащабна, да направим един проект, който да е с международно участие,

0: Но ето, че е факт.
1: Да, тъй като и амбицията така ми беше доста мащабна, да направим един проект, който да е с международно участие, поканих една френска кураторка, Катя Лио, която за първи път всъщност идва в България. Не познаваше добре българската...
0: културния пейзаж у нас.
1: Да, сцена, дори така балканския бих казала. Така че за нея беше... и предизвикателство, и отваряне на така на нова врата, малко по-дълбоко, да се впусне в този наш географски и културен контекст, но той пък е свързан. В днешно време всичко е свързано, съвременните артисти имат много бърза и така широка мрежа от възможности за видимост.
0: Нашето изкуство е част от европейското.
1: Точно така.
0: А френските изкуствоведи имат засилен интерес към изкуството на изтока, на Балканите.
1: Ами да, тук е мястото също да спомена и да кажа, че съм много благодарна на Френския културен институт и Френското посолство, което застана зад нас и ни подкрепи с този първи проект, който създаваме. Така че всъщност изключително е важно и съм благодарна за тази институционална подкрепа на нашия проект. Също така работим в партньорство и с Националната художествена академия, в която ни предостави произведения на един от авторите, които участва, Марин Върбанов, както и Софийска градска галерия. Оттам пък взехме произведения на Кристо и Жан-Клод.
0: Да, ще ни кажете в малко повече подробности след няколко минути, когато ще поговорим в ефира на Радио София и в предаването за откриващото събитие, което ще даде така силен старт при откриването на новата галерия. Прекрасни планове, които със сигурност ще обогатят столичния културен пейзаж, които споделяте с нас. Сега е време за музика, в която да оставим слушателите ни да осмислят новината, която им поднесохме за откриването на новата Link Gallery. Илинка Чергарова е наш гост в студиото на Радио София. Тя ще бъде директор на новото арт-пространство, за което продължаваме да говорим след няколко минути. We will...

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Това е Радио София.
7: Гласът на столицата.

0: 11.32 минути в радио, кафе по радио София. Продължаваме на 29 септември преди обед. Разговора с нашия събеседник Илинка Чергарова, директора на най-новото пространство за съвременно изкуство в София, Лин Галери, което се открива за първи път на 9 октомври. И вече казахме къде ще е, на булевард Янко Сакъзов, между галерия Квадрат 500, паметника Левски и ботаническата градина. А как планирате да работите с публиките? Често съвременното изкуство изглежда твърде високо и от дистанция от масовия зрител. Предвиждате ли някакви образователни програми, други активности, за да скъсите тази дистанция?
1: Ами да, така е. Благодаря за хубавия въпрос. Всъщност, това е много важна част, която ние бихме искали да, така, да развием по-дълбоко и заедно. Тоест, заедно имам предвид не ние като отделна галерия и пространство за съвременно изкуство, а всъщност имаме разговор да обединим усилия с останалите галерии, с институциите, така че наистина да работим заедно и да се опитваме да отваряме вратите на галериите за съвременно изкуство за по-широка публика и за по-широк кръг от така, посетители и хора, които биха имали интерес, но за които малко тази част е страшна, леко неясна, неразбираема и всъщност от опасението си да не изглеждат неловко, те предпочитат да не се доближат до нея. Затова всъщност така са и артфеерите, които всъщност са място наистина за този старт.
0: Сега започва София
1: Артфеер. Точно така, където ние също участваме, между другото. Нали, за трети
0: ето,
1: път
0: е,
1: ще сме участници. На 8 се открива Артфеера, на 9 откриваме галерията, така че много активно и мощно. Но да се върна към въпроса ви. Нашата програма наистина е съобразена с работата в тази посока. Затова изложбите, които ще представяме и проектите, които ще създаваме, ще имат малко по-дълъг период от представяне. Най-малко месец и половина, два месеца и нещо. Например, първата изложба, с която започваме, стартира на 9 октомври и ще завърши на 7 януари. В този период от време сме планирали различни съпътстващи събития, като различни разговори,

0: срещи, насочени, образователни, имам предвид, насочени към младата публика и към хората, които се интересуват по-дълбоко и
1: по-специално,
0: да. Колекционери, хора, които разбират, както и програми за широка публика. Тоест, ще създаваме разговори и ще внасяме повече яснота.
1: Обхвата на експозициите ще бъде по-хронологично широк, за да има възможност да се провеждат и тези активности.
0: Да,
1: за
0: да можем различни събития наистина. Да
1: образователни.
0: Образователни, които достигат до по-широка публика, до различни публики и надяваме се с това да допринасяме за така, за обогатяването и за образоването в най-добрия смисъл на тази дума на повече хора. И за мен, разбира се, ще е истинско така щастие и радост, ако наистина тези хора припознаят различни теми, интереси и пожелая да се върнат обратно в галерията.
1: Да се върнем на откриващото събитие, за което загатнахте преди малко. Изложбата озаглавена Attractions Destinies, атракции, съдби. Каква символика носи това заглавие? Да. Кой го избра? Как беше избрано?
0: Привличане и съдби, наистина. Това заглавие е избрано от кураторката Катя Лю, което обаче има тясна връзка и с така цялата програма на Линк и с заглавието. Всъщност, заглавието е инспирирано от френски философ и въобще от така мисълта на този френски философ Шарл Фурие, според когото привличанията са пропорционални на съдбите. И наистина това е много интересно, защото така изложбата разглежда привличането като начало на отношенията. Отношенията между хора, между произведения, между идеи. Тя събира български и международни автори от различни поколения, сред които са Кристой Жан-Клод, Марин Върбанов, Нетко Солаков, Искра Благоева, Боряна Петкова, Шейла Камерич, която всъщност идва от Босна и Херцеговина.

0: представена от галерия Пил между Франция и
1: пъстра палитра от автори.
0: Абсолютно пъстра палитра. И всъщност с тази първа изложба заявяваме начина, по който галерията разбира собственото си име. Линк, като връзката често започва с това привличане и е нещо, което доближава, както каза, хората, идеите, така, именно потенциала на тези връзки да породят нови значения и перспективи е в основата на, така, на идеята на Линк. И смятам, че ще има много какво да видят зрителите. Наистина се опитваме да, така, да проследим и тази линия между поколения и връзки с историята, с различните художествени практики на артистите. Така че много се надявам зрителите и посетителите наистина да, така, да са любопитни, да се насладят или пък да са провокирани, което също е, означава, че сме си свършили работата.
1: Вярвам, че ще бъде така. Културна карта на столицата, културната карта на столицата става още по-вълнуваща и колоритна с появата на това ново арт-пространство с откриващото му събитие на 9 октомври. Официалното откриване на Link Gallery и първата експозиция Attractions Destiny, с уважаеми слушатели, сега мога да изразя най-сърдечните си поздравления към вас и към екипа ви за тези усилия, за труда, който сте положили до тук, и всичко това, както казах, се надявам и вярвам, че ще се оправдае в времето, че ще има още много събития, които ще ни давате повод да обсъдим тук в студиото, да представяме на слушателите. Тоест, надявам се, че ще имаме още много случаи да се срещаме и да говорим за съвременно изкуство, за събитията и за авторите, за творбите, които предвиждате да представите в Link Gallery. Илинка Чергалова ни беше на гости в студиото на Радио София и в предаването. До нови срещи, пожелаваме една прекрасна седмица, на добър час на откриването.
0: Много благодаря за хубавите думи. Аз също от своя страна каня всички на откриването на нашата изложба и галерия, и винаги всички са добре дошли, така че ще се радвам да сме заедно, да споделяме и да създаваме изкуство. Благодаря ви!

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Програмата с културните събития, които могат да се видят и посетят в София днес, съвсем обичайно е, все така богата, разнообразна и има по нещо за всеки ценител на изкуствата в различните жанрове. С редакторката Луиза Лазарова ви предлагаме само някои акценти от цялото това изобилие. Започваме с една интересна покана от екипа на галерия Credo Bonum. Като част от изложбата Изградена природа днес от 18 часа ще има прожекция на филма Натуралистите от Вера Млечевска, както и една малко по-различна споделена трапеза. Филмът Изградена природа разглежда връзката между човека, града, природата и начините, по които намираме и произвеждаме храната си. Призивът на организаторите е да си занесете нещо за хапване, което не сте купили от магазин. Нещо, което сами сте набрали, открили, отгледали или приготвили от биопродукти. Това могат да са плодове, зеленчуци от двора, билки, домашна зимнина, нещо от градината, храна, която сте приготвили. Сами или друг някакъв ваш отговор на въпроса какво можем да сложим на масата, без просто да го вземем от рафта в магазина. Не е задължително да носите храна, казват организаторите. Не е задължително, за да присъствате на това събитие. А то е от 18 часа в галерия Credo Bonum. Всеки е добре дошъл.
3: Гери, благодаря ти за това предложение. Наистина звучи страхотно за хора любители на вкусните домашни неща, а пък за любителите на филми също така, както и при теб в рамките на започналия фестивал София Документал в кино Одеон също от 18.30 часа ще бъде показан филмът от Австрия. Любима моя държава, знаеш.
2: О, и моя!
3: С режисьор Натали Хала, Последната посланничка. Историята му разказва за посланничката на Афганистан в Виена, Миниза Бехрати, Бетари, която се оказва в абсурдната ситуация да представлява държава, чието старо правителство е избягало, а новото правителство на талибаните не е международно признато, въпреки финансовата и логистичната илюзия.
2: Изолация всъщност, да, в която попада в този случай.
3: Тя се противопоставя на талибаните и продължава като посланичка на борбата си за правата на афганистанските жени и момичета. Чрез програмата си Дъщери тя осигурява тайно образование на афганистански ученички, като същевременно организира политическа съпротива срещу управлението на талибаните. Тема, която не спира да бъде актуална, според мен.
2: Това е така. А се оказва, че и след прожекцията организаторите са предвидили среща на публиката с екипа на филма, да, което също е много ценно, тези контакти между публиката и снимачния екип на която и да е филмова продукция.

0: продукция, но в случая ще бъде интересно за зрителите. Събитието е част от културния календар на Столична община и се реализира с подкрепата на Националния филмов център, Национален фонд култура, както и множество културни центрове и посолства. От 18.30 часа в клуба на фоторепортера, който се намира в подлеза между Министерския съвет и президентството, известният български журналист и преподавател на поколения свои млади колеги фоторепортери Иван Бакалов ще открие авторската си фотоизложба «Резерватът Куба». Това не е туристическа куба от картичките, а портрет на един културен, социален и природен резерват, заснет преди да прекрачи прага на промените. Чрез тези фотографии на Иван Бакалов от неговите двукратни пребивавания в Куба ще надникнете, уважаеми слушатели, във фабрика за прочутите кубински пури, ще видите пъстрите ретроавтомобили из улиците на Хавана и необикновения свят на мозайките на Хосе Фустер в Фустерландия. И разбира се, ще стигнете до Хемингуей, който е живял там. Иван Бакалов ще разкаже историите зад тези кадри и то така, както увлекателно го направи в Радио Кафе на Пролет, когато ни гостува, за да представи фотоалбумната си книга «Резерватът Куба». Фотографиите от нея, които тази вечер ще види публиката в изложбата му, са широко форматни, а тук ги разглеждахме, разлиствахме ги в студиото заедно с него.
1: Това е нещо алтернативно, а пък сега минаваме към класиката от театралния афиш. Тази вечер в 19.30 часа ви предлагаме божествена комедия по Данте Алигери, която ще се играе в театро от сам канала. Това е спектакъл, който превежда зрителя през сферите на ада, чистилището и рая. Не просто като пространствено пътешествие, а като драматичен вътрешен път на човешкия дух. Разбира се. Спектакълът на Лилия Баджиева разгръща философската дълбочина на творбата, размислите за свободната воля, за човешката отговорност, за мястото на знанието и истината в живота на духа. Трупата на театър Васил Друмев Шумен гостува на столичната сцена с това представление, в което гост-актьори са Калин Врачански и Тончо Токмакчиев, а заедно с тях играят Александра Михайлова, Антония Велева, Борислав Вълов, една звезда, която изгря наскоро и е много харесвана, Ейбо, Ванеса Пеянкова, Александър Притоп и студенти от класа на Лилия Абачиева също така.
0: И завършваме с една истинска рок-класика, която тази вечер ще разтърси Арена 4 Осмици. От 20 часа започва концерта на легендите от Deep Purple. Култовата британска рок-група има нов албум и българската публика ще бъде първата, която ще го чуе. Обичаните музиканти се завръщат у нас тази вечер за един незабравим рок-спектакъл, а емблематичните титани, които оформят звученето на жанра повече от 5 десетилетия, ще бъдат придружени от музикантите от Jailer. Вероятно някои от вас вече отдавна имат билети и са нетърпеливи в очакване на тази среща на живо с музикантите от Deep Purple. Европейското турне за представянето на новия им албум започва именно от българската столица, което е голяма чест. Въпреки 50-те години творчество зад гърба си, Deep Purple продължава да звучат модерно и дръзко, както подобава на артисти, чието имена отдавна са запечатани в рок-н-рол залата на славата. А заедно с новия си китарист Саймън Макбрайт, те оглавиха редица музикални класации и чартове. Такива са избраните културни акценти от програмата на 29 октомври. Подозирам, че нашия звукорежисьор Димитър Новачков вече си избра едно събитие.
1: Щях да го поздравя, защото мисля, че той ще посети събитието с изключително голямо отворено сърце.
0: Браво, Мите! Продължаваме с музика до новините в 12 и се връщаме с следващите теми после.
2: Градът говори за култура.
3: Рубриката се излъчва благодарение на програма «Календар на културните събития на Столична община».

0: Скъпи шофьори, бъдете внимателни с нас, децата на пътя. Казвам се Микаела Стоянова Маринова. Не шофирайте, ако сте употребили алкохол и дрога, поставете си предпазните колани, не говорете по телефона, когато шофирате.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, съобщи премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Гърция ще върне на България тлените останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тлените останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България

0: е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички съднародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем земнотленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно с шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
1: За новините Мира Стефанова.
2: Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
4: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
3: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
2: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено. Все още се уточнява новият размер. Сега той е почти 399 евро на месец.
3: Все още сме в разговори, в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
2: 27-годишен мъж е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранването към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона и са нанесени щети на три необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силният вятър. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробностите.
6: Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
7: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
6: В готовност да окажат помощ са били два хеликоптера на военновъздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен, посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
8: Но доколкото знам, общината работи в тази посока. И ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
6: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара. От Сливен, Стоян Радев.
2: До полунощ днес през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броем, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция.

0: Последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. За новините Елизабет Гогова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да пече

0: на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал Изедин Албейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас, предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел, Бенямин Нетаняхо и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняхо и Кац са казали, че израелската армия атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци. Десетки пловдивчани се включиха тази сутрин в съвместната акция на Българския червен кръст и Драматичния театър Пловдив за доброволно кръводаряване. Всеки дарител получава покана за спектакъл от репертуара на театъра. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Не случайно избрахме поредната съвместна инициатива с Българския червен кръст и районния център по трансфузионна хематология да предшества началото на новия театрален сезон, изтъкна Никола Боев от екипа на театъра.
3: Театърът, лекарите, зрителите, всички сме свързани и нашата благодарност към тях е да получат ваучер с две покани за избрано от тях представление от репертуара на театъра през месец октомври.
2: Благодарни сме, че театърът отваря врати в полза на нашата мисия, подчерта от своя страна директорът на кръвния център в Пловдив, доктор Янко Янков.
4: Интерес е голям, което е радостно за нас. В момента нямаме някакви затруднения, но трябва редовно постъпление на така свежи кръв, защото нужда се ежедневно.
2: Помагаме на хората в нужда, казаха част от дарителите.
5: От 2017 дарявам и мисля, че е много хубаво нещо да се прави. Хем да дариш кръв, хем да подкрепиш българския театър.
6: Имам лични случаи, в които е трябвало да търся кръводарители, знам колко е необходимо това.
2: Екипите на районния център за трансфузионна хематология и Българския червен кръст ще бъдат в театъра и утре от 9 до 13 часа. За новините Кремена Данева.
1: Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалният редактор Елеонора Стоилова.
7: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: В обедния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започна да публикува решенията си от заседанията миналата и тази година като изпълнение на декларираната политика за прозрачност, публичност и отчетност в работата. В първото такова, 30 април 2025, едно от решенията е отстраняването на руския треньор на националите Суслан Фарниев, както и на жените Мирослав Гочев, който към днешна дата вече официален кандидат за председател на федерацията, посочват от екипа на председателя Станка Златева. И допълват, че всички решения са приети единодушно от присъстващите членове на управителния съвет, които удостоверяват това с подписи. Сред тях са Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев, които днес се разграничават от същия управителен съвет. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Футбол. Отборът на България приема тима на Естония тази вечер в Пловдив на стадион Христо Ботев в среща от турнира Лига на нациите. Матчът започва в 21 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по Хоризонт. По същото време е и другият двубой от групата Люксембург-Исландия. Резултати от снощи. Белгия-Франция 0 на 1, Турция-Италия 1 на 4, Грузия-Украина 0 на 0, Румъния-Босния-Херцеговина 2 на 4, Северна Ирландия-Унгария 0 на 0, Швеция-Полша 3 на 1, Армения-Черна гора 2 на 3, Латвия-Кипър 0 на 0. Ивайло Петев става треньор на турския втородивизионен Мардин Спор, където играе Здравко Димитров. Бившият селекционер на България вече е в Турция, за да финализира договора. С 3 победи, 3 равенства и 2 загуби в първенството и 12 точки, Мардин е 7 от 20 отбора. Световната федерация по футбол обвини Европейската, че води кампания за дезинформация и опитва да повлияе на избор.

0: за президент. И също така призова американски съд да отхвърли искането за предоставяне на доказателства, свързани с противоречивото инвестиционно предложение на президента на ФИФА Джан Инфантино от лятото. През август УЕФА поиска разрешение от Федерален съд в Съединените щати да получи показания и документи, които да използва в планирана наказателна жалба в Швейцария срещу Инфантино. Жалбата е свързана с плана, който бе изтеглен по-късно, но пък насочен за прехвърляне на търговските права на световното първенство към частно дружество. УЕФА твърди, че Инфантино е разработил предложението тайно, заедно с малка група съветници и инвеститори, заобикаляйки обичайните процедури за управление на ФИФА и без да се консултира с съвета на ФИФА, регионалните конфедерации или страните.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем.

0: От синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево време в северозападна България, но в останалата част от страната облачността е значителна. В южните и в източните райони има и слаби валежи от дъжд. Количествата са от сутринта от 8 часа до сега са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите към обяд са от 14 градуса в Благоевград до 22 градуса в Монтана. В планините температури от минус 1 градус на Мусала до 5 на Мургаш и на Рожен в Родопите. На Черни връх и Ботев духа доста силен север-североизточен вятър със средна скорост 16-18 метра в секунда и пориви 20 метра в секунда. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в северозападна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но над южната половина от страната ще остане значителна и там ще има, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре над северна България ще преобладава слънчево време, докато над южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоизточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участък е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. България си връща от Гърция тленните останки на цар Самуил, обяви премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт – Таня Иванова и Виргиния Върбанова.

и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.
2: След новините по Българското национално радио отново се връщаме за продължението на третия час от нашето радиокафе в вторник. След малко ще се насочим към една вълнуваща и оживено коментирана тема. Тя предизвиква голямо внимание съвсем естествено, защото е свързана с прословутите джензите и тяхната роля на трудовия пазар в България. Но за какво точно става дума, ще разберем в предаването от експерт по темата. До тази среща в ефира на Радио София ще чуем още няколко музикални изпълнения. Останете с нас!

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Малко след 12.30 продължаваме напред в предаването. От години насам шумно се обсъждат приликите, но най-много разликите между различните възрастови генерации от Втората световна война насам. Според прочутата теория за поколенията, измислена от двама американски психолози, открих им имената, защото не ги знаех лично, Нил Хау и Уилям Щраус. Според тази тяхна теория и концепция, поколенията са нещо като специален филтър, през който те проследяват промяната на обществата, техните икономически, социални и политически нагласи. Тази теория, която някои оспорват, дели най-общо казано поколенията на бейби бумъри, а останалите означава с букви X, Y и Z, както и Алфа. Последното е родено след 2010 година, имам предвид поколението Алфа, и достига до 2024, но със следващия разговор ние се спираме на най-младите на трудовия пазар в момента, а именно тези от поколението Z, родени между 1996 и 2010 година, някъде сега в момента са между 18 и 30 годишни. Какво променят те на трудовия пазар? Отговаря ли той на техните очаквания? Как изглеждат през очите на своите работодатели, на експертите? Такива едни въпроси зададе редакторката Луиза Лазарова на събеседника, с когото разговаря. Тя сега ще ни го представи.
3: Здравейте отново. Николай Тръмбев е моя събеседник, директор подбор в рекрутинг фирма. Темата за мен беше много интересна, защото аз съм милениал и съм забелязала, че поколението

0: Ненията се дразнят едни на други, независимо дали в ежедневието, на улицата или в работна среда.
1: Ако нямаше такава теория, всеки от нас можеше да сподели собствения си опит с поколенията след себе си.
0: Трябва малко адаптация между поколенията, за да свикнат едно с друго и да работят правилно.
1: Точно така,
0: да
1: така, точно така, но действително на мен ми се струва, че поколенията Z, които са израснали в технологичния век, т.е. те не помнят аналоговата ера, mm-hmm. с книгите на хартиен носител.
0: Да, или може
1: интернет
0: би само,
1: и социалните мрежи.
0: Само на гости при баба, когато са били.
1: Най-вероятно, но те едва ли биха обърнали внимание с какво се занимава баба, защото вероятно им е било скучно. Ето сутринта си говорихме в първия час с представителите на Националния етнографски музей, че най-вероятно децата от днешното поколение смятат живота на децата от края на 20 век за скучен.
0: Има едни много интересни вирални видеа в интернет, в които дават телефони от старите с кръгчетата на поколението Z и те наистина не знаят какво да правят с тази шайба отгоре. Въртят, пък накрая, в крайна сметка, успяха да наберат номер, но да, беше трудно.
1: Ретро находка е за тях. Този стар аналогов телефон с шайба, който аз много добре си спомням, разбира се, но ние много можем да говорим по тази тема и да споделяме как се чувстват сегашните хора от поколението след 60-70 и нагоре, да, по отношение на ползването на новите смартфони, например, и как се усещат, когато ги нямат. Започват и те да свикват и когато се изолират без телефони, става наистина много сложно, защото имаш в списъка си включително телефоните на най-близките, чието цифри не помни. И ако го няма телефона,
0: Така е.
1: Не можеш да се свържеш дори с детето си.
0: А помниш ли жълтата книга за контакти, която едно време ни беше така? Имаш нужда от майстор, отваряш жълтата книга, имаш нужда от ключар и така нататък.
1: И телефонния указател, разбира се, си спомням, който също беше отцветен в жълто. Наистина много можем да говорим за това, но сериозни са въпросите.

0: на които ти си потърсила отговор от Николай Тръмбев, който е директор подбор в голяма технологична компания. Нека да чуем всичко това.
1: Нека първо да уточним за нашите слушатели, кои хора попадат в поколението Z.
2: Поколението Z са хората, които са родени между 1997 и 2012 година. Хората, които те първо започват да навлизат на пазара на труда.
1: Защо поколението Z често е определено като най-трудното за привличане и задържане на работното място според вас?
2: Поколението Z е доста по-различно от всичко, което сме срещали до момента на пазара на труда. Защо това е така? Това, което наблюдаваме при тях, е много силна изразеност на това да има бърза промяна, нещата да се случват по точно определен начин, с темпото, с което те очакват да се случат, което не винаги е това, което може да предложи дадена организация, дадена работна позиция, даден работодател. Така че понякога има разминаване между очакванията на служителя и това, което работодателя може да предложи, което обуславя и тази трудност. Друг аспект в тази посока е това, че когато очакванията не съвпадат с реалността, те са склонни доста по-бързо да променят средата около тях.
1: Защо процесите на подбор според вас не са подходящи и как могат да се подобрят в бъдеще, що се отнася до новите поколения?
2: Процесите на подбор в България трябва да бъдат адаптирани според това, което очакват най-младите кандидати на пазара в момента. Какво имам предвид? Точна и ясна комуникация, откритост в взаимоотношенията, малко повече дигитализация, всичко това, което очаква поколението Z от един процес по подбор. При тях кандидатстването не започва с пускането на CV, те се запознават с компанията преди това. Когато разглеждат социалните им мрежи, имам предвид LinkedIn, TikTok, виждат какво съдържание, разглеждат коментарите в онлайн пространството и тогава започва при тях първоначално, да се заражда първоначалното решение да кандидатстват.
1: Има ли изкуственият интелект в момента участие в подбора на кадри или ако не изцяло, как може той да помогне в тази сфера?
2: Наблюдаваме поне в България засилване на ползването на изкуствен интелект в процеса по подбор. Имаше идеи това нещо да се случи доста по-бързо, но доколкото наблюдавам в момента, темповете ще бъдат малко по-различни. По какъв начин изкуственият интелект се включва в един процес по подбор на този етап в България е само в етапа на така наречената преселекция, или когато CV-тата, които биват постъпили по обявите, се оценяват на база на предварително зададени критерии от такава платформа, която се използва. След това обаче тези CV-та, които са одобрени, преминават в ръцете на консултантите по подбор и те продължават с интервюиране, създаване на обратна връзка, организация на самия процес и така нататък. Идеите в бъдеще са абсолютно цялостния процес по подбор да бъде воден от изкуствения интелект. От пускането на обявата до преселекцията на кандидатите, минавайки през интервюиране, да си говорите с робот, който да оцени отговорите ви и след това да прецени дали да ви прехвърли към човека, който е менеджера за позицията, до след това да ви върне обратна връзка или да ви подготви офертата за работа. Малко сме далеч от това нещо, на този етап само в началните му стъпки.
1: Да, чувала съм от хора, които са поколението Z, че са изключително разочаровани, че не са получили обратна връзка от работодател, при когото са кандидатствали. Всъщност, те наистина, както казахте, разчитат, може би, на такава ясна комуникация, която дори да им даде негативен отговор, поне да има такъв.
2: Абсолютно да. Не е разочароващо само за поколението Z, разочароващо е за всеки един кандидатстващ за работа, да не получи обратна връзка, след като инвестирал време, усилия, ресурси, знания, най-малкото да научи за компанията, за позицията и къде отива, след това да не получи отговор. Това е практика, която за съжаление останала от моментите преди влезем в Европейския съюз, когато не бяхме пазар, който е задвижен от кандидатите, ами пазар, който е задвижен от работодателите. И тогава на една обява за работа компаниите имаха 200, 300, 400 кандидата. Можеха да си позволят да си изберат най-добрия, да задържат процеса достатъчно дълго време, за да намерят идеалния кандидат, което в момента обаче не е този случай. Работим много активно в посока на това комуникацията да бъде наистина подобрена и обратната връзка да бъде нещо ключово и не само да бъде дана ЕЦИ или не,

0: няма да се получат нещата, ами по-скоро да бъде градивна. Не те взеха, защото ти достига това качество, трябва да подобриш тези меки умения в себе си или трябва да научиш или коя си технология, за да може да бъдеш успешен на следващото такова интервю.
1: Добре, доста се говори за бейби-бумарите и тяхната работна етика, която според тях самите е висока. Според милениалите обаче има дадени аспекти, които могат да се подобрят. Според мен милениалс успяха да променят пазара на труда, за да работи той в тяхна полза. Видяхме и по време на пандемията доста промени се случиха. Къде се намира в този аспект поколението Z? Какво дава?

0: за да работи той в тяхна полза. Видяхме и по време на пандемията доста промени се случиха. Къде се намира в този аспект поколението Z? Какво дават те и какво очакват в замяна, когато говорим не само за работа, но и за колектив, екип и така нататък?
1: Поколението Z много разчупват работната установка. От това, което виждаме, е, че са много адаптивни, включват се в работния процес с голям хъс, имат интересите и желанието бързо да се научат на това, което трябва да се научат. И веднага, щом чувстват, че са готови да прескочат на следващото ниво, търсят промяната. При предишните поколения ние някак си изчаквахме да се докажем, да бъдем най-добрите и след това някой да ни предложи, просто защото са ни видели. Gen Z имат самочувствието на това, че могат, че знаят и че имат правото да си го поискат.
0: Разговорът ни с Николай Тръмбев продължава след малко.

0: И така Радио Кафе продължава. След тази страхотна музикална селекция продължаваме да си говорим за другия вид подбор, а именно този на кадри от поколението Z. Наш събеседник е Николай Тръмбев. Нека да поговорим тук и за шефовете, лидерите и авторитета в очите на по-младите. Запазва ли се уважението? Забелязвам, че на доста места лидерите са доста млади, понякога даже по-млади от служителите си. Как се запазва там респекта?
1: Лидерите трябва да бъдат много приспособими на днешно време. Ние работим с хора от всички поколения, които биват мотивирани по различни начини. Не можеш да използваш един и същи подход в екип от 20 служителя, които са на различна възраст, на различни позиции, имат различни интереси и са на различни етапи от живота си. Трябва да влезеш в обувките на всеки един, се поинтересуваш от това какво иска той, какво е важно за него в работния процес, какво би било интересно като развитие за него в следваща стъпка и много ясно, конкретно, искрено да си поговорите в какъв период от време това нещо може да се случи. Тук идва и големия разрив с Gen Z, защото много често това, което те очакват и искат да им се случи, съвпада с това, което компанията може да предложи. И там вече се получават всички тези разриви, за които толкова много се говори напоследък.
0: Вие засегнахте до някъде темата в този отговор, но какво е важно за тях в момента, доколкото аз чувам при техни разговори, заплащането е важно, но не е на първо място. Водещо ли е според вас при кандидатстването за работа или вече свободното време, времето за хобита, баланса са малко по-важни в техния живот?
1: На този етап в България най-важно за всеки един кандидат, който кандидатства за работа, е възнаграждението, последвано от социалните придобивки, като в социалните придобивки включвам и така наречената работа от вкъщи, която е изключително важна за кандидатите от поколение Z. Там се включват вече и допълнителни различни социални придобивки, които в миналото не носеха такава голяма тежест, но в момента виждаме, че наистина оказват влияние.
0: Да поговорим за гъвкавото работно време или домашния офис. Това не е равно на мързел, но доста често се говори по темата в негативен аспект, поне по мое време беше така, по време на пандемията съм го изживяла аз лично. Свикнахме ли да бъдем равнофункционални, независимо от локацията си, защото това е абсолютно възможно, според мен?
1: Абсолютно възможно е. Пандемията от COVID го доказва. Дори имаше компании, които успяха да повишат продуктивността си по време на пандемията от COVID. Въпросът е, че този модел на работа има както своите предимства, така и недостатъци. Много голямо предимство е свободното време и модела, начина по който могат да работят тези служители, но пък от друга страна екипна

0: работа, ангажираността към компанията, към целите, към процесите бива разрушавана доста бързо. Ако трябва да говорим за поколението Z, да, те го очакват. Не са го изживявали много от тях, по-скоро го са го чували. Искат да видят какво е. За мен един човек, който те първа навлиза на пазара на труда, трябва да бъде повече време в офиса, трябва да бъде по-ангажиран с работа, с колеги, да се почувства част от екип, да се почувства част от организация, да иска да постига целите на организацията, да ги приеме като свои такива, което неминуемо минава през един период на адаптация, един период, който той трябва поне първоначално да прекара в офиса. Още повече, че човек, който те първа стъпва на пазара на труда, няма много голяма представа какви цели се очакват от него, по какъв начин той трябва да ги постигне, колко време му е необходимо, за да ги постигне, ако греши, какво точно трябва да направи, за да може да си поправи представянето по време на работния процес. Така че да, хубаво е, да, очакват го и го искат, но първоначалният етап трябва да премине през един адаптивен период в офиса.
1: Според мен, дори хората, които работят повече време в домашен офис, е необходимо за тях да се организират и тимбилдинги, за да може наистина да има колектив, когато видиш някой наживо, все още е различно от това да комуникирате само онлайн, според мен.
0: Абсолютно различно е. Офис атмосферата създава съвсем други връзки между екипите. Срещите са наживо, друго е когато се гледате на камера. Съвсем различно е когато сте в офиса, може да станеш да направиш те крачки, да обмениш две думи с някого, с който иначе трябва да се оговаряш и да се чувате след определено време по телефона, което отнема време и е съвсем различно от това, което в принцип би могло да бъде.
1: Какви съвети бихте дали вие към нашите слушатели, които спадат към поколението Z?
0: Това, което мога да им кажа, е, че България е един страхотен пазар в момента. Пазар, който е достатъчно развит, че да им предложи един добър старт, едно добро първоначално въвеждане, но пък все още не сме така развит пазар, че да сме изчерпани от към възможности. Търпение, упоритост, желание, мотивация, всичко това, когато го има, заедно с техния непримирим дух, заедно с техното желание за развитие, заедно с адаптивността им към новите технологии, с това, че могат да променят постоянно, би могло да ги направи страхотни експерти, които са ценени не само на локално, но и на глобално ниво, тъй като България има пазар и компании, които оперират от тук на глобално ниво и биха могли да им дадат страхотни възможности, стига да могат да ги заслужат и да имат търпението да ги получат.
1: Значи можем да обобщим, че общо взето е позитивно нашето усещане за развитието на поколението Z, както на локално, така и на глобално ниво можем да дадем една позитивна оценка.
0: Абсолютно. Страхотни специалисти, страхотни хора, заедно с помощта на по-големите, на по-опитните, биха могли да променят пазара.
1: Много ви благодаря, Николай Тръмбев. Беше много интересно, както за мен, така съм сигурна, че и за нашите слушатели. Пожелавам на всички, които в момента стъпват на пазара на труда, да намерят наистина своята мечта на работа, дори първоначално това да не се случи, поне техния път да ги заведе на там. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз. Радио София.

0: Музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Това е Радио София.
6: Гласът на столицата.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Първата половина от деня оставихме назад. Навлизаме в финалния сегмент от нашето Радио Кафе за днес. Най-сладката и най-тържествената част, както знаете. Но не е съвсем като да преминем по червения килим на Златна палма или на Оскарите, където многократно е била нашата красива, талантлива и толкова популярна събеседничка, която се усмихва до мен от дясната ми страна. Тя е журналистка, телевизионна водеща, сценарист и коментатор на най-престижните фестивали за кино в света. Правила интервюта не само с звезди от холивудски актьори, но и с държавни глави. Написала е 4 книги до момента. Не бъркам, нали? Не. 4 книги до момента е написала. Режисьор е на 2 късометражни филма и участва в организацията на фестивала Синелибри, уникален по рода си заради своя фокус фестивал. Стаси Айви е при нас в навечерието на събитието преди, което беше преиздадена книгата «Цивилизация на зрелището» от перуанския писател Марио Варгас Льоса. Това заглавие е и мото на Синелибри тази година. Стаси, добре дошла в студиото на Радио София. Много се радвам да те видя.
3: Здравей, Гери!
2: Срещна.
3: И на всички слушатели, аз по-често да идвам. Такова представяне е много хубаво при вас.
2: Аз мисля, че тези думи си ги чувала и друга, но не е за първи път, защото ти заслужаваш всичко добро, което може да се каже, и едно професионално представяне, както подобава. Броим дните до началото на фестивала, новините от програмата вече са на лице. Ще успее ли според теб сега той да запази този перфектен баланс между двете изкуства, литература и кино?
3: Ще успее, разбира се, бих казала аз, като така част от организацията на един фестивал, който се прави с изключително много любов и сърце от всеки от нас, който е част от него. Синелибри, както и ти каза, е уникален по рода си, защото това наистина е фестивал с фокус на литературни адаптации. И е прекрасно, че нашия екип успява да намери толкова много заглавия, и то нови, чисто нови заглавия от последните така фестивали тази година, които да пасват на профила и по никакъв начин да не разочарова публиката си, а напротив да гради нагоре и нагоре.
2: Така, сега емоционално подготвихме слушателя за събитието, което предстои, но в конкретика искам да се впуснем по отношение на изданието, което носиш днес. Донесла си го със себе си и го държиш в ръцете си. Вече е ясно, че предстоящото издание на Синелибри заема своето мото от тази същата книга, за която ще говорим, която издателство Колибри преиздава сега в навечерието на Синелибри, «Цивилизация на зрелището» на Марио Варгас Льоса, знаково име в литературата на Латинска Америка, както е Федерико Гарсия Лорка, например.
3: Който също тази година.
2: Изабел Алиенде, да, с която си разговаряла.
3: Да.
2: Прекрасна, обичам я.
3: Yes. Много я обичам. Всеки път бих и отишла на гост.

0: преживява някакви по-скоро промени.
1: Не знам кой го беше казал, технологично може да сме в бъдещето, но емоционално си оставаме в пещерната епоха.
0: Проблема, знаеш ли какъв е, поне според мен, и много от част от филмите ни тази година също така докосват тази тема, именно човешкия контакт, човешката комуникация, да можеш да си говориш с някой абсолютно нормално, а не само да прибягваш вече до телефона, към който абсолютно всички сме пристрастени. Това няма какво да го крием, включително и аз мога да го кажа. Искам и се да го махна понякога, но не става толкова лесно в днешно време. Така че цивилизация на зрелището е изключително подходящо за ерата, в която живеем, и съответно филма, с който ще открием. Много добре се вписва в това.
1: За него след малко. Mm-hmm. Самата ти като журналист и телевизионен водещ, как успяваш да балансираш по тази линия, да си винаги интересна, атрактивна за аудиторията, сценното съдържание, което и поднасяш, то е много сериозно, но без да го превръщаш в евтино забавление. Когато някои хора говорят за Холивуд, бързо попадат в жълтия спектър. Mm-hmm. Ти как успяваш да го избегнеш това?
0: Ами честно да ти кажа, не знам дали имам точна формула. Единственото, което бих казала, е някакъв вид опит по-скоро на това да малко да познаваш аудиторията си и също така да искаш да поднесеш нещо, което на теб е интересно. Може би това е ключа, защото аз говоря за неща и срещам читатели, зрители, слушатели с хора, които на мен са ми интересни. Когато ти имаш това любопитство, което не губиш, може би тогава придаваш и всичко това на историята си, защото ако на мен тези хора и това, за което говоря, не са интересни, със сигурност няма да са интересни на тези, на които се опитвам да го разкажа.
1: А на теб са ти интересни хора, да, които имат какво да кажат на публиката.
0: Да, така е. Аз смятам, че повечето хора могат да разкажат интересна история, било то за себе си, било то за нещо, което ги заобикаля. Въпросът е точно в поднасянето, да намериш този баланс, който хем да има нещо любопитно, хем може би да научат нещо ново.
1: Това е така. Мислиш ли, че няма връщане назад вече и не можем да се спасим от този фастфуд, в който сме се вкарали?
0: Ами, все по... така, не е много оптимистично положението, според мен, но пък
1: заради изкуствения интелект или...
0: И заради изкуствения интелект, който допълнително усложнява нещата. От една страна е много, много помага за много ситуации, за по-бързо случване на доста неща, но от друга страна, ти разчитайки изцяло на него, абсолютно вече си зависим. Спираш да мислиш по начин, по който си мислил.
1: Изчезва и въображението.
0: Или... Да, точно така е. И това би било жалко, защото човешкото същество е създадено по уникален начин и трябва да използва тези свои предимства.
1: Страхът от свободата се ражда заедно с нея, казва още Марио Варгас Льоса, чието издание държиш цивилизация на зрелището в ръцете си, и си мисля, че не е лошо човек да разсъждава върху тази тема за свободата. Страхът от свободата се ражда заедно с нея.
0: Да, изключително точно е. Просто думите му са толкова точни. Само ще прочета нещо. Опошляването на изкуствата и литературата, триумфът на жълтата преса и лекомислието на политическата класа са симптоми на тежко заболяване, сполетяло съвременното ни общество. Безразсъдната идея да се издигне във върховна ценност, естествената ни склонност към забавления. Във всяка една дума е толкова добре построена и толкова добре е намерила мястото си, точно както и свободата и страха.
1: Силно, социално, чувствителен автор.
0: Mm-hmm, да.
1: Не само за времето си, а и посланията, които ще останат и след
0: него. Извън времето е.
1: Да, ние живеем така. Това го живеем. Година по-късно, след написването на неговото знаково есе, отказ, от който цитираш, Колибри го издава и за българските читатели, а съвсем наскоро го преиздаде. Така че, който желае, може да се върне към тези размишления на Марио Варгас Льоса. Сега е време за малко музика, а веднага след това ние с теб ще се върнем към новините, които се натрупаха в навечерието на фестивала.
0: Много са.
1: Със сигурност. Продължаваме с Таси Айви.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026

0: Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
0: Това е Радио София.
2: Гласът на столицата.

0: Привет отново в ранния следобед на 29 септември на всички, които са с нас. Радио Кафе по Радио София на 94.5 продължава. Връщаме се в ефир сега с Стаси Айви, с която преди минути обсъдихме посланията, които завеща за поколенията Марио Варгас Льоса в известното си есе «Цивилизация на зрелището». Избрано за мото на голямото събитие, кинолитературно събитие на годината, което очакваме на 15 октомври, Синелибри. Това мото ирония към днешния ден ли е, Стаси, или опит чрез киното да осмислим някои неща, които ни се случват?
1: Хайде изобщо, да кажем...
0: Изобщо, би ли казала, че филмите така са подбрани в програмата на Синелибри, че действително да са подчинени на това мото, да отговарят?
1: Със сигурност филма, с който откриваме, е точно такъв. Със сигурност започваме с цивилизация на зрелището буквално, тъй като първо имаме една изненада, тъй като имаме стендъп специално посветен на цивилизация на зрелището. Така, доста добре ще се впише в
0: цялата тема. И понеже изненада няма да разкажеш всичко до край.
1: Ами, аз всъщност мога да кажа, що да не кажа.
0: Ах, колко ти благодаря! Имаме новина, колеги!
1: Николаос Цитиридис ще направи всъщност стендъп, който е подчинен на цивилизация на зрелището и на темите, които изследваме там. Само това ще кажа, защото той е изключително добър в това да борави с думите и съответно да направи този стендъп, който ще бъде откриването.
0: И е фен на автора.
1: Фен е на автора, фен е на цялата тази тема, на цялата тематика е фен. Така че това ще бъде наистина нещо запомнящо се. И веднага след това ще можем да видим новия филм на Дани Бойл, Инк или Мастило, за който така с Жаки Вагенщайн трябваше да влезем с зъби и ногти да се преборим той да може да открие, тъй като филма буквално ще е видян до този момент на 3-4 фестивала и след това ще бъде на нашия фестивал.
0: И как води диалог с темата на Марио Варгас Льоса за зрелището? Мастило.
1: Неговия филм е за така, едни участници, които преди малко даже прочетохме за тях, а именно таблоидите, създаването на жълтата преса в Великобритания, която може би е най-страшната жълта преса. Поне аз като човек, който съм живяла 8 години в Великобритания и то в малко преди толкова навлизането на социалните мрежи, тогава таблоидите имаха изключителна сила в Великобритания.
0: Аз си мислех, че няма по-страшни от жълтите медии у нас.
1: Не, жълтите медии в Великобритания са безпощадни. И всъщност историята на филма е за създаването на империята на вестник The Sun, когато Рупърт Мърдок го купува и го дава в ръцете на главния редактор Лари Лам. И тогава става нещо страшно, защото те наистина създават това зрелище, за което и до сега жълтите медии се борят.
0: Казват, че за такива неща, за такива драми всички сме виновни, но ето, че тук има май конкретен виновник, защото споменаваш име. След което всичко се е променило и то в много негативна светлина.
1: Даже аз не бих обвинила изцяло Мърдок в случая, а по-скоро комбинацията с Лари Лам, защото дори в филма така се изследва тяхната връзка и малко дори един като почва да дава назад, другия е този, който вече е опиянен от това, което могат да правят таблоидите, защото малко има такова наркотично пристрастяване.
0: Това е власт
1: към
0: със сигурност.
1: Това. Да, точно тази власт. И обаче пък тези читатели, които купуват The Sun и които го правят толкова мощно оръжие в крайна сметка, защото там и към кинозвезди, и към музикални звезди, и към футболни звезди абсолютно са

0: какви ли не неща. Да, мисля, че Дасан точно ги бяха съдили даже за един случай, в който бяха сложили подслушвателни устройства в съседната стая на футболна звезда. И въобще нещата, които излизат след това, които са доста гадни. И едва ли има хора, които биха искали това публично да се знае за тях.
1: Изключително непочтено е да се ровим в чершафите на хората, които ни интересуват, но ето, че това се е превърнало в един голям бизнес, който има свои разклонения навсякъде на планетата, където има медии.
0: И продължава да работи. Продължава да работи. Джак О'Конъл, звездата от миналата година в филма «Грешници», е в ролята на Лари Лам. Гай Пиърс пък играе Рупърт Мърдок. Феноменални са и двамата. И в стилистиката на Дани Бойл е заснето всичко. Така че нямам търпение да го видите. И ще кажа само, че това е единствената прожекция на мастило в България в рамките на тази година. Ще имаме чак до година след това възможност да го видим. Не го пропускайте, наистина.
1: Бърза, да. Колко киноадаптации по книги включва програмата тази година и от колко държави? Скоро обявихте, че в София пристигат световни имена.
0: Точно така, има около 70 филма наброява програмата, така че почти всички от тях са литературни адаптации. В редките случаи, когато има адаптация на пиеса, както е в случая между другото на Мастило, защото тя е сценарист, адаптира собствената си пиеса в случая.
1: Прекрасно.
0: Имаме няколко такива случая, имаме няколко случая, които са си вдъхновени от така, реалността, която ни заобикаля и влизат доста добре.
1: По-действителен случай, както се казва.
0: По-действителен
1: случай. Обичам
0: тези
1: филми.
0: Аз също много ги обичам. И разбира се, различните категории. Имаме така част, която е състезателната, конкурсната програма и няколко други подразделения на различни тематики. Включително имаме секция за документално кино и късометражно кино, където и различни пък журита ще участват. Ще кажа тук, че в документалното кино тази година имаме два филма извън конкурс, защото единият е много личен проект за Жаки Вагенщайн. Той е посветен на Анжел Вагенщайн с негово участие, Петокнижие Анжелово. И аз също имам документален
1: филм. Той беше жива история и продължава.
0: Абсолютно,
1: да
0: е. И филма е фантастичен. Той изследва, все пак Джеки си отиде на 100 години, така че изследва доста сериозно време. И различните промени, които той е видял и преживял. Аз също имам документален филм тази година като режисьор и сценарист.
1: Това са българските заглавия на програмата.
0: Да, от документалното кино. Моя филм се казва «Юли». И е така отново личен проект до сърцето ми, който изследва всъщност едно пътешествие на млад мъж, който тръгва по следите на това да разбере защо гайдата ги е намерила в неговото семейство, в името така и паметта на брат си, който пръв започва да свири на гайда. И той тръгва да изследва защо гайдата ги е намерила в най-трудния момент, защото гайдата те избира. Ти не избираш да свириш на гайда. Тя решава, че ти искаш да свириш.
1: Някой казва, че актьорската професия е такава.
0: Да.
1: Тя те избира.
0: И всъщност ще проследим това пътешествие между Родопите и Калифорния.
1: О, колко вълнуващо! Да. Към корените се връщаш, но и към съвременността.
0: Точно така.
1: Правиш тази връзка.
0: И освен това, ще се срещнем в Калифорния с гайдаря, изпълнявал голяма част от музиката в «Смело сърце», в «Титаник», Ерик Риглър, който ще ни посрещне в студиото си. Той свири на ирландска и на шотландска гайда.
1: Фантастична новина ни поднес, Стаси. Много ти благодаря. Аз мисля, че не ни остава нищо друго, освен да приканим слушателите да влязат в страницата на CineLibri, да се поинтересуват от програмата, да се поинтересуват какво могат да гледат. Имате и прекрасно жури, между другото, което ще раздаде своите награди.
0: Точно така. Имаме
1: кога?
0: Много специални гости през цялото време. Австралийският писател Ричард Фланаган ще бъде специален наш гост. Други режисьори от целия свят ще пристигнат. А на 3 ноември зрителите ще могат да видят журито на сцената на зала 1 на НДК и представенето на филма «Отечество» на Павел Павликовски, лично от Павел Павликовски, който ще бъде наш гост, феноменален режисьор. Журито ни е оглавено от Джим Шеридан, ирландския режисьор. В него влизат испанската актриса Мария Хорадо, датския писател Якоб Йония, Клайв Расел, британски актьор, познат от Game of Thrones, и разбира се, нашата изключително успешна сценаристка и вече режисьор Теодора Маркова.

0: която в момента работи по филма Дълговете на инспектора, да, който се снима в Перник. Да. Вчера Ралица Стоянова ни гостува, една от актрисите в каста.
1: Буквално от снимачната площадка идва и тя, но наистина има страшно много специални събития, специални гости, посветени на различни теми, които могат да касаят всеки един от нас. И филмите на сезона безспорно са в нашата програма, начело с Ля Боля Негра или Черното топче, испанския филм, който обира всички награди в момента. Всички. И е феноменален.
0: Синелибри ще стартира под мотото Цивилизация на зрелището на 15 октомври в зала 1 на НДК с мастило на Дани Бойл. Впрочем, говорим и за конкурсната програма и за уважаемото жури. Двете имена в него, които спомена току-що Стаси, са свързани с Оскар много силно, с наградата Оскар и с номинациите за Оскар.
1: Да, точно така.
0: И въобще с много престижни кинонагради. Иначе самия фестивал продължава не само в София, а и паралелно в няколко града.
1: Да,
0: в България.
1: Още 6 града в България продължава и там програмата ще бъде също на сайта буквално до ден-два.
0: Стаси, аз много благодаря за всичко, което разказа, за новините, които ни поднесе. Фантастична си, великолепна си и ти желая цялото щастие на земята, но не само това, да осъществиш тези мечти в по-близък план, които сега си наумила, и да дойдеш да ги споделиш, защото твоите мечти се превръщат в наша приказна реалност в някакъв момент.
1: Гери, благодаря ти от сърце, толкова ми харесва това, ще дойда, обещавам.
0: Заповядай! До нови срещи и на добър час на Синелибри.
1: Много ти благодаря.

Заедно сме на 29 септември в Радио Кафе. Влажна, но пък и топла есен предвиждат климатолозите за тази година. Последните прогнози за месеците до края на 2026 ни обещават средни месечни температури с около градуси половина над обичайните нива. Изчисленията са направени от структурите за извънредни ситуации на Европейската комисия на фона на засилващия се ефект от феномена Ел Ниньо, който влияе силно върху климата на планетата в момента. По-голямата част от континентална Европа попада в зоната, където температурата ще е около градус 2 над нормите. В региони като Арктика, Канада, Бразилия и Югоизточна Азия се очаква средните температури на въздуха да достигнат до 5 градуса над обичайните. Валежите на Балканите през октомври, ноември и декември, трите последни месеца на тази година, ще се движат около нормата, вероятно малко.

0: над нея, показват тези същите данни. Няма да сме толкова силно засегнати в случая, защото най-пряко изложени на последиците от Ел Ниньо се оказват държавите по крайбрежието на Южна Америка и на Съединените щати, където месечните валежни количества в края на тази година ще са между 100 и 270 литра на квадратен метър над обичайното. След нетрадиционното застудяване в първите дни от равноденствието миналата седмица, времето и в началото на тази ще запази същата динамика с променлива облачност и слаби валежи на места, без никаква съществена промяна в температурите, които ще са между 7 и 12 сутрин. Даже се чу, че на места в котловините температурата може да падне и до 2 градуса в ранните часове. 18-23 през деня. За София максималната температура днес ще е около 2 пункта по-ниска от вчера, 18 градуса. Усещането за по-студено време е заради силните северни ветрове с особено мощни пориви в планините, в които по високите върхове вали сняг, и в източните райони, където валежната обстановка е много по-сериозна, отколкото в Западна България. Затопляне някои метеорологични модели обещават в дните около 10 октомври с нахлуването на по-топъл въздух от Средиземноморието. Ако този сценарий се случи, дневните температури ще се повишат осезаемо до нива около и над 25 градуса, и то доста преди да настъпи традиционното сиромашко лято, което знаете идва в края на октомври и началото на ноември. Радио Кафе завършва. 4 часа в ефир на нашата среща изтекоха относно всичко, което си казахме. И това се случи просто неусетно. Неусетно прелетя времето. След малко е време да предадем щафетата на колегите от Ритъмът на столицата. Предаването, което започва в 14 часа. Ние се оттегляме до утре точно в 10, така че няма да си липсваме задълго. От Димитър Новачков, Лили Големинова, Луиза Лазарова и Гергана Пайкова. Дочуване и прекрасен следобед!
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.

0: актьорско студио за тинейджери Еленов очаква своите актьори. Тук не просто учим роли, тук изграждаме увереност, премахваме сценична треска и намираме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджер, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Това е Радио София.
4: Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Ръководствата на прокуратурата на Република България, Централната избирателна комисия, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция национална сигурност проведоха работна среща във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 година. Основна тема на срещата бе взаимодействието между институциите и координацията на действията им за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес. Акцент бе поставен върху превенцията и противодействието на нарушения и престъпления, свързани с изборното законодателство, както и върху защитата на политическите права на гражданите. Представителите на институциите обсъдиха въпроси от практическо естество, свързани с обмена на информация, своевременно разглеждане на постъпили сигнали и предприемането на необходимите действия в рамките на законовите им правомощия. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова потвърди ангажимента на прокуратурата активно да подкрепи усилията на служителите на МВР и на другите държавни органи в противодействието на нарушения и престъпления, насочени срещу изборните права на гражданите. Изплащането на пенсиите през месец октомври чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври и ще завърши на 20 октомври. То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври. На 6 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 години на възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за преходния месец септември в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври. Инспектори от отдел контрол на храните и граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните извършиха проверки в 13 обекта, предлагащи хранителни продукти с произход Турция. В 5 от проверените обекти са установени храни без етикетировка на български език и без документи за произход и безопасност. Храните са забранени за реализация. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение, а на останалите оператори са изпратени покани за явяване в областна дирекция по безопасност на храните София град за предприемане на съответните административни мерки. При проверка в един от обектите е установена непълнота в придружаващите документи, която възпрепятства извършването на пълна проследимост на храните. Установено е, че доставчикът е наемател търговец в складова база в Пловдив. Отделно от тези случаи, при проверка на обект на пазар Димитър Петков са установени близо 400 кг и 41 литра хранителни продукти с произход Турция, за които не са представени документи за произход и безопасност. Поради установените несъответствия е издадено разпореждане за спиране дейността на обекта. Общо 770 000 дози ваксини срещу сезонния грип се очаква да бъдат доставени в България за сезон 2026-2027 година. Данните са на Изпълнителната агенция по лекарствата и бяха предоставени от Министерството на здравеопазването. Тази година за първи път държавата осигурява и безплатна противогрипна имунизация за деца. Новата национална програма за периода 2026-2030 година обхваща децата от 6-месечна възраст до навършването на 7 години, както и тези с хронични заболявания на възраст от 6 месеца до 17 години. Поставянето на ваксината е по желание на родителите. Изградени са 80% от разширението на метрото през Слатина и остава 900 метра до финала, съобщиха от пресцентъра на столичната община. Метрото е едно от разклоненията на линия 3, а тунелопробивната машина Витоша достигна метростанция Ситняково, която е разположена на едноименият булевард и улица Гео Милев. Тя е последната в 6-километровия участък преди машината да продължи към изходната шахта, разположена в двора на Военната академия Георги Сава Раковски и да приключи работата си, посочват от общината. Днес над по-голяма част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
0: Радио София. Гласът на столицата.
4: Чухме новините в 2 следобед по Радио София. Тук на 9.45 започваме на днешния 29 септември. Предпоследния ден от този месец. Заедно ще бъдем до 17 часа с всичко най-актуално от деня, но за темите след малко. Чухте и от времето, днес няма да бъде един от най-слънчевите и топли дни за тази година. Нормално е края на септември. Есента е тук и е налична. Започваме с хубава музика, а само след малко и темите в предаването за днешния следобед.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата с Лъчезар Христов.
2: 13 станаха минутите след 2 следобед. Васил Сергеев е заклут в четвърто студио на Българското национално радио. Заедно работим за вас до 17 часа. Заедно, разбира се, с помощта на колегите, репортери на Радио София, на музикалните редактори, които избират хубавата музика, която звучи традиционно тук. Много неща има в днешното предаване. Ще се опитам сега в следващите минути да ги сумирам и нахвърнам набързо за вас. Разбира се, първо ще започна с времето навън. Така завършиха и новините. Прохладен ще бъде днешния ден. Колеващи се едни 18-19 максимални градуси като за следобеда. Общо взето това мрачновато време, което виждате в момента, ще се задържи в днешния ден. По-слънчеви дни се очакват следващите такива да бъдат. И така ще започне и новия месец октомври от четвъртък, но като цяло градусите драстично няма да се повишат. Може би чак към уикенда малко над 20-21-2. Но това е положението. Есенното време си дойде. Есента е тук. Новия политически сезон и той започна. Знаете, намираме се в кандидат-президентска кампания, което ограничава политическите ни теми до такава степен, че няма да можем да си говорим за българска политика в следващия един месец по-напоително. Що се касае най-вече до хората, които са в кампанията, кандидат-президентските двойки, те са известни, 28 на брой. Скоро... Така случайно, между другото, не съм я правил целенасочено проверката, но ми попадна една разбивка на изборите преди 20 години, точно президентските избори 2006 година. Тогава кандидат президентските двойки са били 7. 7, сега са 28. Ами, това е положението. Живеем в времето на инфлуенсърите. Очевидно, доста хора, като чуят за кандидат президентска кампания, придобиват желание да участват в нея. Пък да не говорим колко много щабове се появиха с един куп хора в тях от всякакви полета на обществено-политически живот и не само на обществено-политически живот, хора на културата, на музиката. Това малко затруднява и нашата работа, защото тези хора трудно да бъдат канени като гости. Съжалявам, че издавам такива неща от кухнята, както се казва, защото те са политически лица в следващия един месец. Какво да кажем за вътрешната политика? Може би една новина, която от вчера се коментира много усилено, става дума за домашната ракия. Домашната ракия, правителството посегна и на нея. Предвижда се санкция само за производителите на домашна ракия, които търгуват с нея, а не на гражданите, които притежават количества за домашна употреба. Реши да натърти финансовия министър Гълъб Донев вчера в едно изказване. Той каза, че изключително много се забавлява с меметата, които цял следобед се пускат по негов адрес, как следи и наднича зад прозореца на определени домове частни, където как се консумира домашна ракия. Не знам, някак си успяха управляващите да вкарат тази тема на дневен ред, което не знам дали е много добра идея. Може би знаете, напоследък е модерно да се организират едни такива протести, масово пиене на чай, примерно, или еди къде си, някакви се такива масово. Ако някой направи протест, масово пиене на ракия пред Министерството на финансите, мисля, че ще се случи най-масовия протест в историята на най-новата демократична история на България, но това е друга тема, както се казва. Много мерки правителството предприема извън тази полушеговита тема. Можем да кажем, че нови данъци, данък свръхпечалба, такава идея излезна от миналата седмица, данък за скъпи автомобили и изобщо теми, които ще засягаме в не днешното предаване. Точно просто ги нахвърлям, защото

са важни неща, които в крайна сметка са показателни за финансовата рамка, която предстои някои от всичките тези неща да бъдат гласувани. Може би си спомняте, така големи протести имаше точно покрай финансите в края на миналата година. Да видим какъв бюджет ще изработят за до година. Иначе, за това, за което ще си говорим днес, поне в първия част на предаването, той също ще бъде политически насочен, но ще бъде геополитически насочен, защото извън българските страсти политически, световните са не по-малки, даже бих казал доста по-сериозни и доста по-важни. Имаше среща на върха в ООН през миналата седмица. Паралелно с нея се проведе една доста любопитна също така среща, която беше полуотразена по народните медии. Става дума за визита на Си Цзинпин, китайския лидер, в Белия дом, на една официална вечеря. С Доналд Тръмп се срещна, но не само с Доналд Тръмп. Имаше за хората с по-набито око, най-вероятно не им е обягнало, много представители на политическия американски елит, на технократския американски елит, всички, като започнеш от Безос, Зукърбърг, Сам Алтман, тези технологични гурута, които в момента къде, явно къде не чак толкова управляват и те света, в такъв свят технологичен живеем, и те бяха на срещата. Знаем голямата конкуренция на ниво високи технологии, изкуствен интелект, електромобили и изобщо все неща в сферата на новото, иноваторството. Такава много сериозна битка тече между Съединените щати и Китай. Каква беше ролята на тези хора в тази среща? И като цяло за последните нюанси в геополитиката ще поговорим в първия час конкретно на предаването. Ще си поговорим е ли възможно отпушване на румунския проток, защото много сериозната финансова криза и инфлацията покрай нея през тази година е много пряко свързана с този конфликт, който беше започнат неразумно, по-моему, на 28 февруари и сега вече колко месеца става след това, не могат да му намерят начин да излезнат Съединените щати от него. Различни предложения се подхвърлят, включително и на срещата в ООН миналата седмица беше подхвърлено от иранска страна едно такова предложение, което скоропостижно беше отхвърлено от Доналд Тръмп. Той днес направи друго изказване, че цените на горивата ще се сринат и той прогнозира победа над Иран. Всичко това е в абсолютен противовес на последните приказки за мирно разрешаване, че нещата са напреднали в тази посока. И към всичките тези неща ще включим и темата Русия-Украина, защото от няколко седмици, извън факта, че тя е много политизирана и народна почва, но както казах, за родна почва няма да говорим, ще говорим за самата динамика в последните няколко седмици по отношението Русия-Украина, кой къде напредва, има ли така побеждаваща страна такива изгледи в момента, която взима връх в този конфликт, и там също започнаха едни такива разговори за евентуални мирни преговори, но към момента се виждат много силни удари от двете страни, включително по енергийна инфраструктура, и от двете страни по жилищна такава и цивилна, излишно да казваме, за жалост, че те продължават. И на фона на всички тези неща, приказките за евентуална среща и още по-любопитното локацията къде би могла да бъде, някак си изместиха. Имаше един такъв оптимистичен елемент, може би в началото на месец септември, който се поизмести след последните удари, които действително бяха доста масирани в последната седмица-две. Тук завършвам този анонс за това включване, защото след малко напоително ще говорим тази тема. Трябва да ви кажа нещо много сериозно. Българският национален отбор по футбол му предстои тази вечер от 9.45 матч в Пловдив. Приемаме отбора на Естония. Натъртвам на това, защото онзи ден в събота играхме срещу Люксембург тук, пак в Пловдив. Загубихме 1-2. Първа загуба срещу този съперник. Преди няколко години пак в някакви такива лиги, каквито много измисли УЕФА, напоследък играхме с там като гости. Наши сънародници изникнаха с един плакат «Нямате метро». Явно искаха да им натрият носовете на едни от най-богатите граждани на Европейския съюз да се почувстват зле, че им гостува такъв напредничав народ, който има свое метро в столицата. Това не им повлия по никакъв начин и онзи ден ни победиха в Пловдив. Много любопитни изказвания и в щаба ни като цяло, треньора Сашо Димитров какво каза, каква беше реакцията.
на БФС към момента, тя по-скоро е отсъстваща. Всички тези неща ще ги обвържем с мача до вечера. Приемаме отбора на Естония в Лигата на нациите, където един куп мачове се изиграха в Лигата на нациите в последните няколко дни от петък насам. Много любопитни двубои. Франция при Зидан как започна. Италия с нощи с много гръмка победа в Бурса. Победиха 4-1 като гост Турция. Имаше един мега матч през уикенда между отборите на Англия и Испания. Тези отбори и тази вечер имат мачове, няма да играят помежду си. За всички тези неща от спорта също ще поговорим в днешното предаване и още доста теми. Просто стана доста дълъг този увод, така че другите теми ще ви ги съобща своевременно, като им дойде времето, но няма да скучаем днешния следобед. Ще си правим компания, заедно ще бъдем до 17 часа. Разбира се, хубава музика, заредена е, пускаме си малко сега да си поддъхна и аз след всичките приказки, които изреках до този момент, след което застъпваме и се насочваме към геополитическата тема и нещата, които в момента кипят и врат в световен план.

0: Послушахме хубава музика, Teddy Swims преди малко. Сега се насочваме по една от първите ни теми в предаването. Първия час ще фокусираме вниманието ви към геополитически процеси, които се случват в момента в света. В света е много интересно, даже твърде интересно на момент. И наш събеседник на телефонната ни линия, доцент Искрен Иванов, преподавател в Софийския университет, експерт по международна сигурност и управление на кризи. Няколко теми ми се ще да засегнем. Господин Иванов, нека да започнем по темата Русия-Украина, защото тя се експлоатира доста обилно сега и народния политически терен. Ние няма да говорим за родни политици, понеже сме в предизборна кампания, но ми се ще с вас да поговорим относно това, виждате ли шанс и надежда за някакви или поне стартирането на някакви мирни преговори. Няколко пъти бяха зададени такива заявки в рамките на месец септември, че са възможни, че и двете страни са отворени към такъв тип диалог. В крайна сметка обаче виждаме, че ударите не спират и това прави преговорите сложни и като че ли към момента ситуацията пак се върна в едно по-скоро патово положение, ако приемем така, че имало някаква надежда, поне в началото на месеца така изглеждаше.
1: Здравейте на вас и на нашите слушатели. Аз ще си позволя да започна отговора на този въпрос с едно кратко припомнене, че тук е буквално преди 2-3 месеца имаше така сериозни предпоставки за това тази война най-сетне да приключи. Имаше една идея за среща между американския президент и руския му колега, но под натиска на събитията в Близкия изток това така и не се случи. За мен ситуацията, на която ставаме свидетели в момента в Украина, е продиктувана от няколко фактора. Първият е, че тази война все по-малко се води с хора и все повече се води с технологии, тъй като Украина залага основно на технологии, Русия не по-малко, преди това, че използва ирански шахиди. И вторият

0: фактор е, че на този етап Тръмп така не много незабелязано, но все пак посезаемо успя да сложи ръка върху Гренландия, което е сериозна предпоставка за това от тук нататък Съединените щати да проектират сила към Евразия. Не съм сигурен, че в една такава ситуация Русия толкова лесно ще се примири с трайна формула за мир на бойното поле, тъй като овладяването на Гренландия от САЩ рязко променя везните в другата посока.
1: Да, това е акцент, който между другото съм забелязал, че у нас като че ли много не му се обръща внимание. Той дава предпоставка за един по-друг тип разговори. Ако приемем, че до година февруари месец ще станат 5 години, откакто започна тази война, в каква фаза мислите, че се намира тя? Не малко ваши колеги се опитаха да правят, не знам доколко удачно, паралели с нахлуването на Съветския съюз в Афганистан и тогава икономическото изтощение, което доведе до срутването на онзи режим. Всъщност е ли удачно в момента толкова години по-късно да се правят такива взаимовръзки?
0: Не съм сигурен, че бихме могли да направим такъв паралел, защото съветското нахлуване в Афганистан е продиктувано от други предпоставки. Най-малкото, което е студената война, е нещо съвсем различно. Руските стратегически доктрини днес нямат нищо общо с съветските стратегически доктрини. Да не кажа, че външната политика на Русия днес и като външно-политическа философия е коренна ревизия на съветската. Тя е неоевразийска, за разлика от съветската, която е малко по-различна, но за да не навлиза много в подробности, тъй като все пак сме ограничени от към времето, ще кажа, че на този етап е много трудно да се прогнозира как точно ще приключи тази война. Да не кажа, че много трудно тя би приключила в рамките на един период на управление, в който начело на администрацията в Москва е руският президент Владимир Путин. Същото се отнася и за Вашингтон, защото Тръмп добре разбира, че ако той развее белия флаг в Украина, това ще даде много силен сигнал към Китай, към Иран и към останалите държави, които искат да видят Съединените щати в една ситуация на унижение, така каквато Америка постави Русия след края на студената война. За мен сме далеч от края на този конфликт и наистина такива паралели не са много полезни, защото в крайна сметка не знаем дали утре или другаде няма да ескалира ситуацията, въпреки че по мое мнение ядрения прак, така да се каже, червената линия в ядрения прак беше премината 2023 година, когато Пекин даде да се разбере категорично, че една потенциална употреба на тактическо ядрено оръжие от Русия ще бъде червена линия в техните отношения.
1: Само след малко минаваме към темата САЩ, Китай и Иран. Последно по темата Русия-Украина в рамките на този разговор поне. Смятате ли, че са основателни притесненията относно руско нападение на държави от НАТО, държави от Европейския съюз? Така, през последните месеци видяхме различни дронове да се приземяват на територията на европейски държави. Това, доколко тази аларма е удачна?
0: Не съм сигурен, че бихме могли да говорим за опасност от директно хвърляне на ръкавицата от страна на Русия към страна членка на НАТО, защото една директна атака всъщност ще сплоти до такава степен алианса, че Русия в един момент се окаже в губеща позиция. Все пак да, тя е ядрена сила, но една такава атака ще бъде много знакова за всички страни членки от Алианса, а тези движения в момента проруски, които виждаме на територията на европейския континент, които са се активизирали, в един момент ще загубят своя мандат да настояват за промяна във външната политика на Европейския съюз и така нататък. По-скоро можем да говорим за провокации към НАТО като цяло, към целия блок като цяло. И оттам нататък вече, ако нали, НАТО реши да се поддаде на тези провокации, Москва просто би излязла с едно изявление, че ето всъщност тя отново се отбранява, а случилото се е по, така да се каже, по вина на НАТО. Ето защо аз мисля, че малка е вероятността да станем свидетели на атака от класически тип, по-скоро на множество провокации. Вече топката е в ръцете на Алианса. Ако Алианса реши да захапя въдицата, тогава вече, пак казвам, нещата могат рязко да ескалират.
1: Сега към темата САЩ, Китай и войната в Близкия изток, по-конкретно в Иран. Проведе се много знакова среща между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Белия дом на една официална вечеря. Аз от това започнах и анонса си на предаването на вечеря, на която не присъстваше просто политическия елит на Съединените щати. Там беше и технологичният такъв, от Безос до сам Алтман. Кои са важните акценти, които вие бихте открил от тази среща и нещата, които се проведаха там като разговори, тези, които поне станаха достъпни до медиите?
0: Аз мисля, че от това, което видяхме официално от изявленията на двамата лидери, има два ключови акцента. Първият ключов акцент е, че Китай за пореден път в лицето на президента Си Цзинпин направи ясен знак за това, че червените линии в неговите отношения с Съединените щати ще са тайванския въпрос. Примерно, ако червените линии в отношенията с Русия са потенциалната възможност от ядрена ескалация, с Европа, примерно да кажем, потенциалната възможност от някакво по-активно отношение по тайванския въпрос, такива са и с Съединените щати. Китайският лидер поиска от американския си колега САЩ да преустановят продажбата на оръжие за Тайван и да се върнат към старата формула на принципа по един Китай, а именно, че има един Китай и Тайван е част от Китай. И вторият ключов акцент, пък той беше така повдигнат от американския президент. Всъщност, с думите си, Тръмп призначи на практика света навлиза в една ситуация, която по-скоро бихме могли да характеризираме като двуполюсен баланс на силите, но в същото време даде

0: Еския си колега, и то е, че каквито и различия да имат помежду си, каквито и възможности да се открият пред тях, в никакъв случай надпреварата в сферата на изкуствения интелект не трябва да става за сметка на хората. Тоест, тя трябва да бъде държана под контрол, а така че във всеки един момент държавните актьори да имат последната дума по това какви ще бъдат стъпките от тук нататък в изкуство в сферата на надпреварата с изкуствения интелект и особено в онези аспекти от тази надпревара, които касаят търговията с оръжие.
1: Това е една изключително интересна тема. Сега явно ми е тръгнало да правя паралели с миналото. Смятате ли, че именно тази надпревара в сферата на технологиите и изкуствения интелект между САЩ и Китай в момента по някакъв начин обуславя съвремието, в което живеем, така както космическата надпревара в годините на студената война?
0: Аз ви благодаря. Именно за това смятам, че света става двуполюсен, защото Съединените щати и Китай са единствените две, така да кажем, суперсили, които имат възможността да задават глобалния дневен ред в сферата на изкуствения интелект. Да, има много ядрени сили. Факт е, действително, Русия е най-голямата ядрена сила, но вижте, след това, което се случи 2022-2023 година, лидерите, световните лидери, политиците си дават сметка, че те не могат да спечелят нова студена война с надпревари в ядреното оръжие, конвенционалното въоръжение и така нататък, защото риска от ескалация е прекалено голям. Много по-лесно е да се състезаваш в сферата на изкуствения интелект, да водиш кибервойни, да водиш когнитивни войни, ако искате. Много по-ефтино е също така това. Така че за мен това е бъдещето на стратегическата надпревара и американският президент много правилно акцентира върху този въпрос, защото той на практика така прехвърля полето от отношенията между двете държави, от ядреното сдържане, възпирането, класическата стара конвенционална школа на студената война в надпреварата в сферата на изкуствения интелект.
1: Към темата Иран и с нея ще завършим. Последно Доналд Тръмп, едно изказване от днес е, че скоро ще бъде разрешен проблема, Ормузкият проток ще бъде отворен, говори за някаква победа, което обаче противоречи на последните изказвания, че се търси мирно разрешение. Едно иранско предложение беше така подадено на срещата, но не, то не беше съвсем отхвърлено, но не беше и прието от американска гледна точка. Как гледате на динамиката на този конфликт към днешна дата?
0: Аз съм песимист, че този конфликт скоро ще бъде разрешен по две причини. Първата причина е, че всяко едно предложение всъщност е предложение, което представлява договореност между американското правителство и иранското правителство, без да бъдат отчетени интересите на останалите актьори в региона. Такъв тип споразумения са, както се казва, от ден до пладне. Ако няма трайна формула за мир, то региона няма как да остане напълно спокоен. И втория проблем е, че вече започват да се появяват и някои други различия в отношенията между Съединените щати и Иран. Не само икономически, не само енергийни, но виждаме и технологични. Защото, знаете ли, дори този конфликт да приключи, дори да се намери някаква тройна формула за мир, аз се съмнявам, че Иран ще се откаже от ядрената си програма. А ако тя успее, то тогава ще се появи рязък дисбаланс, това ще породи рязък дисбаланс на силите в региона, което ще накара останалите играчи да започнат усилено да се въоръжават.
1: В този ред на мисли и с това завършваме наистина. Смятате ли, че нахуването в края на февруари на 28-ми, мисля, че беше на Съединените щати, беше една стратегически сериозна грешка и не беше дооценен риска от това, което може да се случи?
0: По-скоро това беше изпълнение на ангажиментите, които Съединените щати са поели към Израел по линия на така наречената QME policy. Това е един закон от 2008 година, който администрацията Обама прокара в Конгреса, който беше гласуван. И всъщност, съгласно него, в една така ситуация Америка е длъжна да окаже помощ на Израел. Така че Тръмп нямаше много опции, по които да действа.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухме доцент Искрен Иванов, експерт по международна сигурност и управление на кризи, преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски. Продължаваме с още музика.

Слушаме хубава музика тук, неизменно, на 9.45, ритъма на столицата е предаването, заедно ще бъдем до 17 часа. Пропуснах началото, като нахвърлях някои от спортните акценти, да ви кажа, че ще поговорим и за още един аспект от случващото се в футбола. Той в момента е малко в сянката на националните отбори, които играят в Лигата на нациите, но Манчестър Сити, един от най-богатите клубове в света, го грози много сериозно наказание, след като миналия петък беше уличен от дисциплинарната комисия към Висшата лига в нарушаването на 114 от 115 възможни правила. Само бърз пример ще ви дам. Един друг английски отбор, Евертън, преди няколко години го бяха уличили в 2-3 такива нарушения и му бяха отнели 10-15 точки. За 114, не знам къде отива Манчестър Сити,

Но това е една история с полукриминален, полуконспиративен, полугангстерски сюжет, който те първа предстои да се развива и ще бъде много сериозно коментиран. Вече някои от клубовете във Висшата лига заявиха твърдото си намерение да съдят Манчестър Сити. Манчестър Юнайтед може да спечели две титли така мимоходом през годините. Един клуб футболисти, бивши ръководители, треньори и така нататък се изказаха, че са се случвали, меко казано, недопустими неща, но така и парите не миришат. Има една такава мисъл и действително, когато те са много, явно тя е валидна още повече. Бързо за втория част на предаването, където ще си поговорим по една тема, по която се състоя пресконференция в Българската телеграфна агенция днес, приобщаване на ученици с специални образователни потребности чрез адаптиран бадминтон и пикълбол. Беше представена методика и резултати от този проект с един от участниците в него, много интересна личност, и точно спорта, младите хора и децата с такива специални потребности ще поговорим във втория част на предаването. Сега ще си пуснем още малко музика. В 3 след обед са новините по Българското национално радио с обобщение на акцентите от днешния ден. Да видим нещо дали за домашната ракия не са измислили и в днешното така протежение на следобеда до този момент. А ние се завръщаме след 3 след обед и заедно ще бъдем до 17.

На музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности.

0: Conference and Festival от 14 до 16 октомври, София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 12 октомври – Плевен, 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
3: Усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
4: България и Гърция постигнаха историческо споразумение вече 6 десетилетия. Не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
3: Премиера благодари на гръцкия си колега.
4: Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
3: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
4: След транспортирането на тленните останки, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа каня всички съднародници на площад Батенберг да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним, след което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
3: За новините, Мира Стефанова.
2: Представители на парламентарни партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Ето какво каза Тянка Дянкова от Прогресивна България.
5: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
2: През 2014 година по повод 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил, останките за първи път са показани пред българска делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдига въпроса през 2022 година. Петков уточни, че България има насрещни ангажименти.
6: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
2: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на Гърция на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
7: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил.
2: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха се председателите на Да България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
8: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес
9: и трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
2: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
10: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил.

0: да бъдат погребани в България.
1: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти, началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Мацополус при разкопки в базилика на остров Светия Хил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. От 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 бедни като компенсация за високите цени на горивата и храните, а през ноември същият брой хора ще получи коледна добавка също в размер на 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова е категорична, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи.
2: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
3: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
2: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
1: Коментира социалният министър Наталия Ефремова пред репортерът Светелина Стоянова. Министърът потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, като точната сума се уточнява. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинета на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това се случи след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно Министерството на външните работи разпоради проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че кампанията на Русия за саботаж и намеса в Европа няма да подкопае подкрепата за Украйна. От Кремъл отговориха, че Европа води война срещу Русия. Весела Владкова с още информация.
4: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украйна, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим още повече за Украйна, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжен производител миналия месец. Отговорът от Москва не закъсня.
5: Подобни заявления являются голословными.
4: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения. Сериозно заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украйна. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях над 1 милион и половина са военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо 1/3 военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. А украинският президент Владимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 хиляди севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
1: Спорт. Германецът Маркус Гиздол е новият треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на сезона с опция за продължаването му с още една година. 57-годишният специалист има като треньор над 200 мача в Бундеслигата с отбори като Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Работил е още в Русия и Турция. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
6: Добър ден! Облачно време над по-голямата част от страната. Слаби валежи от дъжд има над южната и източната и част. Количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър. А температурите към обяд от 16 градуса в Кърджали и Сливен до

0: 24 градуса във Видин, където грее слънце. Вятърът е доста силен в планините. Температурите са от минус 1 градус на Мусала до 6 градуса на Мургаш, а вятърът е от 14 до 18 метра в секунда, спориви до 20 метра в секунда на Ботев и Черни връх, където е и мъгливо. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, и утре ще се задържи без съществена промяна. След до вечерта над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в северозападна България. Ще продължи да духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. През нощта ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре облачността над северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. За следващото денонощие, заради очаквания силен вятър в крайните източни райони и на места в югоизточна България, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за вятър с очаквани стойности между 14 и 19 метра в секунда и пориви до 24 метра в секунда. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението по пътя Бяла Руса непосредствено след кръговото кръстовище при град Бяла се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата. С Лъчезар Христов.
2: 20 станаха вече минутите след 15 часа. Васил Сергеев е зад пулта. Ние продължаваме тук предаването. Хубава музика слушаме, разбира се. 19 градуса навън, мръчновато време, но съвсем един нормален есенен ден. Анонсирах още в края на миналия час, че днес в БТА се проведе пресконференция на тема приобщаване на ученици със специални образователни потребности чрез адаптиран бадминтон и пикълбол. Сега ще говорим за ролята на спорта като възможност за включване и общуване на деца и младежи именно със специални образователни потребности. Вече няколко години в един от големите клубове под бадминтон в София се предлагат безплатни тренировки с обучени треньори и разработена методика. Негов основател и ръководител е Гергин Ангелов, дългогодишен национален състезател по бадминтон, а също и председател на Федерацията по пикълбол. С него разговаря Лили Големинова. Нека чуем.
3: Това е един от най-големите и водещи спортни клубове в страната. Развиваме спорта по абсолютно всички направления. Масов спорт, спорт за високи постижения и адаптиран спорт. Тоест, ние сме и основателите на адаптирания бадминтон в България за деца и младежи с специални образователни потребности.
4: Да върнем малко перото, случая, как се казва, не топката.
3: Да, точно така,
4: перото. За вашата лична история с бадминтона, защо го избрахте някога?
3: Бадминтонът влезна в сърцето ми още когато бях на 10 годишна възраст. Направих първите си стъпки в залата от чисто любопитство, но в последствие вече този спорт стана моят начин на живот. Аз съм двукратен шампион на България при юношите отделно, многократен шампион на двойки на отборно, топ 150 в света, 5-8 място на европейско първенство. Продължих кариерата си като треньор. Завършил съм Национална спортна академия Васил Левски със специалност треньор по бадминтон, след което надградих магистър спортен менеджмент и през 2018 година основах бадминтон клуб Racket Speed. Понеже ние се опитваме да развиваме, освен спорта като, както е модерно сега да се казва, начин на живот, развиваме много обществена полезна дейност. Именно и това, което правим с адаптирания бадминтон вече пета поредна година, деца и младежи от цяла София могат да тренират при нас безплатно. Деца, които са с интелектуални затруднения, работиме в тясно сътрудничество с Столична община. Разработихме и методика за приобщаване на деца и ученици с специални образователни потребности в училищата. И тази методика се опитваме да я приложим. Вече приложихме всъщност в две училища в район Слатина и да образоваме учителите по физическо възпитание и спорт, ресурсните учители, да им покажем един модел на работа, с който те могат да бъдат полезни на тези деца и могат да ги включват по-лесно в учебния процес.
4: Всъщност, вие сте се захванали с това, което е един от основните проблеми за работата с деца с специални образователни потребности, че те не знаят как повечето преподаватели, включително и по физическо, а всъщност този час може би е един от най-важните за тези деца.
3: Абсолютно.
4: И как я разработихте? Как изобщо на базата на международен опит, на базата на вашето знание?
3: Вие сте абсолютно права, защото аз го установих също като проблем. Именно оттам се роди идеята. Наистина това, което наблюдавам и при нашите деца в клуба с специални образователни потребности, те не са достатъчно добре включвани. Споделяли са го това с нас родителите. Учителите по физическо възпитание и спорт просто нямат и възможността да го правят, защото иска се едно по-индивидуално внимание. И оттам се роди тази идея и опита, който ние имаме в работата с тези деца и младежи чрез адаптирания бадминтон, защото бадминтонът е изключително подходящ за тях. Той е много лесен, приобщаващ спорт, той грабва веднага техния интерес поради перцето, което ти във въздуха, и то просто по някакъв начин успява да ги накара да се фокусират в това нещо. Другия спорт, който аз развивам също в България, пикълболът, също много интересен, приобщаващ и лесно достъпен спорт. И именно оттам се роди идеята да създадем тази методика по адаптиран бадминтон и пикълбол. Тя представлява един доста сериозен документ, повече от 70 страници, в който

0: са анализирани много неща, събрана информация от различни източници и най-важната част е практическата част, където реално ние сме предоставили инструмент под формата на видеа с QR код, повече около 30 видеа са, може би са и повече, където учителите по физическо просто с сканиране на QR кода директно могат да видят самото упражнение, как се изпълнява, то е показано от нашите треньори, които са и специалисти по бадминтон и по адаптиран бадминтон, и те могат да видят директно как да го приложат. Това е идеята на методиката. Ние направихме първото обучение с подкрепата отново на Столична община и на район Слатина, където бяхме само с педагогическите специалисти, разяснихме им как работи тази методика, как могат те да я приложат, и след това на практика пилотно отидохме на терен в две училища в район Слатина и показахме как ние можем да го правим. А именно, когато имаме час по физическо възпитание и спорт, докато другите деца, примерно, играят футбол, волейбол или други видове спортове, те могат с тази методика като инструмент да използват, да изкарат упражненията, които според тях са подходящи в конкретното време и с конкретните деца, които са налични, и по същото време да изкарат мрежата за бадминтон и пикълбол и да включат децата чрез тези два приобщаващи, лесни за тях и изключително забавни спорта, да ги включат в часа.
1: Този проект, за който ви разказваме, е по програма Социални иновации на Столичната община, като идеята е след добрия старт с двете столични училища да се развие на ниво столица, после и в национален. Плана само след малко ще ви разкажем за друг интересен проект, реализиран от Гиргин Ангелов и неговия клуб Special Racket.

0: Послушахме малко музика, а сега продължаваме да ви разказваме за програмите за адаптиран бадминтон и пикълбол за деца и младежи със специални образователни потребности, разработени от Георгин Ангелов и неговия клуб Racket Speed. Нека чуем втората част на разговора на Лили Големинова с него.
1: Другия проект, който надграждаме, е международния проект Special Racket, който международен проект е двугодишен, в момента той приключва. Имахме събитие, което беше в София тази година заключително. Нашите партньори са от Италия и

0: Гърция. И в рамките на тези две години, подобно на проекта със социалната иновация, ние успяхме да разработим наръчник за родителите, как да работят с тези деца извън тренировъчния процес, за да могат да поддържат тяхното физическо и ментално състояние. И също така разработихме тренировъчна програма по адаптиран бадминтон, чрез която успяхме да дадем инструменти за развитието на адаптирания бадминтон в Европа. Тук вече не говорим само за България, говориме за Европа. Проектът е международен, финансиран от Европейския съюз по програма Erasmus Plus.
1: Тоест, вие дадахте вашата методика, както е разработена на гръцките колеги, на италианските колеги, така ли?
0: Тренировъчната програма и наръчник трябваше да ги разработим съвместно. Те са направени на реално на 4 езика.
1: Това сега да попитам, да, да, на практика така се получава. Тоест, вие работите успоредно социалната иновация със Столична община.
0: Абсолютно.
1: Special Racket е международния по Erasmus Plus.
0: Точно.
1: Обаче те по някакъв начин си помагат.
0: Те се допълват, защото да, от всички тези проекти и от тяхното изпълнение ние успяхме да реализираме нашите идеи. И крайният резултат са продуктите, които излизат от тези проекти под формата на наръчници, под формата на тренировъчни програми, на методики, които стават достъпни за абсолютно всички. Те са качени на нашия сайт, изпращаме ги на всички заинтересовани страни, защото идеята е те да успеят да помогнат на много хора, които работят с тези деца и младежи с специални образователни потребности, защото там наистина могат да намерят много полезна информация. Отделно в рамките на международния проект ние реализирахме 3 събития. Две в Гърция, едно в Италия и последното заключително събитие беше в България. Общо 4 събития. И на всяко едно от тях успяхме с нашите партньори да видим напредъка. Тоест, докъде са стигнали те в работата си с тези деца и младежи. Ние какво можем да им предоставим като опит, какво сме направили. И това беше много интересно, много изключително полезен обмен се получи. Успяхме да направим обмени на треньорски кадри в заключителното ни събитие в България, когато бяха при нас. Ние го направихме и в музеят на Национална спортна академия, където ги запознахме с историята на българския спорт. След това в нашата спортна зала в София те се включиха в работата с нашите деца и младежи, специални образователни потребности, и успяхме да направим така един много добър обмен на опит, който смятам, че е изключително полезен в това направление, защото е изключително ново, така да кажа, и за Европа, не само за България.
1: Така е, действително. В вашата зала, където правите тези, откъдето е тръгнала цялата идея в началото от работата с тези деца, ми е интересно да ви попитам всъщност на каква възраст, първо с по-малки ли започнахте или с пораснали?
0: Още преди 5 години дойде при нас един от родителите на тези деца и ни попита, предлагате ли тренировки за нашите деца с специални потребности? Аз тогава се замислих и си казах, наистина, защо не да адаптираме бадминтона по начин, по който той да може да бъде достигне и до тях. А бадминтона много лесно се адаптира за тях, наистина, защото само ако намалим малко височината на мрежата, малко намалим игрището, приспособим различни упражнения, наистина може много добре да им повлияем. Имаме деца на всякаква възраст. Когато стартирах тази дейност, аз го направих чисто като инициатива. Интересът беше изключително голям, започнаха да идват все повече деца, напълнихме групата, след това успях да привлеча и много добри треньори в тази насока, специалисти от Гърция по адаптирана физическа активност от България, и по този начин успяхме да направим една доста сериозна дейност и крайният резултат към момента след 5 години работа е, че имаме вече и състезатели, които ще участват на Олимпийските игри за хора с специални образователни потребности в Чили през 2027 година от нашия клуб. А другото по-интересно е, че тренировките по адаптиран бадминтон се случват по време на тренировъчния процес на детско-юношеската ни школа, защото се получава една среда на приобщаване и включване и децата и младежите, които са с и без увреждания, те могат да тренират заедно. Т.е. правят загрявката съвместно, заключителната част, някои от упражненията. И по този начин аз успях да създам и моделът Unified, който означава обединени. Вече е създаден и разработен така много добре в Съединените щати, в Китай, в много други държави, където спорта е наистина много, много развит. Реших да последвам техния пример и си казах, защо не да го създадем и в бадминтона. В България го има и в други спортове, примерно в баскетбола. Нали, има го като добра практика, но в бадминтона никога не е бил създаван такъв модел. Благодарение на този модел и децата, които са без увреждания в нашия клуб, детска и юношеската ни школа, също успяват да се развиват много добре, защото пък те се учат на съпричастност, на толерантност, на работа в екип, и виждаме как

0: тези качества им помагат после и при спортните резултати в бъдеще.
1: Чухме Гергин Ангелов, с него разговаря Лили Големинова и към всичко това, което си казаха, мога да допълня единствено, че освен в София тренировките по бадминтон и адаптиран бадминтон и пикълбол се провеждат и в региона на столицата като места, като Равнополе, Лозен и всички тези неща, разбира се, като инициативи в помощ на тези деца са много готино и хубаво начинание, което следва да бъде поощрено. Ние поощряваме сега още порция музика тук в нашия ефир, след което на финала на този час ще си поговорим малко и за спорт, за ЦСКА, за българския национален отбор по футбол и все такива хубави неща.

0: Моята друга музика. Предаването за тези, които вярват, че музиката наистина може да промени живота ни. За изненадващите понякога музикални предпочитания на тези, които знаят, че има и друга музика. Всяка неделя от 1 до 3 на обяд и всеки вторник от 8 до 10 вечерта. Моята друга музика. С мен Лили Големинова.
1: Това е Music Point с Младен Петков.
2: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефир и онлайн в сайта musicpointshow.com.
3: Music Point.
2: Слушайте в събота 19 или сряда от 20 по Радио София.
1: Радио София.
3: Чуй града.
1: Когато спортувате.

Елена Сирако и Фанкалеро. Say Soul се казваше тази песен, която слушахме в изминалите няколко минути от вече не чак толкова близката 2021 година. Спомням си, когато излезна тази песен, беше за жалост се още разгара на COVID-пандемията. Ох, нещо, което въздъхнах буквално и то ни мина през главите, но добре, че отмина. Обещах на финала на този час да кажем няколко думи за спорт. Нещо, което чухте и от новините на Българското национално радио в 3 часа, буквално преди няма и час ЦСКА обявиха новия си треньор, въпреки че е реално погледнато още от вчера, даже да не кажа още от онзи ден, имаше едни такива слухове под сурдинка, че германски специалист е в столицата. Вчера излезна вече и неговото име официално, а днес официално и ЦСКА го обявиха, така че всичко е подписано и е черно на бяло, както се казва. Маркус Гиздол се казва той, 57 годишен германец с стабилен стаж в европейския футбол. Бил е треньор на Хофенхайм, където са общо взето най-големите му успехи и най-дългия период, в който се задържал като треньор. Бил е преди това помощник на Ралф Рангник, една много сериозна фигура. Бих казал цял един идеолог на поколение треньори съвремени, включително Юрген Клоп. Е така, не винаги се е казвал открито, но той самия си го е казвал, че е последовател, макар и не сляп копирач на тактиките, на философията на Ралф Рангник. Самия факт, че е бил негов помощник, навежда на това какъв стил ще играе ЦСКА. Иначе през кариерата си е минал и през отбори като Хамбургер, Кьолн, в Русия е бил за малко, по времето точно когато стартира войната и тогава прекъсва сам той престоя си в Локомотив Москва. Последните му работни ангажименти са били в съседната за нас Турция като треньор на Самсун Спор и Кайзери Спор. Това се случва, за последно е бил треньор буквално миналата година, в началото на сезон 25-26 е уволнен от Кайзери Спор и последната една година е била без ангажименти, но човек действително с доста сериозен опит. И тук най-положителното, което мога да кажа аз, е, че все пак ЦСКА може би хванаха последния влак. Знаете, в момента се намираме в пауза, клубния футбол се намира в пауза за мачове на националните отбори. Не съм забравял, обещал съм си, ще говорим и за нашия национален отбор на финала на предаването, когато ще закрием, завършим и ще анонсираме до вечера това невероятно приключение, което може да си причините, ако се намирате в Пловдив, именно да гледате матч на националния ни отбор по футбол. Но покрай тази пауза, която е близо 3 седмична, клубните отбори трябваше да имаха шанса да така малко да поотпочинат, да се поосвежат, контузените състезатели да се поуправят, да влезнат в строй, а в случая в ЦСКА и да се намерят нов треньор. И затова казвам последния влак, защото очакванията беше това да се случи още миналата седмица. То не стана и ден по ден се ставаше някакво напрежение и лек съспенс. Почти по Хичкок, бе къде е този човек, кой ще бъде. Имаше едни слухове за 15 човека, които били гледани, пък били отсяти до 3-4, те идвали в София да гледат базата и така нататък. Нов стадион ЦСКА ще открият съвсем скоро. И започна да се така наслагва едно усещане, че нещата може да се разсъхнат и да си останат с временния треньор Даниел Моралес. ЦСКА, знаете, у нас по стара българска традиция нещо, което е временно, то дълго остава за постоянно. Но, в крайна сметка, ето нов треньор, немска школа, най-вероятно в рамките на работната седмица той ще се върне. Казвам, ще се върне, защото уикенда е бил тук да разглежда и той базата и стадиона. Сега в момента си в Германия, най-вероятно да си събере нещата и да си подбере щаба. Той няма да дойде сам, ще дойде с помощници, кондиционни треньори, както си му реда. И като се завърне тук, може би в рамките на работната седмица ще започне работата му в ЦСКА и да подготви отбора, след което му остава малко повече от седмица и мачовете от родното първенство се под така завръщат на нов план, както се казва. ЦСКА има доста тежка програма. Предстои мачове и с Лудогорец, и с другото ЦСКА, и с Левски за първенството. Мачове в турнирите се задават срещу Монако, срещу много отбори. Трабзонспор трябва да дойде тук на армията, най-вероятно да играят с Мохамед Салах. Изобщо програмата е натоварена и не му предстоят никак лесни мигове на Маркус Гиздол. ЦСКА-та толкова по тази новина. Отделих и 5 минутки, защото просто действително от 8 септември буквално се говори по тази тема и се чака кой ще бъде новия
треньор на ЦСКА. За националния отбор ще си поговорим малко в края на предаването, както и тогава ще нахвърлям някои от другите мачове, които, ако решите да не ходите в Пловдив да гледате националния отбор на живо, може да си останете вкъщи и да гледате някои от другите мачове. Те са доста, има прелюбопитни от тях. Много футбол се изигра и през вчерашния ден и през уикенда, за всичко това на финал. А сега завършваме този час с още малко хубава музика. В 4 часа са новините по Радио София. В кръгля час с актуалната информация от деня до тук. А ние продължаваме още един час за спорт под една друга форма. Също ще поговорим в последния час, но няма да ви го издавам още от сега, така че останете с нас.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: В 16 часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Над 35 500 заявления за гласуване извън страната са подадени от български граждани, живеещи в 72 държави. Данните са на Централната избирателна комисия във връзка с предстоящите избори. Днес до 24 часа българско време е срокът, в който българските граждани извън страната могат да подадат онлайн заявление за гласуване. В 9311 секции, в които има повече от 300 избиратели, ще има машинно гласуване. В останалите секции, в които избирателите са под 300, ще се гласува с хартиени бюлетини. Предстои да бъдат определени и секциите за подвижно гласуване и тези в лечебни заведения, така че посоченият брой секции не е окончателен. Ръководството на болница Пирогов и синдикалните организации в лечебното заведение подписаха новият колективен трудов договор, който урежда трудовите, осигурителните и социалните отношения в болницата за срок от една година. Документът е подписан от изпълнителния директор на Пирогов, доктор Валентин Димитров и председателите на синдикалните организации КНСБ, КТ Подкрепа и Защита в лечебното заведение. Съгласно новия договор, трудовите възнаграждения на всички медицински специалисти в болницата се увеличават с 9% от 1 октомври 2026 година. Увеличението обхваща лекарите, специалистите по здравни грижи и медицинския персонал. В новия колективен трудов договор се запазват и досегашните социални придобивки за служителите. Гарантира се и размерът на платения годишен отпуск за работещите в медицинските структури, който е между 42 и 45 работни дни годишно. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и тъй наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система, през други помощи те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус. Столичната община обявява четвърта локация от есената поредица на Магата Фест на 18 октомври. Мобилната площадка за разделно събиране на специфични битови отпадъци ще бъде разположена в район Искър, ЖК Дружба 1 на ъгъла на улица 5036 и булевард Христофор Колумб. Преди пункта да пристигне в Искър, на 3 октомври предстои третото събитие от поредицата отново в район Слатина на паркинга пред бившия хотел Плиска. Локацията е избрана с цел да осигури удобна транспортна връзка и за жителите на район Изгрев. На мобилният пункт в Искър на 18 октомври от 10 до 15 часа гражданите ще могат напълно безплатно да предадат едрогабаритни отпадъци, излязъл от употреба домакинска техника и електроника, автомобилни гуми, батерии, акумулатори, опасни битови препарати, бои, лакове и стари лекарства, както и текстил, обувки и отпадъци от опаковки. Столичната община уведомява жителите и гостите на София, че на 1 октомври 2026 година от 11 часа на територията на столицата ще бъде проведен тест на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. Тестът се провежда в изпълнение на указанията на Министерството на вътрешните работи и има за цел да провери техническата готовност и функционирането

0: на системата за ранно предупреждение и оповестяване. В рамките на теста ще бъдат задействани сирените на системата. Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. Температурата в столицата е около 18 градуса. През нощта ще преобладава облачно време. Слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 10 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъси и намалее и ще се установява предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на изолирани места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 20 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Чухме новините в 4 следобед. Ние влизаме в последния час на предаването. Хладновато време, но пък типично есенно. Може би големия проблем с времето се получи от това, че по-миналата неделя изведнъж от 30 градуса за няколко дни стана 17 и такива амплитуди не се отразяват много добре на никой. Разбира се, с по-дебели дрехи не е чак толкова трагично положението, навън даже си е приятно за разходка в някакъв план. Влизаме в последната част на предаването днешния следобед, само след малко по още една тема. Сега започваме музикално с Harry Styles тук на 9.45.

0: Радио. Заедно си правим компания в днешния следобед с доста теми, хубава музика, разбира се. 19 са градусите навън в момента в столицата. Тези параметри ще се запазят поне до уикенда, така че настроите се да харесвате това време. Друг съвет не мога да отправя. В последния част на предаването пък ние ще отправим поглед към софийското село Нови Хан, което вече присъства в книгата за рекордите на Гинес. Не знам как ви звучи това, на мен ми звучи супер приятно и добре и интересно. Интересно ми и на мен какъв рекорд е бил поставен, какъв е повода да попадне Нови Хан. Само ще ви кажа, че на 13 септември се е случило това събитие, чрез което Нови Хан е попаднал в книгата на рекордите на Гинес, но повече ще научим защо, как и какво е станало от интервюто на Надежда Гирова с Михаил Дончев.
1: На гости ни е Михаил Дончев, който преди малко повече от две седмици подобри рекорд в книгата на Гинес за най-много лицеви опори в 3 минути при мъже. Неговият резултат е 240 направени такива за 180 секунди. С този рекорд той, освен че прослави своето име, даде и сцена на едно малко село в Софийска област, Нови Хан, откъдето всъщност е и той. Здравей и добре дошъл!
2: Здравей, благодаря!
1: Да започнем от там. На 35 години си и вече си рекордьор в книгата на Гинес. Как се чувстваш от този факт?
2: Първо, много щастлив, защото това беше една мечта, която дълго време исках да постигна. 3 години вече се бори.

0: този факт?
1: Първо, много щастлив. Защото това беше една мечта, която дълго време исках да постигна. 3 години вече се боря за този рекорд. 2 неуспешни опита. Както казват, за късмет, третия път си беше за късмет. През много трудности преминах. Няколко контузии, травми, които така малко или много те кара да се замислиш, нали, дали да продължиш. Но пък всеко едно нещо ми даде повече така сила да се справя и да стана по-добър, т.е. къде е възможно да подобря и защо реално се случва, за да ме спира това нещо. И когато го анализираш това нещо, сдаваш повече някакси увереност в себе си, че не трябва да спираш. Но аз не успях да мина бройката втория път от 231, трябваше
0: това
1: да
0: е предишния рекорд.
1: Да.
0: От кой е всъщност той, да кажем?
1: Ами той от някакъв, сега не мога да кажа името, смисъл ще объркам.
0: А знаем ли откъде е?
1: Мисля, че от Индия. Ако не се бъркам, или Пакистан, не съм сигурен. Прехвърлих датата, защото в самата моя апликация има дата, която трябва да посочиш като до тази дата трябва да поставиш рекорда. Може, разбира се, да я преместваш. Но аз я преместих, нали, с 1 година напред, за да мога да има малко повече спокойствие и ментална нагласа върху това нещо, подготовка. И реално от 2.26 точка на 13 септември беше поставен.
0: Добре, когато говорим...
1: Някъде малко след COVID, така да ще е пандемията COVID, 2021-а, така имах, аз като цяло съм доста спортен, нали, като човек, обожавам страшно много да спортувам, дисциплината на спорта и така, но имах така да покажа нещо и че за мен винаги е било много интересно физическите граници на човек, тоест когато човек сам по себе си индивидуално разберете къде са. Да ги прекрачи извън тех, дали е възможно, дали не. Тоест да открие нещо за себе си, което е уникално. Имах тогава целта страшно много да направя рекорд на Гинес. И първото и най-важно нещо е какъв да бъде той. Идвам от това, в какво съм добър.
0: Това ще да те питам, защо си избра точно лицеви опори в 3 минути?
1: Ами сега първо целта беше съвсем друга. Тя беше за 1 час лицеви опори. Нали, сега съм ми оставил на заден план, не че няма дали да се запише да поставя отново, но беше първоначално за 1 час. После аз реално се контузих в китката, в лявата китка направих контузия, която изградих, тялото се адаптира и изгради кост, за да стабилизира конкретната китка. Но това ми отне много време. И реално самата подготовка за 1 час е много повече, отколкото, нали, реално сега за 3 минути. То не е чак толкова огромна разликата, но е по-специфично. Както казват, в един от случаите имаш маратон, в други имаш спринт. Нали? И реално аз трябваше да избера, да го ставя малко на заден план, за да видя първо, ако се отпусна на по-малко време, да усета първо това нещо, да не ми се отвори отново тази травма. Нали? И затова реших да преместа, да избера за 3 минути. Така и така имах подготовка вече. Видях, че го има като рекорд. И затова записах за 3 минути, което оставих 1 час малко за следващ път.
0: Каква е подготовката? Освен физическа, най-вероятно и хранителна, най-вероятно и психическа дисциплина. Разкажи ни съвсем така малко.
1: Изключително много дисциплината е свързана с хранителния режим. Особено последните няколко месеца преди дата за опита, човек трябва ментално изключително много първо да се успокои в това нещо, защото е вид емоция, която техниката след като трябва да постигнеш този опит, не трябва да променеш по никакъв начин от адреналин и от така, нали, всичко, което те облива. Аз имах вече някакъв подход от преди 2-те неуспешни опита, анализа върху себе си, върху това какво точно трябва да направя, как да се подготвя. Беше доста строго. В това да знаеш всеки един ден как да ти протича, кога да почиваш. Имах страшен екип, който наистина много добре ми помогна, мои близки приятели, които ме съветваха по най-правилния начин как да бъде, за да може наистина да дам най-доброто от себе си. Фактически излиза така, че ти за тези 3 минути имаш страшно много подготовка за този спринт, така да се каже. И реално това нещо, освен на 2-та неуспешни, нали, след това вече аз трябвах преди 2 месеца строги преди опита да бъда наистина готов и да знам всеки един ден как протича, защото малко хората знаят, но за опита много от нещата, които ти ще постигаш за тези 3 минути, може на следващия ден вече да не можеш. Дори за една бройка да е. Много е специфично техниката и детайлите в това.
2: Михаил Дончев беше този рекордьор, който служахме до преди малко. Замислих се аз колко ли лицеви опори мога да направя за 3 минути. 240 няма да са при всички положения. Ако ги докарам до 50, ще успех. Сега ще си пуснем една песен на Rolling Stones. Тя е точно

0: Rolling Stone слушаме, на мен малко не ми достигнаха тези 3 минути за 240 лица и упори, нещо, което обаче Михаил Дончев постигна на 13 септември. Повече за рекорда, за целеустремеността, като цяло браво на такива хора, които действително си имат фокус в едно нещо и го усъвършенстват до такава степен. Защото някой, ако си мисли, че е лесно, не бих казал, не е шега работа. Още малко по тази тема с Надежда Герова се срещна той, след което слушаме малко музика и си говорим за националния отбор по футбол вече до вечер.
1: Каква беше твоята диета? От какво основно се състоеше? Ще ни занадаш ли с 15 яйца?
2: 15 не бих казал. По принцип аз много с дълги години по принцип не е било само за опита за Гинес. Като цяло спазвам хранителни навици, имам култура на хранене. Сега аз на първите два опита бях вегетарианец. 5 години не съм се хранил с никакво месо. Това беше изумление за всички. Като на първи опит аз направих 244. Като след това бях дисквалифициран от Гинес, бях нарушил правилата по изпълнението на лицевите опори. След което, нали, аз на втория опит също бях, мисля, че още не бях проявил месо, направих 230, не можах.

0: да мина бройката с една или две. След което аз си правих много изследвания през този период. Исках наистина да видя какво работи и какво не работи за мен. И открих, че наистина реално мога да променя нещо в тези навици, за да видя реално ще излезе ли на изследвания и на моето представяне. Започнах, нали, след това да захранвам с месо през 2025-та, малко преди лятото. И след което си направих след няколко месеца изследвания, всичко беше окей, аз се чувствах добре. Има определени неща, които избягвам, не ги избягвам нарочно или по някакъв начин, просто нямам апетит и следа много добре сигналите на моето тяло. Това е много важно нещо за всеки един сам за себе си да знае. И съответно това ми даде много повече, да мога да изчиста точно навиците ми, за да ми помогне за опита. Тук детайла е много важен в това наистина да не се чувстваш тежък, да не се чувстваш нещо, което да не си, да ти се хапва, пък ти да избягваш. Всеки един сигнал, който ми дава нещо, аз го анализирам и го опитвам. Ако наистина работи за мен, значи работи.
1: Ти каза, че голяма заслуга има и твоя екип от приятели, които са ти помогнали. Сега, като цъкне човек линка да види как изглежда вписаният вече рекорд в книгата на Гинес, вижда там една малка снимка, има екран в центъра на село Нови Хан, около теб хора. Кажи, имаш ли подкрепата на местните? Това е едно малко село, което има така приятна, задружна общност, можем да кажем. И какъв беше самата ситуация в деня, в който постигна този рекорд?
0: Да, беше страшна емоция. Наистина подкрепиха ме всички, за които, нали, супер много благодаря за това и за подкрепата. За мен беше много, защото както казахте, наистина сме малко село и разчитаме всеки един на друг изключително много, и от кмета наистина селото имах страшна подкрепа постоянно, всеки път и за трите опита винаги ми е съдействал. Много малки също привърженици и мои приятели дойдоха да видят, беха супер впечатлени и аз много се радвам, защото винаги за мен е било много важно примера. Много е важен и имам в мене едно останало така мое виждане за нещата, да оставяш правилна следа след себе си, защото тя се разглежда. И по този начин за мен е едно, освен че съм щастлив, че ме подкрепиха и бяха там, е, че успях да дам и да покажа реално, че няма невъзможно.
1: А това е посланието ти, което е вписано всъщност в книгата на Гинес, като така полука, послание от целия рекорд. Добре, кажи, от тук насетне какво следва? Ще има ли още рекорди?
0: Много интересен въпрос, понеже след опита имах един зададен въпрос, така моя адрес. Сега, след като постигна, и човек като постигне целта си или мечтата си, как се чувства? Дали чувства една празнота, че процеса вече го няма? Защото ти се влюбваш в процеса до постигането на конкретно нещо и реално след това започваш да искаш все повече. Искаш да покажеш още повече. Усещаш, че си оценен, усещаш увереността, усещаш всички неща, за които си се борил. И имам доста планове за това нещо и смятам, че наистина мога още да оставям отпечатък.
1: Ще бъде ли този отпечатък оставен в село Нови Хан? Защо като цяло си избрал от всички места, на които можеш да покажеш това нещо, си избра Нови Хан? Задължително ли е да го направиш на място, откъдето си?
0: Не, не е задължително. Просто в апликацията искаха да има да е на обществено място, т.е. трябва да е. Аз съм родом от там. Познаваме се всички, уважаваме се всички и смятам, че беше много добра идея това нещо и от самото начало го усещах и исках да бъде там. Това може би беше избора заради това да го направя. Плюс това понякога щастието обича тишината в по-огромни случаи, така че исках да е малко по-тесен кръг.
1: Имаш ли вече фенове?
0: Ами имам, намират се, особено сред младите, така и по-подрастващите, изключително много. Даже забелязвам след опита, че много от тях се допитват до мен по някакви неща. Това супер много ме радва. Имат интерес да научат нещо. Виждам ги как взимат активност, спортуват, което за мен е достатъчно доста.
1: Както всъщност гласи твоето послание в книгата на Гинес, което стои рамо до рамо с твоето име и рекорда, който си поставил. Много благодаря за този разговор. Чухме гласа на Михаил Дончев, който е Гинес рекордьор от село Нови Хан, малкото софийско село, което вече е познато и с това, тук в ефира на Радио София.

Gas Station се казваше тази песен, която слушахме на AJ Jones. Любопитно хрумване да заглавиш своя творба, музикална в случая бензиностанция. Но пък не е лошо звучаща, чисто музикално. Към финал вървим на предаването, преди на самия финал да стигнем до него, ще си кажем няколко неща за спорт, за българския национален отбор по футбол. Намираме се в пауза за националните отбори, както вече споменах веднъж в предаването, до вечера от 9.45 в Пловдив на стадион Христо Ботев, или Колежа, както още е известен, домашния стадион на отбора на Ботев Пловдив. България приема Естония, второ поредно домакинство, след като онзи ден в събота загубихме от Люксембург с 1-2. Първа загуба като цяло в нашата футболна история от този съперник. Това е нещо, което щеше да звучи скандално преди 15, 20, 30 години, да не говорим. Но сега някак си звучи в реда на нещата. За съжаление, от българския национален отбор по футбол доста отдавна просто предизвиква нищо повече от една апатия у хората. Това се видя и по същността. Онзи ден на матча много малко хора имаше в Пловдив на стадиона. Напълно ги разбирам, за жалост. Имаше една такава теза, че в София мачовете са с много малко хора на стадион Васил Левски, защото града предлага много развлечения и когато отборът е по-слаб и няма толкова победи, хората са фенове на победите и така нататък. Но ако се измести някъде не в София да се играе, би било по-различно. Виждаме, че не. В Пловдив не, че е малък град, не, че няма развлечения, разбира се, напротив, но явно това, което си е най-зависи от това да има хора на стадиона, е какъв отбор ще видят, каква продукция ще предложи той. А българския национален отбор отдавна не предлага такава продукция, заради която човек, за съжаление ще го кажа, не би си го пуснал и по телевизията. Имаше един такъв израз на времето: в двора да ми играят, няма да ги гледам. До там сме я докарали в общи линии, но на фона на всичко това все пак да пожелаем успех до вечера срещу Естония. Който иска, може да наблюдава този матч от 21.45. В момента се намираме на последно място в нашата група, която е Лигата на нациите, така е разделена на 4 групи А, Б, С и Д. Ние сме в С, предпоследната, и сме на последно място в нашата група, защото другите два отбора, Исландия и Естония, направиха хикс един на един онзи ден, съответно ние с нашата загуба сме на последно място в групата. Може да си спомняте, че Георги Иванов Гонзо преди няколко години си погледна така часовника и каза: ще видим след 2-3 години къде сме и пак си говорим. Няма нужда много да си говорим, виждаме къде сме.

Другите мачове до вечера, на които може да решите да хвърлите по някое око, Чехия, Англия и Испания, Хърватия са мачове от първа група или група А. Онзи ден Англия и Испания направиха един пократителен матч на Уембли. 2 на 3 завърши той, можеше да завърши 3 на 5, можеше и 3 на 2. Изобщо всякакви резултати с много голове, с много динамика. Тук говорихме си в неделя в предаването спортна среща, че такива мачове просто, колкото и да клише изникване израз, че някакъв друг спорт гледаш. Разбира се, появиха се така леко фриволни коментари, че би могъл това да е финала на световното първенство. Трудно е човек да каже преди 2 месеца какво би могло да бъде, пък и все си мисля, че футбол, който гледахме онзи ден, до голяма степен се дължи на факта, че сезонът тепърва започва, преди месец само започнаха мачовете, имало е преди това почивка, подготовка, просто сега играчите навлизат във форма, докато друго си да го играеш този мач след 8 месеца, когато целият сезон се е навъртял, ти си изиграл над 100 мача и просто единственото, за което мислиш е да дойде време да полегнеш на някой плаж. Но това са други теми, както се казва. Иначе с нощ Италия, която изпусна за пореден път световното първенство, много слабо, сега се опитват да рестартират цялата история, като върнаха Манчини, който ги направи европейски шампиони преди 5 години. Много силен матч, може би от тогава не са имали такъв силен матч. Победиха като гости 4 на 1 отбора на Турция. А Франция при Зенедин Зидан след ерата Дешан, Зизу, голямата легенда на френския футбол, вече 2 победи записват французите вчера като гости на Белгия с 1 на 0, след като с същия резултат победиха и те Турция, матч, в който Мбапе се контузи, но там добрата новина за феновете на Реал Мадрид е, че до 10 дни ще се възстанови и ще бъде наличен за Ел Класико, което е средата на месец октомври, готов ще бъде до тогава. Та толкова по тази тема. Дължен бях да кажа няколко думи и за националния отбор, пък има и повод сега, колкото и да е минорно настроението и да го отчитаме, че много хора в момента не ги интересува този отбор. Това е отбора, който имаме, нашия национален отбор, до вечера от 9.45 българско време в Пловдив срещу Естония. Пускаме си още малко музика преди финално да си кажем чао и да обобщим днешното предаване.

На финала вече официално на днешното предаване набързо поглеждам какво се случва за времето. 18 градуса. Нормално есенно време, по-моему, но пък да, действително това, което се получи и тази година, имам спомен, че миналата година по същото време се получи абсолютно същото. До към края на септември, да кажем предела деня на независимостта, 22 септември, до това време беше изключително топло и хубаво и над 30 градуса, изведнъж рязко за 2 дена стана 17 и това си е леко шоково за всеки един организъм. Както се казва, до ония ден пускахме климатиците на охлаждане, сега вече на отопление. Но това е положението, така ще бъде и следващите дни. Тепърва трафика ще става натоварен от сега след обед. Да знаете, по традиция започнали учебната година. Това, което имахме като разтоварване през лятото, отдавна вече не е валидно и още даже преди 5 часа си става натоварено по столичните улици. Имайте го предвид, ако в момента привършвате работния си ден и ако пък не ви е много студено, прекарайте следващите час-два в някаква разходка или дейност навън. Не е чак толкова лошо. Много теми имахме в предаването днес. Говорихме си повече за политически сценарии, сюжети в геополитическо измерение след срещата на ООН на високо равнище през миналата седмица, срещата на Доналд Тръмп с китайския лидер Си Цзинпин, условията и възможностите за някакви мирни споразумения и в Украина, и в Близкия изток, Иран, инфлацията, всички тези неща бяха засегнати в първия част на предаването, след което по няколко столични теми, включително за рекорди на Гинес, си говорихме за един младеж, който е влезнал в такава форма, че да може да направи 240 лицеви опори в рамките на 3 минути. Браво за което! Малко футболни акценти имахме по традиция. До вечера мач на националния отбор. До преди малко говорих по тази нерадостна, за съжаление, за мен, а пък и за повечето фенове на футбола тема. Така че с чувството на свършена работа, добре при това, ви изпращаме с звукорежисьора Васил Сергеев с пожеланията за хубава вечер и до следващия следобед. Тук програмата на Радио София продължава с още хубава музика, още интересни вечерни предавания с музикални готини акценти от тях и не, само. Още веднъж чао от нас, хубава вечер. Останете тук на 945.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Актьорско студио за тинейджери Еленов очаква своите актьори. Тук не просто учим роли, тук изграждаме увереност, премахваме сценична треска и намираме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджер, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Гласът на столицата.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Седемнайсет часа.

Вие сте с програмата на БНР. Аз съм Теодора Андреева. В следващия час следим за вас актуална трафик информация. Започваме с важно напомняне за пътуващите по направлението Русе-Бяла след инцидент от ранния след обяд при 51-я километър непосредствено след кръговото при град Бяла. Движението продължава да се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил и се регулира от пътна полиция. Поглед към градския трафик. Все по-интензивно става движението по основните артерии и ключовите кръстовища в големите градове от страната. В столицата изключително натоварено е движението по булевард Цариградско шосе в посока центъра, като сериозни задръствания се образуват още от булевард Брюксел чак до разклона за външно министерство. Преди включването в Цариградско шосе огромни тапи има и по самия булевард Брюксел, като колоните от автомобили преливат и по булевард Александър Малинов в квартал Младост. Около Румънското посолство трафикът е много плътен по булевардите Мадрид и Ситняково около Сточна гара. По булевард генерал Даниил Николаев колоните остават тежки двупосочно заради ремонти и засиления поток от автомобили. По булевард Христо Ботев в участъка между булевард Сливница и улица Козлодуй пътен инцидент допълнително забавя преминаването през последните часове. Задръстванията по Цариградско шосе продължават от разклона за булевард Пейо Яворов, директно към Орлов мост, където движението също е силно натоварено. Колони от автомобили се образуват и по булевардите Цар-Освободител Васил Левски и по протежението на Евлогий Христо Георгиеви. В района на Руски паметник сериозно изчакването по булевард генерал Тотлебен, а тапи има и по булевард генерал Скобелев в посока НДК. По булевард Пейо Яворов е бавно преминаването около кръговото с булевард Драган Цанков, а колони има и преди кръстовището с улица Стоян Михайловски при семинарията. Плътен е трафикът по булевард Симеоновско шосе, особено около пресичането с булевард Филип Кутев. По булевард Черни връх най-натоварено е между Свети Наум и Евлогий Христо Георгиеви при НДК, както и в посока Драгалевци преди около Връсното. По булевард България също изчакването е сериозно при кръстовищата с булевардите Иван

Георгиеви при НДК, както и в посока Драгалевци преди околовръстното. По булевард България също изчакването е сериозно при кръстовищата с булевардите Иван Евстатиев, Гешов, Гоце Делчев и Тодор Каблешков. Допълнително затруднение създава и пътен инцидент по булевард Петко Тодоров между булевард Гоце Делчев и улица Нишава край Южния парк в посока центъра. По околовръстния път най-тежко става преминаването над кварталите Павлово и Бъкстън около кръстовището с булевард Цар Борис III, както и в участък между Овча купел и Суходол. Изключително интензивен се запазва трафикът по булевардите Тодор Александров и Александър Стамбулийски, най-вече около кръстовищата с Христо Ботев, Опалченска и Константин Величков. По булевард Царица Йоана в посока Люлин преди тунела също се образуват тапи от изчакващи автомобили. Времето в днешния ден, максимални температури за страната 18-23 градуса.

0: Не бързайте за сметка на живота. Аз съм Любомир Коларов от БНР Трафик Плюс. Високата скорост намалява времето за реакция и увеличава тежестта на всеки инцидент. Планирайте пътуването си така, че да не се налага да бързате. Спазвайте ограниченията и съобразявайте скоростта с пътя, времето и трафика. На пътя не печели този, който пристигне пръв. Печели този, който пристигне безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Казвам се Александър, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Вие сте с програмата на БНР. Продължаваме да следим за вас актуалната трафик и информация. В столицата изключително натоварено е движението по булевард Цариградско шосе в посока центъра, където тапите започват още от булевард Брюксел и стигат чак до Орлов мост. По самия булевард Брюксел движението също е доста интензивно, а колоните от изчакващи автомобили преливат и към квартал Младост по булевард Александър Малинов. Доста интензивен е трафикът по булевард Пейо Яворов, особено около кръговото с булевард Драган Цанков и преди кръстовището с улица Стоян Михайловски при семинарията. Около Румънското посолство потокът също е доста интензивен по булевард Ситняково, натоварено и по Мадрид. Около Сточна гара по булевард Генерал Данаил Николаев колоните остават доста тежки двупосочно заради ремонтите и засиления трафик. В района нов пътен инцидент от последните минути на улица Каменоделска предизвика сериозни тапи и по улица Малашевска. По булевард Христо Ботев, участъка между Сливница и улица Козлодо и друг инцидент от по-рано днес допълнително забавя преминаването. В централната част на града колони от автомобили се образуват по булевардите Цар-Освободител Васил Левски и по протежението на Евлогия и Христо Георгиеви. В района на Руски паметник сериозно изчакването по булевард Генерал Тот Лебен, а тапи има и по булевард Генерал Скобелев в посока НДК. В южната част на столицата плътен остава потокът по булевард Симеоновско шосе, особено около пресичането с булевард Филип Кутев. По Черни връх движението също е много натоварено по цялото протежение двупосочно, като основните етапи са преди кръговото с околовръстния път в посока Драга-Левци. По булевард България колони има при кръстовищата с булевардите Иван Евстатиев Гешов и Гоце Делчев. Пътен инцидент на булевард Тодор Каблешков в участъка между булевард България

и булевард Цар Борис III забавя сериозно движението в района. Натоварено остава и по булевард Братя Бъкстон. Затруднено е преминаването по булевард Петко Тодоров край Южния парк заради по-ранен пътен инцидент там. По околовръстния път най-тежко остава преминаването над кварталите Павлово и Бъкстон около кръстовището с булевард Цар Борис III, както и в западната част в участъка между Овча купел и Суходол. Интензивно е движението и по булевардите Тодор Александров и Александър Стамбулийски, особено около кръстовищата с булевардите Константин Величков, Опалченска, Христо Ботев и княгиня Мария Луиза. По булевард Царица Йоана в посока квартал Люлин продължават да се трупат колони от изчакващи автомобили непосредствено преди тунела. Останете с програмата на БНР.

Чувствах се добре. И реката стана на море. Всеки може там да го

Здравейте! Аз съм Александър Сано. През последните години загубихме твърде много животи по пътищата на България. Много от тях на деца. Умолявам ви, спазвайте всички правила за движение по пътищата. Не сядайте зад вулан, употребили алкохол или други наркотични вещества. Пазете своя живот и най-вече този на децата. Благодаря ви!

Програмата на БНР продължава с още актуална трафик информация, както и с новинарски акценти от страната и света. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това съобщи премиерът на днешното правителствено заседание. Официалната церемония по посрещането им ще се състои тази събота, 3 октомври от 12.30 часа на площад княз Александър I пред княжеския дворец в София. От 1 октомври започва изплащането на еднократна помощ от 50 евро за 550 хиляди социално слаби като компенсация за високите цени на горивата. През ноември същият брой хора ще получи и коледна добавка от 50 евро за двете плащания. Не се подават заявления, увериха от Социалното министерство. Правителството прие наредба за задължителна регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините, с което се създава официален регистър на тротинетките и техните собственици. Кабинетът предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов. Поводът са данни на МВР за участие на семейна фирма в схема за отклоняване на средства за частни полети. Твърдения, които дипломатът категорично отрича. На 35 500 заявления за гласуване зад граница са подадени от българи в 72 държави. Крайният срок за онлайн регистрация изтича тази вечер в полунощ българско време. България, Гърция и Румъния подготвят изграждането на транспортни коридори между Егейско, Черно море и река Дунав на стойност близо 30 милиарда евро, като за част от проектите финансирането вече е осигурено. Пътната агенция обяви обществена поръчка за близо 9 милиона евро за изграждане на мост над голямото свлачище между Смолян и Пампорово, с което ще се възстанови пряката връзка между двата курорта. В испанската област Каталуния е в сила червен код за опасни проливни валежи и бури, след като паднаха над 100 литра дъжд на квадратен метър. Възобновени са полетите на международното летище в Катания на остров Сицилия, след като по-рано трафикът беше спрян заради подновената активност на вулкана Етна. С напредването на деня изключително интензивен става трафикът по основните булеварди и ключовите кръстовища в

Столицата. Най-натоварено остава по Цариградско шосе, булевард Брюксел, района на Орлов мост, булевард Ситняково и генерал Данаил Николаев по Сливница се образуват тапи от изчакващи автомобили. По булевард България също е доста интензивно движението, както и по булевард Евлоги и Христо Георгиеви. В минутите след 17.30 останете с програмата на БНР и музикално пътуване с едни от най-емблематичните песни от сцената на Евровизия през годините.

Казвам се Александра, на 11 години. Ако хората спазват правилата, тези катастрофи няма да се случват. Затова едно от най-страшните неща са самите шофьори.

Програмата на БНР продължава с още актуална трафик и информация. В столицата вечерния час пик е в разгара си. Изключително натоварено остава движението по булевард Цариградско шосе в посока центъра, където тапите започват още от булевард Брюксел и стигат до Орлов мост. По самия булевард Брюксел трафикът също е доста интензивен, като колоните преминават и по булевард Александър Малинов в Младост. По булевард Пейо Яворов се образуват колони около Кръговото с булевард Драган Цанков и при семинарията на кръстовището с улица Стоян Михайловски. Плътен е потокът и около Румънското посолство, по булевард Цветняково и по булевард Мадрид. По генерал Даниил Николаев, особено в района на Сточна гара, колоните остават тежки двупосочно заради ремонтите и засиления трафик. Пътен инцидент на улица Каменоделска продължава да блокира движението в района, както и по улица Малашевска. Сериозни тапи се образуват и по булевард История Славяно-Българска в посока Кръговото с булевард Рожен и Ломско шосе, където нов пътен инцидент от последните минути в самото Кръгово затруднява допълнително преминаването. Интензивно остава движението и по булевард Царица Йоана в квартал Люлин, като се образуват опашки от изчакващи автомобили непосредствено преди тунела. По околовръстния път най-натоварено остава в западната част в района на Суходол и Овче купел около кръстовището с булевард Цар Борис III, както и над кварталите Павлово и Бъкстон. В южната част на столицата по булевард България колони се образуват при пресиченията с булевардите Тодор Каблешков, Гоце Делчев и Иван Евстатиев Гешов. Натоварено е и по булевард Братя Бъкстон, както и по булевардите Черни връх и Симеоновско шосе. По булевард Цар Борис III колони се образуват в посока площад Руски паметник, където движението е силно затруднено. Малко след Руски паметник по булевард Генерал Скобелев посока булевард Александър Стамбулийски катастрофа предизвиква сериозни задръствания. Веднага след това пътен инцидент на самото кръстовище на улица Опалченска и булевард Тодор Александров забавя допълнително движението в района. Изключително натоварено остава преминаването и по двата основни булеварда Тодор Александров и Александър Стамбулийски, най-вече около кръстовищата с булевард

Константин Величков, улица Опалченска, булевард Христо Ботев и княгиня Мария Луиза. В центъра колони има и по булевардите Цар Освободител, Васил Левски, Патриарх Евтимий, както и по двупосочно по булевард Евлоги и Христо Георгиеви. Натоварено остава и в централната част около триъгълника на властта. Останете с програмата на БНР. Още трафик информация на bnrnews.bg, където може да слушате БНР Трафик Плюс.

0: Животът е един. За теб и тези, които обичаш. Аз съм Мария Мира Христова, водеща в Българското национално радио. Участието ни в движението по пътищата е отговорност без алтернатива. Шофирай разумно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, вторник, акцентите в бюлетина. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете държави подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване на съхранение на реликвии с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев, и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки

0: до София със самолет Спартан на цар Самуил. Те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
1: За новините Мира Стефанова.
2: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия Юсинифиниса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. От своя страна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самуил. Заедно с тях ще бъде предаден и останалият антропологичен материал, намерен в общо 4-те саркофага в базиликата. През последните години останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун. През 2014 година, по повод 1000 години от смъртта на Самуил, останките за първи път са показани пред българската делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдигна въпроса през 2022 година. Той уточни, че България има насрещни ангажименти.
3: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
2: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
4: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на царство.
2: Парламентарно представените партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Янка Тянкова от Прогресивна България заяви.
5: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тлените останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
2: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха съпредседателите на НДА България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
6: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес.
7: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
2: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
8: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
2: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1014 година, а 4 години по-късно Първото българско царство пада под византийска власт. Тленните му останки са открити през 1969 година от гръцкия археолог професор Николаос Муцополос при разкопките на базиликата на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. След това костите са пренесени в Солун, където се съхраняват в музея на византийската култура. Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана днес в Министерството на външните работи заради отказа на местни институции да допуснат в югозападната ни съседка Ангел Георгиев, председател на Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михайлова в Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация.

0: На срещата днес Външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, посочват от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. Мярката е част от пакет на правителството за компенсиране на високите цени на горивата и храните. Други 50 евро ще се платят отново на 550 000 нуждаещи се от Агенцията за социално подпомагане като коледна добавка още през ноември. Цветелина Стоянова допълва.
1: Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че хората не трябва да подават заявления за помощите, които ще получат през октомври и през ноември.
2: Ние не изискваме никакви документи от хората, защото в системите ни съществува информация за тях. Имаме обмен на данни с Националната агенция за приходите за доходите им, тъй като е по доходен критерия и в двата случая помощи и автоматично изплащаме тези помощи.
1: Коледните добавки за първи път се предоставят по новите правила, изрично разписани в Закона за социалното подпомагане в началото на годината. Парите не са само за бедните пенсионери с доходи до линията на бедност. Сега кръгът е разширен и с други. Но
2: тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка. Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
3: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка са едни и същи категории?
2: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват. Еднотипна целева група.
1: Ефремова потвърди, до година обезщетението за майчинство през втората година на детето ще бъде повишено като размер. Какъв ще той, все още се уточнява. Сега е почти 399 евро на месец.
2: Все още сме в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тият вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортерът Марта Младенова.
4: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда и 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ, и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
0: Според становище на Фискалния съвет, част от макроикономическата прогноза на Министерството на финансите е недостатъчно обоснована. От консултативния орган смятат, че оценката за ръст на икономиката от 3 на 100 е по-скоро завишена. Според експертите, нарастването е от 2,5% до 2,8% от брутния вътрешен продукт. В анализа се посочва още, че при данните за брутния вътрешен продукт има включени остарели нива на цената на петрола и лихвите. Именно за тях Фискалният съвет препоръчва да се направи актуализация спрямо сегашната ситуация. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5

0: Половин евро от парите са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Също така правителството одобри близо 700 000 евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски автобусни линии заради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Купените от държавата противогрипни ваксини за деца ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи. Ваксините все още не са внесени в страната, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Частични проучвания у нас показват, че само 20% от родителите са склонни да вакцинират децата си срещу грип. Така доктор Кремена Пармакова от Здравното министерство обясни заложения обхват на децата в националната програма за имунизация, която започва от тази есен и по нея ще бъдат осигурени 98 000 дози ваксини.
2: Спрямо грипните ваксини са налице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
1: Право на безплатна след 1 октомври ще имат деца от 6 месеца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Ваксината ще се поставя само от личния лекар на детето. У нас все още няма доказан случай на грип, обясни професор Нели Курсун от Центъра по заразни и паразитни

0: Проверки и доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзори се базира на установените нарушения, посочват от Министерството на здравеопазването. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления, като болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. След оповестяването на решението, РЗИ Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в 14-дневен срок, но обжалването не спира изпълнението й. От Пловдив, Кремена Данева.
1: 27-годишен е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайлов градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огнят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това стана след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно, Министерството на външните работи разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За конструктивни разговори за Украина между руски и американски представители съобщи американски служител пред Reuters. Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев е бил във Вашингтон и е разговарял включително за възможни съвместни енергийни инициативи между Съединените щати и Русия след края на войната. В Брюксел генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че саботажите на Русия в Европа няма да подкопаят подкрепата за Украина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
3: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украина, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим още повече за Украина, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжеен производител. Естонският премьер Кристен Михел съобщи по-рано днес, че пожарът в помещенията на доставчик на безпилотни превозни средства за Украина е причинен по поръчка на руските служби за сигурност. Отговорът от Москва не закъсня.
4: Подобни заявления являются голословными.
3: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения сериозно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украина. НАТО отхвърли категорично обвиненията на Москва, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград. Повод за писмо на Кремъл до Алианса станаха военни учения на НАТО, проведени през август в Балтийско море. Заради това Русия заплаши да използва, цитирам, целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити територията си. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души, от тях над 1 милион и половина военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 000 севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
1: Руски стратегически бомбардировач Ту-95 се е разбил в Амурската област в далечния изток. Шестима членове на екипажа са загинали, един е хоспитализиран, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Самолетът е паднал в безлюдна местност. Към мястото на инцидента е излетяла комисия на въздушно-космическите сили, която трябва да установи причините за катастрофата. По данни на вестник Комерсант, самолетът е паднал 5 минути след излитането си. Американският посланик в Гърция Кимбърли Гилфайл е предизвикал политически отзвук в Румъния, след като е намекнала, че Съединените щати могат да свалят правителства. Изказването изглежда визира събитията в Букурещ по-рано тази година, пише Financial Times. С подробностите слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
5: Кимбърли Гилфой, бивша гоненица на Доналд Тръмп младши, която взе поста си миналата година, е намекнала за предстоящ крах на румънското правителство, заявявайки според Wall Street Journal: можем да направим това с всяка страна, която пожелаем. Можем да го направим и тук. Гилфойл се изказала по този начин за Румъния на 18 март по време на официална вечеря в посолството на Съединените щати в Атина, на която са присъствали над дозина души, включително политици, служители на посолството и военни, съобщи за Financial Times лице запознато със случая. Правителството на Румъния падна през май, когато социал-демократите се оттеглиха от управляващата коалиция и гласуваха заедно с крайно дясната опозиция за свалянето на министър-председателя Илия

0: Болжан. Посолствата на Съединените щати в Атина и Букурещ отказаха коментар на публикацията. Говорител на Държавния департамент на Съединените щати заяви, че Вашингтон цени стратегическото си партньорство с Румъния, което остава силно по отношение на споделените приоритети, включително енергийната сигурност и разпределението на тежеста в сферата на отбраната. Срещата между Гил Фойл и румънските социал-демократи изглежда конспиративна и трябва да бъде обект на проверка, заяви евродепутатът от център дясно Зигфрид Мурешан, който в сряда ще търси подкрепата на румънския парламент, за да стане премиер. Financial Times пише още, че през март Гил Фойл е посетила Букурещ, за да популяризира газовия коридор от Гърция през България и Румъния, така наречения вертикален коридор към Украина. Тя също така е настоявала Румъния да закупи значителни количества втечнен природен газ от Съединените щати, твърдят двама души, запознати с обсъжданията. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Днес от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите чуйте музикалния редактор Елеонора Стоилова.
2: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.
1: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година, като според клуба ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Новини от тениса. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на турнира в Бари с 6-3 и 7-0 срещу французина Джефри Бланкано. А националът Пьотър Нестеров приключи участие в Порто също в първия кръг след 5-7, 6-1 и 4-6 срещу португалеца Гонсало Маркеш. Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат. Припомням, че националният отбор по футбол на България приема Естония от 21:45 в Пловдив във втория си матч от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 17 градуса в Кърджали, Сливен и Казанлък, до 25 в крайните северо-западни райони, където времето днес се задържа предимно слънчево. Поривите на вятъра по Северното Черноморие бяха до 17 метра в секунда, в планините до 20 метра в секунда. Слаби валежи имаше на отделни места в Южна България. Към този час в София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони, умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще

0: намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина над 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. През следващите дни в Западна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна облачността ще бъде предимно значителна, по Черноморието ще бъде ветровито, с умерен и силен северен вятър, ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където ще има и условия за слана, до 14-15 по морския бряг. Максималните ще са предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата, Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете страни подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. На

0: и с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София.
2: Радио София.
3: Гласът на столицата.
4: Здравейте, уважаеми! Веднага след вечерния осведомителен бюлетин ви посреща екипа на Добър вечер София. Ние сме готови в добро настроение, с усмивки в това есенно време днес в края на септември да бъдем заедно с вас до 20 часа. Надяваме се вие също да бъдете заедно с нас. Където и да се намирате в момента, слушайте ни, доставете си това удоволствие. Добър вечер София, което започва точно в този един момент с прекрасна музика и много гости, но всичко това предстои. Добре дошли!

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: През октомври в София се среща следващото поколение на музиката. Над 50 артисти от Балканите и отвъд. Над 500 международни професионалисти от музикалната индустрия. Три дни музика на живо, идеи, срещи, нови контакти и възможности. Solo Live Music Conference and Festival. От 14 до 16 октомври в София.
2: Медийното партньорство на Българското национално радио.
0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Радио София.

0: Добър вечер, София!
1: Добър вечер, София! С Яна Спиридонова.
2: Точно така. Добър вечер, София, на вълните на Радио София. Здравейте в 18.42, днес на 29 септември, вторник е. Навън положението е леко есенно. Роман е щастлив да чуе точно тази новина. Виждам щастието в очите ти. Какво? Кажи поне добър вечер.
3: Добър вечер, щастливо. Ама толкова съм щастлив, че чак не мога да пробълва нито една дума.
2: Не можеш. Да, Роман Михайлов.
3: Шокиран съм от това, че съм щастлив заради есенното
2: време. Ти не знаеше. Да, освен на мен, както чухте, аз съм Яна Спиридонова. Роман Михайлов е до мен в качеството му на редактор, музикален редактор и фотограф на предаването на звукорежисерския пулт. Елен Ковачев, добър вечер от нас, уважаеми. Така, да започнем ли с... Хайде, да вадим. Хайде да ги вадим термометрите, там кой каквото има да извади, шивашки метър, сантиметър.
3: Аз съм готов отдавна, така че дори и с затворени очи мога да ти кажа
2: така
3: колко
2: ли?
3: Градуса.
2: Хайде, затвори очи. Затвори. И тази страхотна песен на Цар Плъх, погледни насам, кога ще ми я пуснеш. Сега се сетих, че в нея точно това се пее. Хайде, затвори очи и погледни. Точно това се пее в тази песен. Да, готов ли си?
3: Да.
2: Над ли? Едно, две, три.

0: 18. Така е.
1: Така, правиш грешки с затворени очи, виждаш ли? Времето навън облачно, разбира се, както през целия ден беше. Максималната стойност за утре обаче ще бъде 19 градуса с прогноза за слънчево време. В четвъртък, 1 октомври, отново слънчево време и максимална стойност от 18 градуса. Малей, какво погледнах?
0: Малей, най-вероятно това същото, което и аз гледам.
1: Червено ми стана на очите.
0: Нали?
1: Да. Ай-яй-яй-яй. Ами, не знам. Стойте си вкъщи, не карайте кола по това време. Това само единствено мога да ви кажа. Изключително на това голямо натоварване по булеварта Цариградско шосе в двете посоки. Дори не мога да видя къде свършва задръстването на Цариградско шосе. Малко след булевард Александър Малинов, който също традиционно изключително натоварен. Една идея само да ви дам, уважаеми. Ако имате възможност, избягвайте кръстовището около 4 км, защото днес най-голямата зала в София ще посрещне едни легенди. Лилавите легенди. Тъмно-лилавите легенди всъщност. Ще имат концерта Deep Purple днес в най-голямата зала в София, така че точно там в момента са едни от най-големите забавения. По булевард Геме Димитров виждам и булевард Асен Йорданов също така. Внимавайте и като се включвате в Кръговото, че миналата седмица имахме и такъв случай за човек, който беше влязъл наобратно в Кръговото. И се движеше наобратно и много ми хареса един от коментарите на жена, на една жена, която беше написала, всъщност знам дали е жена, да не знам защо така реших, както и да е на шофьор, как успял хем да влезе наобратно, аз толкова време чакам просто да се включа в движение надясно, а да влезеш на това кръгово и да тръгнеш наобратно, се иска талант, така че внимавайте, ние караме дясно. Не знам, може би човека идва нещо от Англия, от Австралия, няма
0: объркал
1: представа.
0: Се. Добре, че няма...
1: Транспортно происшествие не се е случило. Били са съобразителни останалите шофьори, слава Бог, каквито трябва да бъдем всички на пътя. Изключително голямо натоварване по булевард Шипченски проход в момента има и въобще и то никога не свършва, но точно там е пътя, който води към най-голямата зала в България, именно за концерта на Deep Purple. Продължавам аз. Между другото, само спирам за секунда да ви кажа, понеже споменах булевард Гео Милев, точно в този един момент и булевард Чипчински проход. Важното да знам, че тунелопробивната машина Витоша, известна като Картицата, достигна вече бъдещата метростанция Ситняково при едноимения булевард и улица Гео Милев. До момента машината е изградила приблизително 3750 метра или близо 4 км тунел, около 80% от общата му дължина.
0: Няма да питам за колко време го направила това,
1: сега,
0: но
1: подробности. Ситнякова е последната метростанция по маршрута на тунелопробивната машина. От тук тя ще продължи към изходната шахта в двора на Военната академия Георги Сава Раковски, където ще приключи работата и по трасето. Очаква се това да стане до края на тази година. Хубава новина. Новото разклонение на третата линия е с дължина 6 км и ще свържа районите Оборище и Слатина, включително кварталите Гео Милев и Христо Смирнески с булевард Цариградско шосе при Университетската болница Света Ана. Трасето ще бъде изцяло подземно, като се изгражда един двупътен тунел. Така че, уважаеми, това е положението. Всъщност, започна строителството на този участък рано 2023 година, а Картицата официално започва прокопаването на тунела на 6 февруари 2025 година от стартовата шахта при булевард Цариградско шосе в Младост. И, понеже говорихме преди малко и за най-голямата зала, точно там ще бъде една от спирките на метрото и това е една от идеите за разширенията, като всъщност там ще има един булевард на булевард Сен Йорданов ще бъде и ще има централен вестибюл. Ето такива неща. Случва да се върнем ли ние на задръстванията в София или няма нужда?
0: Няма нужда.
1: Това беше важна новина за София.
0: Само да, последно да съобщим да съобщя за един пътен инцидент, който се случва на Опоченска след Тодор Александров посока Стамбулийски. Казвам го, защото в момента започва да се образува колона и в двете коли.
1: В
0: двете посоки.
1: Да, виждам го и аз. Натоварено и по булевард Сливница, точно на кръстовището, именно с улица Опалченска, съвсем традиционно в този един момент, разбира се, и булевард България е изключително натоварен. Така. Същото важи за булевард Черни връх. На вас ви остава, дато където и да погледнем, виждаме

0: булевард Пейо Яворов, също така булевард Никола Вапцаров, въобще който булевард в София да споменем, мисля, че ще свети в червено, абсолютно часът пик е в разгара си, точно в този един момент. В разгара си сме и ние, уважаеми, нали така? След малко ще ходим на концерт или на какъв концерт, ами такъв на свещи.
1: На свещи, на джаз и свещи.
0: На джаз и свещи?
1: На джаз и свещи, е романтично.
0: Да, чай ще има ли?
1: Ще има. Кой каквото си носи, това ще има.
0: Аха, добре. Така, това също е хубава новина. Пък след това ще ви поканим и да станете част и вие от нощ на литературата. Това предстои да чуем в Добър вечер София. И ещо нещо друго любопитно. Лисици все по-често се появяват и София. Жители се питат къде да подават сигнали. Лисици.
1: Лисици.
0: Да. Не знам, сигурно са част от нечия президентска кампания. Като едното нищо.
1: Да.
0: Не продължавай.
1: Не продължавам.
0: Не, давай. Не дей. Да. Давам. Давам сега път на музиката тук на вълните на Радио София. One Direction следват при нас с песента Imperfect. Такива каквито сме и ние в Добър вечер София.

0: партньорство между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: Радио София.

0: Вие сте с предаването Добър вечер, София, в което сега ще ви запознаем с един добре познат глас, добра позната личност, който традиционно вече така в година си идва. Не за да донася, за съжаление, топло време, но пък ще донася много хубава музика с себе си, която ще представи на всички вас, които ще бъдат в Пловдив, в този прекрасен град на 3 октомври. Казвам добре дошъл на Боби Вълчев в нашия ефир. Как се чувстваш?
1: Добре, заварил, много ми е приятно. С удоволствие бих донесъл топлото време, но трудно ми е.
0: Трудно ти е.
1: Тежи.
0: Добре, ще си говорим за това прекрасно събитие, което ще направиш в джаза, концерт.
1: Да.
0: Какво ще се случва на този концерт?
1: Този концерт, както винаги, ще се случва много музика, много импровизация. Игра с публиката, щях да кажа, но става въпрос, както всички вече знаят, моите концерти са, дори и аз не знам какво точно ще се случва, защото винаги импровизирам и така обичам да усещам момента, защото за мен това е смисъл на живия концерт. Нещата се случват сега, само в този момент и никога не мога да се повторя по същия начин, защото всеки един момент е уникален. Но като цяло ще е джаз концерт на мен и моят бенд. Ще има много свещи, както обикновено.
0: Това щях да питам. Това да. Беше следващия въпрос, дали има нещо общо с те серите концерти, които правиш.
1: Един мой колега ме среща скоро на аерогарата и ми каза: Буби, къде си свещите? Вече просто ме свързвам с това нещо, да. И това, което е новото, нали, от предишните концерти, ще има много моя нова авторска музика. Ще представя две от моите нови песни.
0: Предполагам джазови.
1: Джазови абсолютно. Old school sound. Така
0: супер.
1: Да се каже, акустично, и те дори още не съм ги релизнал, затова и ти още не си чул за тях, защото
0: добре.
1: Искам на концерта да е първото изпълнение, първото. Така, хората, които дойдат на концерта, ще имат за първа, нали, ще имат шанса за първи път да чуят тези песни. И много други мои авторски преди това, нали, дори имам някои по-така поп песни с такова звучене, но аз съм направил джазови аранжименти за тях.
0: Супер.
1: Така че, нали, знаеш, аз обичам винаги да ги правя нещата малко по-джаз.
0: Така и трябва.
1: И
0: джазов човек си, нормално да правиш по-джазови нещата.
1: Абсолютно.
0: А кои ще бъдат музикантите, които ще излязат с теб на сцена?
1: Много любими мои музиканти. Начо, господин ще свири барабани, Алекс Леков бас, Тодор Бакраджиев тромпет, Димитър Льонев саксофон, Кирил Зафиров тромбон и Николай Попгавиев китара.

0: Ще се каза за тези нови пиеси, мога ли така да се израза, защото в джаза са пиеси и песни.
1: Да.
0: Така, благодаря ти, произведения, да. Тези нови произведения, които ще представиш на пловдивската публика, те в какъв, какво темпо са по-скоро, да са романтични ли са, или са напълно подходящи ли са за есента, или па са по-скоро игриви? Нали знаеш, че има такъв израз в джаза?
1: Ами, те са игриви, бих казал, че са ъп-темпо, така малко по-енергични. Дори леко в лятно настроение са, защото, нали, по принцип планирахме да го направим концерта август месец, но поради технически причини нямаше как да се случи тогава. Но песните, как да кажа, те имат... джаза е много широко спектър на музика, нали?
0: Така.
1: Ритъма на песните е малко по-такъв upbeat, енергичен, но пък... аранжиментите имат своята романтика, бих казал, и допринасят за едно такова пълно звучене, което по някакъв начин ги прави много, как да кажа, всеобхватни като стил.
0: Mm-hmm.
1: Едната е с малко повече босаново звучене.
0: О, супер.
1: Бразилско, другата е по-свинг, но като имам предвид аранжиментите, колко са богати и колко така, нали, звучат всеобхватно, просто е трудно да ги определиш в един стил.
0: Добре, понеже спомена босанова, което за мен е изключително любим стил, както и свинга, да, защото те ни се напридават една много, особено свинга придава една изключителна енергичност, която дори да си в най-тъжното настроение, няма как това да не те вдигне и да почнеш да искаш да танцуваш, да си усмихнат като цяло. И тези два стила изключително са подходящи за всякакви ремикси. Замислили ли се на този въпрос в твоята музика, имайки предвид, че правиш такъв точно под стил на джаза? Абсолютно. Да се докоснеш и до това.
1: Да, абсолютно. Това ще стане след някакво време. Те парчета ще придобият малко по-дори дискотечно звучение, бих казал. По-хаус, нали, с... такъв тип битове, хаус битове, mm-hmm, които просто защото, нали, го позволява самата мелодия и темпото, в което са. Така че аз съм винаги бил отворен към такива неща, защото музиката е много голяма. Ние,
0: да,
1: не може просто да се ограничаваме с един стил.
0: По-голяма от нас, със сигурност.
1: Много по-голяма. Ние просто сме в нея и плуваме в някаква посока, в която ни искаме.
0: С нетърпение чакам да се случат тези неща, защото аз имам специално отношение към, особено когато се правят ремикси на такъв стил музика, която вече малко или много е позабравена и малко хора се опитват да правят такъв стил музика в днешно време.
1: Да, да. Някакси музиката много се дигитализира, стана много...
0: Точно, да.
1: Много се упрости по някакъв такъв начин. Как да кажа, стана прекалено семпл. Нали, това хубаво е семпл. Всичко красиво е семпл, ама, нали, все пак трябва да е красиво, да не е само семпл.
0: Трябва малко и цвят.
1: Да. Трябва малко цвят да има, да.
0: Само забравихме да споменем концерта, къде ще се случи, на едно прекрасно място.
1: Едно мое много любимо място, Античен театър Пловдив, на 3 октомври от 7 часа. Всяка година съм там вече от няколко години. Наистина това за мен е много специално място и много ме вдъхновява музикално.
0: Факт. Така че за всички вас, ако имате път към Пловдив, ето ви една идея за една хубава съботна вечер, която да прекарате с музиката на Боби Вълчев и джаза, който ще ви срази по всякакъв начин.
1: И ще ви освети, освен че ще ви
0: освен това, да,
1: озвучи.
0: Благодаря ти много за това, гостуване, Боби, успехи и до следващия път.
1: До скоро.

0: Вие продължавате да си бъдете с Добър вечер, София. Ето го и поредния гост тук при нас. Прекрасна млада дама. Ще си говорим за литература. Тема, която знаете, мен лично много ме вълнува, защото предстои поредната нощ на литературата. Много нощи различни ни посрещатха тук в София. Нощ на учените, предстои нощ на театрите, нощ европейска на какво ли не. И сега е време пък за нощ на литературата. Тук при нас на вълните на Радио София, Добър вечер, София. Ивана Хиткова, един от организаторите на събитието. Ивана, първо, добър вечер.
1: Добър вечер и благодаря за поканата.
0: Разказвай сега, кога, къде, какво, защо, кой, как, всичко, което трябва да знаем.
1: Нощта на литературата ще се проведе на 1 октомври.
0: Което е само след 2 дни.
1: Което е в четвъртък, точно така. Тя започва в 18 часа и има четения на всеки половин час. Тоест 6, 6.30, 7, 7.30, 8, 8.30 и последното четене в 9 часа. Това е формата на събитието в София, но това

0: Това е формата на събитието и в още 12 града в страната, където се провежда Европейска нощ на литературата. И хората имат възможност да обикалят между различни локации, така наречените читателски гнезда, и да си избират какъв отказ да чуят.
1: Като за нощ много рано ще приключите. Миналата година мисля, че последните четения бяха доста по-късно, някъде към 11, може би.
0: Така приключват в 9, но нашите любими гости на нощта на литературата могат да се насладят от 9:30 на един нощен литературен маршрут. Така че нощта продължава и с една разходка. Нощният литературен маршрут тази година ще бъде воден от Владимир Полеганов и ще бъде за странната литература. Така че това е едно добро продължение на четенията, ако хората искат да стоят навън до късно.
1: Сега няма как да не попитам какво значи странна литература.
0: Това е така. Тук се включва дяволизма, тук се включва уирда, тук се включват различни автори и български, и чуждестранни, като Владимир Полеганов е и преводач, и преподавател, и той може много интересно да разказва. Озаглавил е неговия литературен маршрут между ясното и другото. И той ще започне от нулевия километър на Раковска 92 срещу Александър Невски. Така че хората могат да дойдат и да чуят какво ще рече то странна литература.
1: Да, точно на мястото, на което всъщност се намира географския център на София.
0: Точно така.
1: А каква ще е литературата, която ще бъде четена, кои ще са авторите, какъв вид, освен не странна литература ще има, кой, къде и как може да дойде?
0: Авторите в нощта на литературата се избират от посолства и културни институти на различни държави. Тази година в София има 22 читателски гнезда. Всичката информация може да бъде намерена на официалния сайт на Нощ на литературата, както и в нашите социални мрежи. Има най-различни книги като жанрове, най-различни автори. Идеята е да са съвременни европейски автори, но всяка година има и автори от миналия век, които по някакъв начин са важни за съответната държава. Тази година има литература от Австрия, Белгия, Германия и така нататък, и така нататък, за да стигнем
1: да
0: до Швеция и Швейцария. Членки, да не изреждаме всички държави. Освен това сме подготвили специален тийн маршрут. Има заглавия, предназначени за по-младата аудитория. За всички над 14 години могат да видят тези обозначения тийн маршрут и да решат дали им харесват нашите предложения и да обиколят съответните 7 читателски гнезда, предназначени за тинейджери. Имаме и една книга за най-младите читатели.
1: Още неща ще ви разказваме. Това беше само така в резюме, за да имате предвид какво ще се случва. Добър вечер, София продължава. Сега е време за музика. Ивана Хиткова ще продължи да бъде при нас. Вие почвайте да чертаете вашите литературни маршрути сега, след малко и още подробности.

0: Да, добър вечер, София. Тук на вълните на Радио София говорим си за предстоящата европейска научна литературата. Точно в първия ден на октомври Ивана Хиткова, един от организаторите, продължава да бъде тук при нас. Ивана, случайно ли или не е тази дата, ново начало, нов месец или просто така е решил Европейския съюз?
1: Всъщност, да, нощта на литературата в България се провежда обичайно или в последната седмица на септември. Тази година е в първата седмица, в, нали, първия ден на октомври, но това е времето за нашата нощ на литературата. Иначе по света и в Европа, на други места, тя се провежда според това кога могат съответните организатори да я направят. Има нощи през февруари, има нощи през май, в зависимост от града, държавата и много, много други организационни обстоятелства.
0: Които не са никак малко. Да се върнем ние тук в нашата ни държава. Кои ще са авторите, кои ще са хората, които ще четат и какви ще бъдат жанровете? Разбрахме, че ще има за деца, за тинейджери, странна литература и за нас, обикновените хора. Някъде там този пореден диапазон.
1: Страхотно многообразие от автори и жанрове са тези книги. Имаме тази година двама български автори. Ще има Адажио за Мария на Георги Бардаров и Наръчника на Бухемска София на Виктор Топалов за двете български книги. Отделно от това ще има много различни европейски автори, сред които

0: Робърт Зиеталер, Верена Кеслер, Ерси Сотирополо, която е пък гръцкия избор, спрягана за Нобел и много интересна авторка. Детската книга е на Биби Дюмон, так ще има Сали Руни, Давид Тоскана, Ане Франк, Дневника на Ане Франк, Саманта Харви, една също много известна и прекрасна, прекрасна британска авторка. Юлия Федорчук е полския избор, Кица Колбе е македонския, Габриела Бабник, украинския поет, който за съжаление загина на фронта, Максим Кривцов е един от авторите, включен в нощта, Ласло Краснохорка и Нобеловия лауреат на унгарците, Катя Кето, Петър Шестак, Робърт Валзер и шведският автор Юнас Хасен Кемири. Надявам се да го произнасям правилно.
1: Не се надявай, не се надявай. Много следващото ти ми може би ще е някое грузинско. Кои бяха критериите, по които избрахте авторите, които да звучат в нощта на литературата?
0: Всъщност, авторите и книгите се избират от съответните посолства. Те преценяват кое е акцент тази година, кое е издадено на български скоро, кое е важно за тази държава да бъде чуто и прочетено и популяризирано. Една част от тези автори са добре познати на българската публика, но друга част са съвсем така останали в периферията и нощта на литературата е един страхотен начин човек да се запознае с европейски прозаици и поети. Така че, да, авторите са наистина разнообразни и страхотни. Можете да направите своя избор за тях. А четците също се избират от посолствата и културните институти. Те преценяват кой е най-добрия глас за съответната книга. Сред тях има множество преводачи, които са превели тези страхотни книги, но има също така писатели, журналисти, музиканти, изгряващи актьори и студенти още в надпис. Има и други студенти в съответната специалност, например от скандинавистика или други свързани с държавите по някакъв начин хора. Така че много разнообразни гласове ще чуете.
1: Наса с романи няма в списъка. Нищо да е.
0: До година.
1: До година. До година може пак, разбира се, защото знаете, че това е ежегодна инициатива. И сега, нека така, за финал на нашите слушатели, които може би пък да не знаят, не че не я представяме всяка година тази нощ, откакто съществува, но какво всъщност е посланието, каква е идеята, какво искаме да кажем всички дружно на хората, които биха решили да посетят това събитие?
0: Искаме да кажем, че европейската литература е наистина смислена и много-много ще се радваме тя да бъде максимално популярна. Искаме да кажем, че европейските автори са една прекрасна, наистина
1: Вселена, може би искаш да
0: вселена,
1: кажеш.
0: която хората да открият през нощта. И разбира се, 15-минутен откъс е само входа на там. Чуваме тези откъси на събитието, но после всеки може да открие тези книги и да ги прочете от корица до корица. И да видим дали наистина ще ги харесат колкото и ние.
1: Казваш да се открият, да се покаже европейската литература. Част, че ние съмнявали ли сме се по някакъв начин в нея, в нейните качества, предвид всичко, което надявам се, все пак сме, айде ако не прочели, но поне чули за някой от тези автори.
0: Ние лично никога не сме се съмнявали, че европейските автори са едно страхотно богатство, но това не пречи всяка година да искаме да ги популяризираме и още и още.
1: И да ми кажеш пък, откъсите, които са избрани, те по какъв критерий, защо точно те са избрани? Най-вълнуващия откъс ли е? Нещо много важна част от действието ли е? Или всеки си избира какво и защо да прочете?
0: Това е много един също много интересен подбор. Понякога стратегията е да се прочете началото на книгата, но понякога хората от посолствата и културните институти компилират по няколко изречения от цялата книга и се получава един завършен сюжет, който хората чуват в рамките на 15 минути. Така че това също с поезията пък е съвсем различно. Знаете, стихотворението си е завършено произведение, дори когато има

0: имаме голяма стихосбирка. 15 минути са напълно достатъчни да чуем гласа. Така че и това зависи от жанра, книгата, държавата, стила и всичко останало. Но обещавам, че колкото и да са разнообразни, всичките са много интересни.
1: В това не се съмнявам и накрая да кажем. 1 октомври всичко започва около 18 часа, 22 локации в София.
0: 22 локации.
1: Едновременно по същото време ли ще се проведе и в другите български градове?
0: Да, по същото време се провежда събитието навсякъде, като само единствено в Ловеч то започва малко по-рано в 16, но иначе навсякъде другаде от 18 часа до 21 и

0: нещо само единствено в Ловеч, то започва малко по-рано в 16, но иначе навсякъде другаде от 18 часа до 21:15, когато приключва последното четене, хората могат да се разходят и да се насладят, а програмата на различните градове също можете да намерите в официалния сайт.
1: Тоест всичко, което ви интересува и вълнува, можете да намерите и в сайта, и в официалните социални мрежи на Европейската нощ на литературата. Ивана Хиткова, гост на вълните на Радио София. Добър вечер, София! Продължаваме с музика. Ето такива неща обичам да ви представяме тук при нас. Ивана, радвам се, че имаше възможността да дойдеш в четвъртък, пък все някъде се надявам да се засечем, както уважаеми и вие да планирате още от сега една хубава четвъртък вечер, както разбрахте, поне няма да вали, ако не друго. Така че останете с нас. Ивана, хубава вечер на теб и надявам се до скоро с някоя хубава, интересна инициатива.
0: Благодаря.

0: Време да ви кажем до чуване в Добър вечер, София, и да ви пожелаем една приятна вечер, защото ние с Рома ще ви посрещнем чак другия месец.
1: О, да, чак другия месец.
0: Как ме погледна?
1: Чак, че се оплаших кога другия месец дойде, и то, между другото, в един много хубав ден, 1 октомври, който знаеш какъв ден е.
0: Освен, че е ден на музиката, какво друго?
1: Световен ден на музиката, да, световен ден на поетите. Всъщност се оказва и още един друг специален ден. Мой имен ден.
0: Романов ден.
1: Романов ден, да.
0: Иха! Иха. Мали в четвърт, от сега да запразним.
1: Да, с песни, танци.
0: Ето, понеже, да, понеже разбрахме, че е Международен ден на поетите, освен Световен ден на музиката, ние затова ви поканихме и на нощ на литературата, която ще се състои, европейската нощ на литературата, която ще се състои именно на 1 октомври. Виж, Ивана това ни го сподели.
1: Mm-hmm.
0: Но добре, че е роман, да.
1: Да, капацитета.
0: Това. Да, капацитета. Това е, защото той има имен ден.
1: Точно така. Да. Ако нямах имен ден, въобще нямаше да го споделя това.
0: Ще вземеш ли една китарка да донесеш да посвириш по повод имения си ден?
1: Значи всеки път ме мъчи с тази китара, не знам защо. Пък донеси ти една китара.
0: Аз да донеса китара. Бошке.
1: Не, просто тогава няма да имам измъкване.
0: Аха, не за друго. Добре. Сега ще намерим една китара тук.
1: Mm-hmm.
0: Ако не, каквото намерим. Да. Така, сега. Пожелаваме ви една хубава вечер от нашия екип и се надявам, че темите и гостите, които ви представяхме, са били полезни за вас и ви е станало интересно всичко това, което сте чули. Я да отидете на концерт, я на Европейската нощ на литературата. Да, някое стихотворение.

0: не ще ни кажеш тогава.
1: Mm.
0: Значи избери си.
1: Mm-hmm.
0: В четвъртък или ще свириш на китара, или ще рецитираш.
1: Аз не съм в училище.
0: Къде? Yeah. Не си, но... Ние
1: за малко ще ще му се спусне една дума, която хич нямаше да ти хареса определени, така че мълквам.
0: Така че си избери. Или ще свириш, или ще рецитираш.
1: Мога да изтанцувам танц.
0: Изтанцувай и всички ще го чуят по радиото.
1: А, така.
0: Да, а всъщност истината е, да, че ние точно това ще правим в четвъртък. Ще танцуваме народни танци, а до тогава има време. Утре Кристиан Илиев ще ви посрещне с неговите истории. Разбира се, вие през цялото това време не спирайте да слушате Радио София и да се радвате на хубавото есенно време, защото то е такова. Какво хубаво есенно време? Можеше да още по-епично, драматично.
1: Чакам ноември месец, тогава да стане хубаво времето.
0: Е, най-вероятно. Като едното нищо, най-топлият ден през годината ще бъде на 8 декември. Като стоите гледай. Аз изобщо няма да се учудя. Не знам какви са плановете на Ел Ниньо, но ще ги разберем. Това беше всичко от нас за тази вечер. Тракам с гривните, как това си е класика в жанра, в ефира. Да.
1: Затварящ джингъл за теб.
0: Да, ще направим един такъв с добра вечер, София, Сиена Спиридонова, ама с гривните. Това е положението. Това беше всичко от нас за тази вечер. Здраве, щастие, усмивки, ви желая целият ни екип и дочуване.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога

0: Актьорско студио за тинейджери Еленов очаква своите актьори. Тук не просто учим роли, тук изграждаме увереност, премахваме сценична треска и намираме приятели. Развиваме техника на говора, пластика и емоционална интелигентност. Ако си тинейджер, влез под светлините на прожекторите. Информация на dimitarelenov.bg и в профилите на студия Еленов във Facebook, Instagram и TikTok.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа.

0: операта «Кармен» на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Радио София. Гласът на столицата.

0: Радио София. Чуй града. Когато се забавлявате, Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Двадесет часа.

Моята друга музика. Здравейте, уважаеми слушатели! Радиото е София, аз съм Лили Големинова, започва моята друга музика, в която днес ще си говорим за необичайни музикални превъплъщения, за това как джаз музикантите свират класика или пък как класиката навлиза в техният джаз репертуар. Ще погледнем към прекрасната Самара Джой, която се задава към България, както и към други музиканти, които ще имаме удоволствието да видим съвсем скоро. А красотата, тя е навсякъде в музиката около нас.

Казах, че красотата е навсякъде, но тя всъщност е само там, където ние я намерим и споделим с вас. И сега започваме с Джон Батист, който от вече доста години се занимава, прави един голям опус от поредни дискове с класическата музика. Той самият умее по един много елегантен и красив начин да помири двете изкуства. Те даже нямат нужда от това, те са свързани по един прекрасен начин. И сега стигна до Моцарт. Black Mozart се нарича новоизлезлият албум на Джон Батист, от който сега, без много да говоря, без много да разказвам, по-скоро бих искала да ви оставя вас да откриете това, което е успял да направи той. Може да ви хареса, може да не ви хареса някои от най-известните теми от музиката на Моцарт, които тръгват по елегантния си собствен Моцартов начин и после намират малки пътечки, по които отиват другаде и така се откриват нови светове.

Джон Батист беше това. Вярвам, че ви е било интересно. Още едно малко завръщане към някои от предните му заигравки, закачки, ама добронамерено и с много стил с големите композитори.

И сега прави големи проекти, между другото, с симфонични оркестри, но това е друга тема. Но защо пък да не послушаме просто е така за удоволствие Самар Джой и слушайки я да си я представим как идва в България, което е истина.

където с една българка, Дариана Куманова, която живее в Италия, е много свързана с академията и защо с големия конкурс Сан Ремо. Но това е друга тема. Това лято в Банско беше изключителният пианист Антонио Фарао, един от най-добрите европейски джаз пианисти, който е специален гост в бенда на Марио Бионди. А Марио Бионди може да го чуем с Инкогнито, може да го чуем с много и различни гласове от музиката, която ние харесваме по Радио София. Можем и просто да го слушаме сам и с голямо удоволствие.

Самара Джой, чакаме я с нетърпение в България. Един друг изключително интересен музикант, който създава красива музика, пак ще бъде в България тази година, и това е Марио Бионди, който между другото е с

0: therapies of my life.
1: Моята друга музика. Моята друга музика.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
3: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
2: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
3: Премиера благодари на гръцкия си колега.
2: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
3: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
2: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия и Косинифиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес, Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври.

0: През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души. И ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
1: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде завишено, все още не се уточнява новият размер, сега той е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Емисията е оформена в три транша, както беше и през юли, когато страната ни набра 2,5 милиарда евро от международните пазари. От вътрешния пазар до сега са набрани 1 милиард и 600 милиона евро. Предлагането идва в момент, когато рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната ни от стабилна на положителна. На международните пазари обаче ситуацията е напрегната заради геополитическата обстановка. Засега Министерството на финансите не е коментирало новия дълг. По традиция това става ден по-късно. Купените от държавата противогрипни ваксини за децата ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи.
2: В България има извършвани две частични проучвания за това какви са нагласите на родителите да вакцинират своите деца и резултатите от тях показват, че има около 20% родители, които биха вакцинирали децата си, защото и спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
0: Обясни доктор Кремена Пармакова от Министерството на здравеопазването. Имунизацията на деца от 6 месеца до 7 години включително и на деца с хронични заболявания до 17 години включително следва да започне от 1 октомври. Ваксината може да бъде поставена само от личния лекар на детето. Ред е на спортните новини с Владислав Стоянов.
3: Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още една година и ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя обединява и защитава интересите на над 900 клубове. Припомням, че от 21.45 в Пловдив националният ни отбор приема Естония във втория си мач от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт. В първия мач в групата загубихме срещу Люксембург с 1-2. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до 8 на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французи на Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 12 градуса в Смолен до 18 в

0: Враца, Силистра и Сандански. В София 15 градуса при 65% относителна влажност и 958 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд има на отделни места. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ето това е Марио Бионди и него го чакаме в България. Толкова често напоследък можем да кажем за големи изпълнители, че ще дойдат отново, че ще дойдат пак или че ще дойдат за първи път. И това е изключително добре. Чикаго очакваме на 23 ноември, макар и под заглавието Чикаго Експириенс, защото не всички от тази ключова за историята на музиката в света група ще са тук. Но пък това е поредният повод да си кажем кои бяха най-любимите ни песни на Чикаго, кой глас харесваме повече и защо всъщност Чикаго са истински феномен. След което продължаваме с другата тема днес, а именно двойките песни и неведомите пътища, по които до едни и същи идеи се стига в различни краища на света. Но сега тук царуват Чикаго.

0: do.
1: Шаниз и една малка хубава песничка I love your smile. Обичам твоята или вашата усмивка. Усещам, че се усмихвате, уважаеми слушатели, и няма как да не е музиката. Определено може да носи усмивки и те се усещат дистанционно, така че продължавам именно в тази посока с една съвсем нова обаче песен. Тя се нарича I Smile. Аз се усмихвам. Изпълнителят Кърк Франклин, чието детство е било изпълнено с много госпел, и ето какви резултати е дало. В тази песен има какви ли не музикални влияния, има освен това много весела ирония в текста и препратки към различни песни, в които се говори за това колко е безоблачно всичко. Тук се говори за това колко не е безоблачно всичко, но въпреки това ние се усмихваме. Кърк Франклин, I Smile.

И аз се усмихвам. I smile, Кърк Франклин в моята друга музика, в която продължаваме сега с песните за многото усмивки с един стандарт. When you're smiling. Един стандарт с един стандартен текст за това, че когато се усмихваме и светът ни се усмихва в отговор. Изпълнява и един човек, който през последните няколко години непрестанно има поводи да се усмихва. Това е Майкъл Бубле, който пее с други дами, не с съпругата си, но те пък определено могат да се справят с това. Така че, нека да не говоря. When you're smiling, Майкъл Бубле от албума му Бабалу.

Колко много настроение и колко много усмивки в по-малко от 3 минути. When You're Smiling, Майкъл Бубле в моята друга музика. Където сега, ако не усмивки или по-скоро казано не само усмивки, но и лято и слънце ще има и в следващата песен. Колби Кая и нейната най-слънчева песен до този момент. Brighter Than The Sun се нарича. По-ярко и от слънцето или по-ярка и от слънцето. Колби Кая, която е родена в Малибу, Калифорния, едно от най-слънчевите места на света. В нея има и хавайска кръв. Изобщо знае как да се наслаждава тя на слънцето и на живота и го пренася в песните си, така че слушаме сега в моята друга музика.

Колби Кая и Brighter Than the Sun в моята друга музика. Много слънце внесе тя в днешното ни предаване. Вярвам, че е внесла слънце и при вас.

С една друга дама продължаваме сега, която според нейните родители е трябвало да се занимава с биохимия, но тя завършва въпросната биохимия и след това се отказва от нея. Името ѝ е Ашли Мишел Коли. Аш Коли се нарича и групата, която тя създава заедно с китариста Фил Дешамбо. Сега съвсем в контекста на предишната песен на Колби Кая слушаме Аш Коли и Brighter at Night.

Аш Коли и Brighter at Night. Аш Коли, дамата, дала името на групата си, която е от Уинипек, града, който пък е дал името на Мечо Пух, макар че в българския превод на Мечо Пух това изобщо не става ясно. На английски Мечо Пух е Уини де Пул. И когато авторът Мил на Мечо Пух е бил на фронта, той се среща с един канадец, който е от Уинипек и се чуди как да кръсти това мече, което тогава още не е предполагал колко прочуто ще стане. И въпросният негов приятел му е казал, защо пък не го кръстиш на моят роден град, на Уинипек, и така става Уини де Пул. Не знам точно защо ви разказах това, но ако погледнем следващата група, която сега ще слушаме в моята друга музика, с песен, която отново е свързана с яркостта и със светлините, групата се нарича Matchbox 20. Групата, на която солист е Роб Томас, тази група е от Флорида. И ако не може да каже точно Welcome to Miami, може да каже Welcome to Orlando. Изобщо още един щат, където слънцето е в повече със сигурност. Така че сега в днешната моя друга музика слушаме Matchbox 20 и Bright Lights. She got out of town on a railway New York bound.

0: Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които агенция Reuters твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8%. В бюджета за 2027 година са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим повече за Украина, не по-малко, посочи Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са атакували с 4 управляеми авиационни бомби украинския град Суми. Ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров съобщи за двама загинали, които са се намирали в домовете си. Шестима души са пострадали, са потърсили медицинска помощ, сред тях е имало 3 деца. Едната бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в укритие. Историческото събитие на 3 октомври, когато тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени от Гърция на България, е нещо безпрецедентно. Това заяви в Благоевград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като допълни, че са взети и съгласувани с институциите всички мерки за сигурност.
1: Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно, нещо, което трудно може да бъде оценено. Тледните останки на един български цар да се върнат у нас, той да бъде положен в земите на баща си. Това е нещо изключително ценно, даже ни е трудно да го оценим в момента. Можем само в събота да посрещнем този изключителен български цар. Това е повод за празник и повод за почет пред тленните останки на цар Самуил, така че аз призовавам гражданите да дойдат, да посрещнем и да положим българския цар там, където му е място.
2: Това поставя ли точка на претенциите на скъпи?
1: Мисля, че отговорът се съдържа в факт,

0: Ентани в Благоевград, Кети Тренчева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов приветства връщането на мощите на тленните останки на цар Самуил, като повдигна въпроса за онова, с което българската страна се е ангажирала в замяна. На среща с актива на партията в Стара Загора, Борисов разкритикува управляващите. Живко Иванов с още информация.
1: Борисов разкри, че в годините на неговото управление неминуемо от Атина са били поставени на срещни искания.
2: Чухме, че се връщат мощите, за което право, поздравление. Но за всичко друго е като договора на Боташ. Аз съм водил преговори за тях и винаги е ставал въпрос за какво ще разменим. Замяна на това, какво България трябва да даде. Искам да знам какво ще даде.
1: От Стара Загора лидера на ГЕРБ отправи поредни критики към управляващите. По думите на Борисов, всички кризи носят негативи на управлението, а недоволството към тях расте с всеки месец. Той коментира и обсъжданите от правителството различни данъчни мерки.
2: Всеки ден нещо бъркат на хората в джоба. От комунистите, колега, обичат най-много чуждите пари да ги вземат от народ.
1: За новините Живко Иванов.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд ще има на отделни места. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София.
6: Радио София. Гласът.

Радио София. Чуй града. Когато се забавлявате.

0: Българско национално радио. Часа новини. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции срещу Русия през месец октомври.
1: Доповеди сегодня наших військових по наши
2: далекобойни доклади на нашите военни за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
0: Заяви президентът Зеленски във вечерното си видеообращение. България, Гърция и Румъния ще реализират трансгранични транспортни проекти по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море. След среща в Брюксел, посветена на Югоизточна Европа, транспортните министри на трите държави подписаха план за действие. Подробностите от репортера Добрина Карамболова.
3: 25 от общо 53 проекта са определени като изключително важни и са почти готови. Това са големи трансгранични връзки, мостове, пътни и железопътни коридори. Общата им стойност е приблизително 23 милиарда евро, като вече има и частично осигурено финансиране. Транспортният министър Георги Пе.

0: определи срещата като ключова за развитието на Югоизточна Европа.
1: Беше подписан така наречения екшен план между Румъния, България и Гърция, който да дефинира ясен пакет от проекти, които да подобрят свързаността между отделните държави и не на последно място да подобрят безопасността и сигурността в региона, предвид многобройните конфликти, които се намират около нас. Не на последно място инициативата получи широка подкрепа от Европейската комисия в лицето на комисаря по транспорт.
0: Трансграничните проекти, по които има политически ангажимент и техническа готовност, трябва да бъдат едновременно включени в националните инвестиционни програми, така че изграждането на инфраструктурата от двете страни на границата да се случва синхронизирано. Транспортният министър допълни, че за България стратегически приоритет е свързването на Егейско море през България с Дунав, Румъния и Европейската транспортна мрежа.
1: По този начин, дългосрочно за следващата финансова рамка, ще се осигури стабилно финансиране с подкрепата на комисията и на парламента.
0: Сред проектите, които ще се реализират най-бързо, е модернизацията на съществуващата железопътна връзка Русе-Гюргево-Букурещ, включително и електрификация на съществуващия мост и удълбочаването на водната граница между България и Румъния, като завършването му е предвидено за 2028 година. За новините, Добрина Карамболова.
2: Въпросът за откриването на българско неделно училище в Офринио достигна до гръцкия парламент, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От националистическата партия Ники отправи в парламента запитване към Министерството на образованието за статута на българските училища в Северна Гърция. Депутатката Спасия Коропаки поиска официална позиция, коя гръцка институция отговаря за надзора на тези училища. Настоява се за отговор, кои преподаватели водят занятията, какви материали се използват, кой заявява дейността на тези училища. Министерство на образованието трябва да отговори също дали има двустранна спогодба за тези учебни центрове, защото обучението е безплатно, а финансирането идва от друга държава, уточнява в запитването гръцката депутатка. Сайтове от Северна Гърция подробно информираха за откриването на тези училища, които са в помощ на децата от смесени бракове, както и за гръцки ученици, които планират да следват в България. Подобни неделни училища или групи за изучаване на български са създадени на няколко места в Северна Гърция. Серес, Драма, Кавала, Комотини, Нея Перамус и Аспровалта. Последното такова училище е в Офринио. Това са райони, където много българи си закупиха имоти и живеят постоянно. Децата, които посещават тези курсове, ходят на редовно гръцко училище и в свободното си време посещават курсовете по български език. От Гърция, как е Пеева?
2: Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
4: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в Жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха из страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт, отменени са 5% от полетите на парижкото летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
2: За времето дежурният синоптик Калин Петров.
5: През нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд има на отделни места. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
6: Четете новините ни на

0: Аз съм Мирела от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, да не говорят по телефона, докато шофира, защото може да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общо национален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Ето и подробностите. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България, обяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си

0: Върнатленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
0: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
0: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинства на от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
0: За новините Мира Стефанова.
2: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Ефти Милошев подписаха меморандум за разбирателство и за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция ще се завърнат 48 реликви от манастира Пангия и Скоси и Финиса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София е бил извикан вчера в Министерство на външните работи поради отказа на местни институции да допуснат в югозападната и съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Иви Михайлова Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата вчера външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна заявила, че разглежда подобен подход като провокативен и стъквата от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и тъй наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
2: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, все още се уточнява неговия размер. Сега той е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тия вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортера Марта Младенова.
4: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
2: Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от средствата са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане

0: на разговори от настанените в местата за лишаване на свобода. Също така правителството одобри близо 700 000 евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски и автобусни линии поради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. Юлия Талева предава от Париж.
1: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в Жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха из страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт. Отменени са 5% от полетите на парижското летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
0: Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които Ройтерс твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8%. В бюджета за 2027 са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украина, не по-малко, заяви Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са хвърлили 4 управляеми авиационни бомби над украинския град Суми. Ръководителят на областната военна администрация Орек Григоров съобщи за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 души са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Една бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
2: Доповеди сьогодні наших військових по наших
3: далекобойни. Днес имаше доклади на нашите воени за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Спорт с Владислав Стоянов.
4: Националният ни отбор по футбол завърши 0-0 с тима на Естония във втория матч от третото ниво на турнира Лига на нациите и остава на дъното на класирането с 1 точка. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начело с 4 точки. Ръководството на ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още 1 година и ще дебютира в първия шампионатен двубой. Гиздол е работил в отбори в родината си, Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още 2 човека, допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите на над 900 клубове. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданса достигнаха до 8-ми на финалите и комбинацията с 20

0: деветата позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи на Джалгирис с 93-91 точки като гост и записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайер се отчете с 4 точки, борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французина Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от Общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Видин до 20 в Ахтопол. В София е 13 градуса при 77% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Кленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио София. Гласът на столицата.